Istoria dono de anık vakt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev urbanizatsiya va shaharsozlik sohasini rivojlantirishga oid taqdimot bilan tanishdi. Unda bosh reja va master rejalarni raqamlashtirish, shaharsozlik hujjatlarining yagona elektron reyestrini yaratish hamda monitoring tizimini joriy etish taklif qilindi. Shuningdek, urbanistika, geodeziya va kadastr sohalari uchun kadrlar tayyorlashni kuchaytirish, noqonuniy qurilishlarga qarshi javobgarlikni oshirish va ulushli qurilishda fuqarolar mablag'larini himoya qilish uchun escrow hisob varaqalari tizimini joriy etish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari eski uy-joylarni yangilashga qaratilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Prezident sohada raqamlashtirish, shaffoflik va fuqarolar huquqlarini ta'minlash bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. O'zbekiston delegatsiyasining Moskva shahriga 3 kunlik tashrifi doirasida Rossiya prezidenti administratsiyasining yuqori martabali vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Shuningdek, jamoat va yoshlar tashkilotlari, media hamda kreativ industriya vakillari bilan muloqotlar tashkil etildi. Tomonlar matbuot xizmatlari, tahlil markazlari va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, qo'shma ta'lim va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qildi. Tashrif davomida delegatsiya boshqaruv kadrlarini tayyorlashga ixtisoslashgan SNH boshqaruv ustaxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Markazning ilg'or tajribasi va zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimi katta qiziqish uyg'otdi. O'quv yili uchun akademik litseylarga qabul boshlandi. 9-chi sinf bitiruvchilari hujjatlarini 10 iyundan 10 iyulgacha MyEduUz portali orqali onlayn topshirishi mumkin. Abituriyentlar ID karta yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnoma asosida ro'yxatdan o'tadi. Mavjud sertifikat va diplomlarni ham yuklay oladi. Ular 3tagacha akademik litsey va har biri uchun bittadan yo'nalish tanlaydi. Kirish test sinovlari abituriyent tanlagan hududda o'tkaziladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni akademik litseylardagi maslahat markazlari orqali olish mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati yangi bosqichga olib chiqiladi. Soliq qo'mitasi cashback kechikishining asosiy sabablarini tushuntirdi. Birlashgan Arab Amirliklari havo hududidagi parvoz cheklovlari 23 iyungacha uzaytirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Mana to'yda ham ikki xil osh bor. Palon vaqtga kelasizlar dedi, 500 ta odam to'yxonaga bir kiradi, bir o'tiradi, bir yeydi, bir turadi, bir suradi, ketadi, tamom. Endi mana keldi ketdi degan osh bor, dahshat. Keldi ketdi oshga borganmisizlar? 500 kishilik to'yxonaga 2,5 mingta odam aytadi. 7 minutdan vaqt beradi. Shunaqa oshga borib qopmiz, qishda kuni sovuq, qahraton, qorin och. Borsak joy yo'q dedi. Biz taklifnomamiz bor desam, bizda ham bor mana dedi. Mana aytdim. Kirmaymizmi desam, hozir ikkinchi gruppa kirib ketdi, poylab turing, keyin biz kiramiz dedi. Poylab turib, sovuqda qorin och. Bo'shadi, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda. Eshikda edi, shunaqa turar ekan, kir, kir, kir dedi. Ishonasizlarmi, oshga yugurib kirib, yugurib chiqdik. Armiyani stolovi ham bunaqa bo'lmaydi. Shunday kirib, hamma tapir, tapir, tapir, tapir o'tirdik, oshlarni olib kelib tarqatib yubordi, boshla dedi, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara. Hamma och. Endi osh yegan paytda go'shtlardan to'g'rab qo'yib, qani o'zingizdan bo'lsin, ya o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, bir biriga ilinish degan narsa bor-ku, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zi bilan chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, qo'shiqlar, tangara, tangara, tangara, tangara. Endi qo'yni oshi qattiqroq bo'ladi, siz chaynab yemasangiz bo'lmaydi-ku, chaynayman desam qolib ketib qolyapman-da. Ikkita oladim, lagan yarim bo'ldi. Onamda bitta chaynamay sho'rva deb yutyapti. Maku, o chaynamaysizmi desa, vaqt yo'q, keyin chaynaymiz. Keldi ketdi osh bu, san kelmaganmisan oldin. Jig'ildonga yig'ib keyin chal o'tkazolardi. Shu otganda cho'ntakka ham tashlab bir ikkita. Salafan savobdi qazibazlardan. Men shoshilib ovqat yeb tiqilib qoldim endi. Osh yegan tiqilib qoldim. Bitta pelada choyni olib, endi ichaman desam, o'tirgan joyimiz tepasiga bittasi mana shunday qilib keldi. U ham to'yning egasi emas, to'yning egasi qo'yib qo'ygan uni. Men SMSni pus to'yini ko'rganman, bu duoni pus to'yini ko'rmagan ekanman. Hech narsa demadi-da, shunday qildi. Piyolani shunday qaytarib qo'yib qo'ydim. O'rnimdan turishim ham zo'r bo'ldi. O'rnimdan shunday turdim, boshqasi mana shunday o'tirdi. Oyog'im yerdan uzilgan yo'q-da. Mana shunday turdim, mana shunday o'tirdi-da. Men o'zim qaytib o'tirib oldimmi deb o'ylabman. Va qarasam, menga o'xshamayapti. Siz men emasmisiz? Men o'zim bilan og'ir olib qopdim. Och qolib ketgan tashqarida. Chiqib ketyapman, qayerdan ham boshga keldim. Ikkita pirojka olib yesam bo'lmaydimi bemalol o'tirib? Eng dahshati, yonimda bittasi qoshiq yetmay qolib, qo'l bilan yetadi bechora. Uchinchimi, to'rtinchi oshammi, shunday to'plovdi, duo bo'lib qoldi-ku. Domla kelib, ilohomin deydi, u ham osh bilan duo, bitta kaftida osh. Bir domlaga qaraydi, bir oshga qarab qo'yadi. Men qarab turibman, nima qilar ekan, qaytarib qo'yib qo'yamikan? Yo cho'ntagiga solib ketamikan deyman. Sam bu ham bopladi. Domla, Alloh akbar deydi, u ham

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati va uni yanada rivojlantirish rejalari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Markaz joriy yil mart oyida ish boshlagan bo'lib, shu vaqtga qadar 500,000 ortiq mahalliy va xorijiy mehmonlarni qabul qildi. Muassasada ilmiy tadqiqot ishlari, muzey va kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilib, 1000 ziyod madaniy meros namunalari vatanga qaytarildi. Markaz shuningdek dunyoning eng yirik Islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida Guinness rekordlar kitobidan o'rin oldi. Kelgusida markazning ilmiy jurnali xalqaro ilmiy bazalarga kiritilishi, qo'lyozmalarning raqamli katalogi yaratilishi, Islom ma'rifati stipendiyasi joriy etilishi hamda O'zbekiston madaniy merosini qaytarish bo'yicha doimiy mexanizm shakllantirilishi rejalashtirilmoqda. Prezident mutasaddilarga markaz faoliyatini tizimli rivojlantirish va xalqaro targ'ibot ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Soliq qo'mitasi ayrim hollarda xaridlar uchun hisoblangan cashback mablag'lari kechikib tushishining asosiy sabablarini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, cashback hisoblanmagan yoki kechikkan hollarda fuqarolar 1198 qisqa raqamiga murojaat qilishi mumkin. Soliq organlari murojaat asosida chek holatini o'rganib, muammo sabablarini aniqlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, cashback kechikishiga ko'pincha xarid amalga oshirilgan korxonaning soliq hisobotlarini o'z vaqtida topshirmagani yoki uning soliq qarzdorligi mavjudligi sabab bo'ladi. Bu holatlar cashback mablag'larini o'tkazish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari aviatsiya rasmiylari mamlakat havo hududida amal qilayotgan parvoz cheklovlarini 23 iyunga qadar uzaytirdi. Xavfsizlik choralari doirasida aeroportlarda maxsus havo yo'laklari va nazorat punktlari tashkil etilgan. Ma'lum qilinishicha, xorijiy aviakompaniyalar Birlashgan Arab Amirliklariga parvoz qilishdan oldin ehtimoliy xavf-xatarlarni baholab, tegishli ruxsat olishi kerak. Bu talab evakuatsiya, sanitariya va davlat aviatsiya reyslariga tatbiq etilmaydi. Cheklovlar Yaqin Sharqdagi keskinlashgan harbiy vaziyat bilan bog'liq. So'nggi kunlarda Isroil va Eron o'rtasidagi o'zaro zarbalar hamda Livandagi harbiy harakatlar mintaqada aviatsiya xavfsizligiga tahdidlarni kuchaytirgan. Shu bois havo harakati ustidan nazorat choralari saqlab qolinmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Meksikalik hujumchi Raul Ximenes yana Wolverhampton futbolchisiga aylandi. Tomonlar o'rtasidagi shartnoma 2 yilga mo'ljallangan. Bitimda yana 1 yilga uzaytirish bandi ham mavjud. Eslatib o'tamiz, Ximenes avval ham 2018-2023 yillar oralig'ida bo'rilar sharafini himoya qilgan. U ushbu davr mobaynida jamoa safida 166 ta bahsda maydonga tushib, 57 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Barselona prezidenti Juan Laporta Julian Alvarez transferini amalga oshirish uchun muzokaralarga shaxsan aralashadi. Ma'lumotlarga ko'ra, kataloniyaliklar Madridning Real klubi ham futbolchi uchun kurashga qo'shilganidan xavotir olmayapti. Klubdagilar buni transfer jarayonidagi navbatdagi shaxmat yurishi sifatida baholamoqda va Realning maqsadi bitimni murakkablashtirish xolos.

0: Bizam siz bilan didorlashmasak bo'lmas. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Har biringizga tong xayrli bo'lsin. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon biz Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz.
1: Savol.
2: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
0: Demak, Tavakkal radio loyihasiga start berildi. Hammaga omad tilaymiz. O'yin sharti juda ham oddiy, qiziqarli ma'lumotlar. 10 ta 10 ga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Tamom 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarda tinglovchilarimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Andijon viloyati Odiljonman. Yaxshimisizlar? Ishlayapsizlar?
0: Rahmat. Bor bo'ling. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xitoychadan tarjima qilinganda katta shamol ma'nosini beradigan so'z tayfun.
3: To'g'ri.
0: Xo'sh, ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Demak, xo'p. Avstraliyaning Melbourne shahrida kechki soat 8 dan keyin mushuklarni ko'chaga chiqarish taqiqlanar ekan.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi. Katta rahmat deymiz va keyingi tinglovchilarimizni qabul qilamizmi yo'q hamkasbimni efirda qarshi olamizmi?
1: Albatta, avval meni qarshi olasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Oriya Dono radiosining tinglovchilari, barchaga xayrli kun. O'yin davom ettiramiz.
0: Ha, bo'ldi. Nafas rostlang. Bizda keyingi tinglovchi. Alo.
4: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Omon so'zingiz.
4: Mahkam aka, xotiningizni ko'rdim sizda.
0: Va qarang-a.
1: O, bu hamkasbim mana mashhur bo'lib ketibdimi? Ana bo'lmasa, o'zim endi chiqdi televizorga. Hamma yo jar solyapti.
0: Gap u ertamatdan chiqishda emas, ko'rdingizmi? Haligi mashhurlikni erta kechib
1: yo'q. Chiqishda ham emas.
0: Ha, unday emas. Toshkent shahri 1945-yildan boshlab O'zbekistonning poytaxti bo'lib kelmoqda.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, mahkamaga. Mahkamaga mani ko'rganligingiz hisobiga bu ma'lumotni unutib yuboramizmi? Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Xo'p, endi ko'z tegmasin. Reklamam yomon ketmadi. Bizda ham reklama.
5: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Orient Finans bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Xo'p, assalomu alaykum, Soriya Dono radiosi. Hammaga xush kayfiyat tilaymiz. Tongda bormisiz? Eng muhimi borligingizni o'z uchun ham katta rahmat deymiz. Bizni yolg'iz qoldirmayotganlarga rahmat.
1: Albatta, qani, yolg'iz qoldirmayotganlardan kimni efirga yuradingiz hozir? Alo?
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Qayerdan ekan, rahmat.
1: Juda ham soz. Flamingo qushi bir oyoqda turgan holda uxlaydi.
2: Noto'g'ri.
1: Yo, rahmat, omon bo'ling. Tasavvur qildim men, ko'rganmi shekilli?
0: Ha, o'zi. Ha. Uni o'zi haligi obrazi shunaqa yo'q. Haligi musqaymonlarni ham ustida mundoq qaraganingiz bitta oyog'ini ko'tarib olib turarlar bemalol. Ajoyib. Xo'p, 71 kod bilan 203-10-65. Yo'lda tinglab ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Samarqand Jomboydan Laz.
0: Xo'p, Finlandiya maktablarida o'quvchilar har bir darsdan keyin ob-havoga qaramasdan tashqariga chiqishlari majbur.
3: Noto'g'ri.
0: Voy, to'g'ri ekan, bir ajoyib ekan, nima u? Avzoy buzuq bo'lsa nima bo'ladi? Chiqmaydimi?
1: Yo'q, majbur deyapti-yu.
0: Majbur. Yo, farqi yo'q deyapti. Nima bo'lsa ham chiqib ketaveradi.
1: Ha, chiqadi. Qor yoqsa ham, do'l yoqsa ham har bitta tarafda tashqarida bo'ladi, havo almashdi.
0: Miya yangilanadimi shunda? Boshiga bitta do'l kelib tushsa. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, Ilhomjonman.
1: Juda ham soz. Galaktika so'zini ma'nosi sut.
4: Sut?
1: Aha.
4: Noto'g'ri.
1: Yo'q.

0: Alo.
1: Sardor,
0: juda ham soz. Turkmaniston ot go'shtini iste'mol qilmaydigan yagona davlat hisoblanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, tez-tez qo'ng'iroq qilasizlar. Bizda keng tinglovchi, demak 74-76. Alo.
2: Ulasi bilan gaplashish xolamadilar.
0: Yo'q, unaqa demanga. Yaxshi gumonga bordim. Men
2: televizorni ko'rganlar desizlar. Televizorni ko'rganlar bo'ldi, bugunga yetadi deganlar. Botirxon shubini ko'rdim dedilar.
0: Oynai jahon orqali ko'rgan odam bu odam bilan yana ham gaplashishim kerak deb intiladi-yu. Ay bing seni onang chiroyli qilib tuqqan.
2: Hozir haligi telenovellarda bor bo'lsin, hali filtrlar, bo'yoqlar.
0: U filtrni men ishlatmayman, u sizlar ishlatasizlar. Sizlardan keyin bundoq qarasa, yuzlarimizda mablag'i qizillar, qoshlami, kiprilami. Agar filtr o'chib qolsa, menimcha O'zbekistonda bir 90% ayol qizlari yo'q bo'lib qoladi Instagramda. Xo'p, endi efir ham xuddi shunaqa filtrsiz, ya'ni qaysi ma'nodaki qo'shiqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi uni. Bitta qo'shiq keyin qaytamiz.

0: yomali ko'tara qoling.
1: Qabul qilaveringmi?
0: Ha, endi qo'rqib ketishmasin.
1: Hammasi haligi har kuni qo'ng'iroq qiladigan raqamlar, har kuni ya, voy, xulasanglar bo'lmaydi, mo'rtola. Xo'p, mayli, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari. Yangi tinglovchilar o'tiradi, u nima sir sanoati bor ekan? Qana qilib bog'lansa bo'lar ekan bu efirga deb o'tirishadi endi. Jonlar omon bo'lsin.
0: 71-203-10-65. Qani qabul qiling.
1: Mayli, mana shunisi qabul
0: qiling. O'tlan filtrdan o'tmadilar, kim bu, ko'ramiz.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan Qayrat.
0: Juda ham soz, mana.
1: Zo'r. Mana filtrim zo'rdi,
0: ko'rdingizmi?
1: Uncha-munchasini o'tkazmaydigan filtrlardan. Xo'p. Boshladim.
0: Uylarga raqam berish birinchi bo'lib London shahridan boshlangan.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Dunyo bo'yicha ofis, ishxonalar tartibsizligi va iflosligi bo'yicha birinchi o'rinda Hindiston turadi.
2: Noto'g'ri.
1: Ya, to'g'ri ma'lumotku bu. Rajon, rahmat sizga. Juda endi g'ayratli ishtirok bo'lmadi-yu, lekin g'ayratli qo'ng'iroq bo'ldi. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Mana keyingi filtr. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tanishamiz.
2: Toshkentdan so'xlab.
1: Faqat radioni pasaytirib qo'yasiz. Bu yangi raqam, yangi tinglovchi bo'lsa adashmasam.
0: Filtringiz yaxshi ishlayotgan ekan,
1: ha? Ha, men filtr yoqmay. Xo'p, qarang, uylarni raqamlash ilk marta 18-asrda paydo bo'lgan.
2: To'g'ri.
1: To'g'ri. Ikkinchi marta.
0: Finlandiya davlatida yo'l qoidasini buzgan haydovchiga jarima uni mansabidan kelib chiqib belgilanar ekan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, omon bo'ling deymiz. Va biz yana boshqa tinglovchilarimiz ham efirga ulaymiz. Hammaga xayrli kun, hammaga omad yor bo'lsin. 8 dan 27 daqiqa o'tdi.
1: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Toshkentdan Izzat.
1: Aha.
0: Tekislikdagi ikki o'lchamli koordinatalar sistemasi Pascal nomi bilan aytiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Saudiya Arabistonida hech qanday archa sotilmaydi.
3: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar, ajoyib va qiziqarli ma'lumotlar. Biz bilmagan, o'zimiz ham mana shu loyiha orqali juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Alo. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
4: Botirxon, Muxlisaxonlar.
0: Salomatmisiz, ismingiz?
4: Nigora Payariqdan.
0: Juda ham yaxshi. Xo'sh, 18-asrda paydo bo'lgan odatga ko'ra, Angliya teatrlaridagi birinchi qatorga tanqidchilar o'tirganlar. Alo?
1: Voy voy.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Nigora, qarang, Germaniyada odamlar ko'p kirib chiqadigan joyga aylanma eshiklar o'rnatilgan, sababi elektr toki ishlab chiqaradi.
4: To'g'ri?
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qandoq qilib mani filtrimdan o'tib ketdilar, Nigora?
0: Orasidan
1: nima qilib o'tib ketdi? Qaliga doimiy ravishda SMS yozadi.
0: SMS yozadilar, lekin hali ko'p ham qo'ng'iroq qilganlar yo'q.
1: Ha, hozir yaxshi ishlayapti.
0: Kecha tusha olmadim deb SMS yozgandilar Sanjar bilan biz efirdaligimizda. Bu kechagiga bonus.
1: Boshlovchiga ham bog'liqda. Bizda keng tinglovchi. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Men Toshkentdanman, Maktuba. Birinchi marta o'ynashim.
0: Voy, qanday.
5: Zo'r g'attalab tushdim o'zi ham.
1: Mana shu sizlarni efirga bog'lash uchun ham imkon qadar kimlardir yo'l sila kirgansizlar. Bo'ldi, kirish mumkin emas deb ushlab turibman.
0: Ha, kimlagadir yomon ko'rinaman deydi.
1: Xo'p, demak, birinchi ma'lumot.
0: Neptun sayyorasi 1845-yilda Jan Jozef tomonidan kashf etilgan.
5: Noto'g'ri.
0: Yo, to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling.
1: Ozib yozib chiqqan odam ham shunaqa yiqitib yuborasmi, birinchi ma'lumotda.
0: Neptundan kelasmi deydi?
1: Yo, fobiya, yo, Neptun Marsdan kelas. Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. 17:37. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Radioingizni pasaytiramiz. Kim bu?
6: Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumanidan Isomiddin.
1: Aha, Isomiddin. Isomiddin, qachon oxirgi marta radioga qo'ng'iroq qildingiz?
6: Boya bir tushdim, ko'tarmadingiz, juda qiyin bo'lib.
1: Yo, o'zi efirga chiqqaningiz ayting.
6: Efirga chiqqanim bir oychalar bo'lib qoldi.
1: Ha, o'xo.
7: Demak, Janubiy Koreya davlatida bolani ona qornida bo'lgan davri, ya'ni 9 oy hujjatlarda uni yoshiga qo'shib yoziladi.
6: To'g'ri deylik.
7: To'g'ri deymiz.
0: Yoz faslini birinchi oyi iyul.
6: To'g'ri.
0: Albatta.
7: Yer yuzida bakteriyalar tirik organizmni 18% tashkil etadi.
6: To'g'ri
7: deya qolaydi. Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat do'stim, salomat bo'ling. Bizda Brain daqiqa.
8: Brain daqiqa.
9: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
8: Olam 60 soniya ichida.
10: O'zbekistonda Islom ma'rifati stipendiyasini joriy etish rejalashtirilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi AQShda O'zbekiston terma jamoasi tekshirilgani bo'yicha izoh berdi. Sergeli avtomobil bozori atrofida tirbandlikni kamaytirish uchun yangi harakat sxemasi joriy etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz Tavakkal radio loyihasi. Aynan Oriya Dono radiosida boshlovchilar muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga. Qo'ng'iroq qilasiz 71 kod bilan 203-65. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Toshkentdan
0: xabar olasizmi? Juda
2: O'tmish geologik davrlarda mavjud bo'lgan qazilma qoldiqlar saqlangan organizmlar, ularning hayot faoliyati va tosh qotgan organizmlar haqidagi fan paleontologiya.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi. Ha, mana bilarkanlar.
0: Tailand pul birligi ringgit deb ataladi.
1: Bu noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: 3-chi ma'lumot bo'ladi bu. Xo'sh, sizga sal osonroqdan qaray endi.
0: Xo'p, AQShning davlat tili ingliz tili.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Menga qarang, nima qilay? Filtrimni o'chiraveringmi yoki yoqib turaversin?
2: Yo'q, hozircha yaxshi ketyapmiz lekin.
0: Ha, yaxshi ketyapti. Xo'p, keyingi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Botirxon. Muxlisa, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Ketirishim yotaman Andijonda.
2: Juda ham soz. Bor bo'ling. Dunyodagi eng ko'p pishloq turlari Niderlandiyada tayyorlanadi.
3: To'g'ri.
2: Voy yo, noto'g'ri. Eh, rahmat, omon bo'ling.
0: Mening filtrim bor-u. U 40-chi yillarda tug'ilgan. Uni qiliga o'tmaydi lekin, bilib qo'y, ular yo, ularning joni baqvat bo'ladi-da. Ular haliga aytadi-yu, Yulduzmonova, biz buringilarimiz deydi-yu. Haliga G'ulomjon Yoqubov, G'iyos Boytoyev, Farruh Zokir, Nasib Abdov, biz u dinozavr odamlarimiz deb qo'yadi. Xo'p. Davom etamiz. Men filtrimni o'chirdim xullas. Alo.
4: Assalomu alaykum. Yaxshi ham o'chirdingiz, Botirxon, Muxlisxon, yaxshimisizlar?
0: Erkining bundan qarasa.
4: YouTube yo'g'u, bemalol o'chirib qo'yavering. YouTube yo'g'u, do'stim.
0: Erkining bundan qarasam, siz raqamingiz ham bo'ldi, filtr o'chdi shu joyda dedim.
4: Rahmat, rahmat.
0: Joni zamon bo'lsa, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
2: Hech qachon uxlamaydigan jonzot bu chumoli.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bering ikkinchi ma'lumotni ham.
2: Aha. DVD diskdagi yo'lakchalar uzunligi 12 kilometrni tashkil etadi.
4: Noto'g'ri.
2: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling.
2: Bormi bu DVD disklar? Hali ham.
0: Qaligi mana bu dumaloqmi? Uni yo'lagida endi kim yurgan ekan endi uni? Biz faqat qaligi apparatiga tiqib uni yurg'izganmizda. Kim endi u yo'lagida unaqa chiziqchasida yurib 12 kilometr o'lchab ko'radi. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon.
0: Yaxshimisiz?
5: Rahmat, yaxshi.
0: Kim bu?
5: Toshkentdan Sanamman.
0: Juda ham soz. Sizga omad tilaymiz. Demak, 1997-yilda Meksika davlatida qurbaqalardan yomg'ir yoqqan ekan. Meksika davlatida qurbaqalardan yomg'ir yog'gan ekan.
5: Noto'g'ri.
0: Voy.
5: To'g'rimi
0: ekan. Qurbaqalar yog'ilgan ekan. Salomat bo'ling. Katta rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin.
5: Rahmat, sog' bo'linglar, xo'p.
2: Multfilm bordi-ku, qulib neli yomg'ir bunisi, mali yomg'ir bunisi senga.
0: Unda hali bulutdan bunda ip tushadi-yu. Hamma xohlaganini o'ziga bunday qilib tortadi-yu. Hamma haliga qo'njini deydimi,
2: qo'llarini
0: to'ldirib o'sha mahsulotlarni olib ketaveradi. Agar shunaqa yomg'ir bo'lganda, siz nimani so'ragan bo'lardingiz? Nima yog'sin? Siz haliga
2: yeydigan narsadan
0: bag'ringizni to'ldirib. Mayli, yeydigan narsami? Farqi yo'q. Xo'sh. Kutilmagan savol bo'ldi.
2: Mayli, qulupnaymi?
0: Qulupnaymi? Shuncha qulupnay nima qilardingiz?
2: Yo'q, o'sha
0: nima bitta konsernerga tomog'ingiz bo'g'ilib qolayotgan bo'lsa, o'qulupnayni yebgan umuman chiqmas. Xo'p, tinglovchi bor, alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
6: Rahmat. Nodirman Toshkentdan.
0: Juda ham soz. Qarang, o'sha bulut yomg'iri sizni xohlaydigan narsangizni beradigan bulut tepangizda bo'lsa, nimani so'ragan bo'lardingiz? Nima yo'qsiz sizga?
6: Bulut yetmay qoladi bo'lmasa bunda.
2: Yetmay qoladi. Pul so'rayirdilar albatta, erkak kishida hali pul so'rayirdi.

0: Brânzele și începul chin.
1: Brânzele o bătă tinchili sau lei timpul.
0: U, endi qo'ni qo'njizga sig'armadi. Uni hali qo'l bilan ushlash kerak bo'ladi-da, shuning uchun.
2: Ha, qo'l g'ishlanadigan narsa bo'lishi kerak.
1: Ha, qo'l g'ishlanadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, mayli birinchi pul to'lab olamiz, o'rasam.
0: Aytdim-ku.
2: Xo'p, demak, birinchi
0: vaqt. Chunki uyalib turdim. Men uyalib turdim, chunki qo'lda so'rab qo'ya qoluvdim.
2: Bo'lmasa oldilariga sekin turib olasiz. Bular olganlardan keyin sekin o'zingizni ham olib ketaverasiz. Xo'p, Kanada ikkita konstitutsiyasiga ega davlat hisoblanadi.
1: To'g'ri deylik.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Davom etamiz. Keyingi tinglovchimiz kim bo'lishi mumkin? Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Toshkent shahridan Fahriddin.
2: Aha.
0: Qadimda pul almashtiruvchi, yirik pullarni mayda qiluvchilar sharrof deb atalgan.
3: Noto'g'ri?
0: Yo'q, to'g'ri. Rahmat, omon bo'ling.
2: Siz tasavvur qilib bo'ldingiz shekilli. Endi hamma ma'lumotlaringiz pul bilan bog'liq bo'ladimi?
0: Pulli yomg'irli, pulni tagida, pulli yomg'irning tagida aylanib yuribman hozir xayolan.
2: O'zimizning milliy valyuta ham bo'laveradi.
0: Ha, bo'laveradi. Endi u pulni nimalarga ishlatish haqida bosh qotirishni boshladim.
2: Hozir ikkinchi savol tug'iladi.
0: Ha, ikkinchi savol tug'iladi. Hozir hali o'yinda qolgan qismida menga javob bersiz bo'lmaydi. Maskini o'ylab oling.
2: Voy.
0: Efirdan chiqib.
2: A, 3 soatda ketaverarsiz balki. Etmetga sayohat kam. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz? Kim bu?
4: To'yichpada, Polatakeyman.
2: Ha, Polatake, yaxshimisiz?
4: Birinchi marta tushdim.
0: Ha, juda ham soz.
2: Xo'p, qarang, Yaponiya maktablarida qalamda yozish mumkin emas.
4: Qalamda?
2: Ha.
4: To'g'ri, bolaqa.
2: Polatake noto'g'ri ma'lumot edi bu. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p.
0: Soatingizga qarab qo'ydingizmi? Nima ekan bu yog'iga?
2: Soatga qaradim. Va telefonlarimizga ham qarab turishim kerak. Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
5: Toshkent shahridan Mahmur.
2: Aha.
0: Yangi.
5: Birinchi marta qatnashyapman.
0: Ust emasin. Yangi tinglovchilarimiz mana. Ust emasin.
2: Endi faqat bittada yiqitvor menda o'zi. Mahmurni zo'rg'a topib olib keldim efirga. Chiqing, chiqing sam, yo'q, endi.
5: Juda ham qiynalib tushdim o'zi ham efirga.
2: Ana shunaqa. Haliga anu bulut bor-ku, pul buluti.
0: Ha,
2: shu ikkita odam o'tib ketsa keyin men turib o'ra qolay, o'shanga ulayman dedilar-da. Xo'p, bering ma'lumotni.
0: Diqqat qilasiz, demak, osonroq ma'lumot topish kerak endi. Inson ko'zi diametri 24 mm tashkil etar ekan.
2: Rosa oson ekan.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Bering ikkinchi ma'lumotni ham.
0: Xo'p. Afg'onistonda yangi yil 25 dekabrda nishonlanadi.
5: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Noma'lum askar xotirasiga bag'ishlangan abadiy olov birinchi marta Parijda yoqilgan ekan.
5: Noma'lum askar Parijda. Xato.
2: Mahmur qarang. Dish kerak. Dish. Nima dish kerak? To'g'ri bo'lmoq to'g'ri.
5: To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri,
2: to'g'ri. To'g'ri, davom etamiz. Xo'p,
0: dunyodagi eng uzun temir yo'l tunneli Yaponiya davlatidagi Seikan tunneli.
5: Temir yo'l tunneli. Yaponiya temir yo'l rivojlangan. To'g'ri bola qolsin.
0: Yo'q, rahmat.
2: Do'stim, rahmat.
5: Rahmat, rahmat sizlarga.
2: Salomat bo'ling.
5: Ha, bo'ling.
2: Ana shunaqa gaplar.

0: istorija donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
3: Uyda ana o'qib o'tirsam xotinim keldi. Dadajon esa, ha, mana biz dedi, dugonalarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi. Aytdim, bormaysan toqqa dedi. Dadasi, boraylik ettirapsiz, 3-4 ga qaytib kelamiz. Kim boryapti desam, siz hammasini tanis o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar boryapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham boryaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedi. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajon, siz nima unaqa deyapsiz? Ho, Laylo ketsin, san ket. Man kim bilan qolaman dedim.

0: 8:48 diyorimizdagi eng aniq vaqt ayni daqiqalarda esa Tavakkal radio loyihasi tinglovchilarimizni qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zlaringiz yaxshimisiz? Samarqanddan Baxtiyor aka.
0: Aha, Baxtiyor ota. Birinchi ma'lumot, Irlandiyada kuzning birinchi oyi aprel hisoblanadi.
1: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling, omon

0: bo'ling, Baxtiyor ota. Umringiz ziyoda bo'lsin. Baxtiyor otani men haligi to'g'ri, noto'g'ridan
1: bilaman. Sohanglaridan. Shuni
0: chiroyli haligi ohanglari bor. Xo'p, tinglovchimiz bor.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan Nurullohman.
0: Aha.
2: Oriyat dononi eski qo'shnilardan.
1: Aa, eski qo'shnilardan. Hali Hasanboyda qolib ketgan.
0: Qolib ketgan demay, o'sha tay yashaydigan, istiqomat qiladigan.
1: Yo, endi haligi biz-ku ko'chdik, baribir u qadrdonlar bu yerda qoldi.
0: Ey, qolib ketgan.
2: Ey, bitta gapim bor edi, maylimi?
0: Ha, eting. Agar yaxshi bo'lsa eting.
2: Zo'r-zo'r. Sizga yoqadi, Botir aka.
0: Qani eting-chi.
2: Ana Sanjar aka ham yaxshi, lekin ba'zi sizchalik olib bormaydi-da.
0: Ye, do'stim, siz g'olibsiz.
2: Qizdirib yuborasiz. Men ishga o'tganda mazza qilib kelaman sizga borsiz.
0: Rahmat, rahmat.
1: Yo.
2: Siz ham Nozim aka, siz ham. Kelinglar.
0: Voy, Nozim Masubu, muxlisasiz.
2: Ye, nima? Otlar nima edi?
1: Qo'lni tushirdingiz lekin.
0: Ha, bo'ldi. Sanjara bir turi ekansiz siz ham. Bo'ldi, o'zim bilan o'ynayvering o'yinni endi. Qaray.
1: Nozim ketganiga ancha bo'ldi-yu.
0: Voy, u hozir avtobusda.
2: Yo'q, adashtirib yubordim.
0: Yo'q, hozir avtobusda eshitib ketayotgan bo'lsa xursandir mana. Yo'q bo'lsa ham ismlarim yangrab turadi deb. Xo'p, do'stim qarang, nutqida nuqsoni bor shaxslarni o'qitish, tarbiyalash ishlari bilan logoped shug'ullanadi.
2: To'g'ri.
1: AQShdagi Garvard universitetiga 1836-yilda asos solingan. 1-sentyabrda.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Afrika qit'asidagi Gambiya davlatining milliy pul birligi shilling deyiladi.
2: Noto'g'ri,
0: davom etamiz.
1: Inson qonidagi zararli moddalarni zararsizlantiradigan a'zo bu jigar.
2: Jigar, to'g'ri.
1: Filtr bo'ladi-yu, yaxshi. 1982-yilda Singapurda jivachka, ya'ni saqit chaynash qonunan taqiqlangan ekan.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ulug'bek rasadxonasidagi birinchi darsni Shamsiddin Muhammad Xavofiy o'qigan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yaxshi, 7-chi ma'lumot bo'ladi.
0: Xo'p, Tailandda yangi yilni sentyabr oyida nishonlashadi.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Yilni kuz fasli uyg'onish fasli deyiladi.
2: Noto'g'ri.
1: Yaxshi. Ikkita ma'lumot qoldi, hurmatli tinglovchi. Diqqatliroq bo'lasiz. To'q kuchi.
2: Yiqtinglar, hech qilib.
1: To'q kuchi ampermetr yordamida o'lchanadi.
2: Nima?
1: To'q kuchi ampermetr yordamida o'lchanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Nima bo'ldi? Agar noaniqlik bo'lsa boshqa ma'lumot beramiz.
1: Keling, xos. Boshqa ma'lumot berib turing.
0: Qop, qarang.
2: Noto'g'ri aytdilar-ku, noto'g'ri.
1: Hozir boshqa ma'lumot.
0: Demak, o'sha ikkita ma'lumotni o'zida qoldik. Hozir shuni bittasini beraman, to'g'rimi? Qarang, vafotidan 8 soatdan keyin miyasi sug'urib olingan olim Albert Einstein.
2: To'g'ri.
0: Voy! Yo'q, 7 soatdan keyin edi-yu.
2: Rahmat, qabulingizga
0: rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Zo'r ketayotgandik, zo'r ketayotgandik. Ha, ilmiy ishlarni boshlab yubordingizmi?
1: Yo'q, tinglovchimiz adashtirdi, men ham adashtirdilar. To'q kuchi ampermetr, milliampermetr, mikroampermetr yordamida o'lchanadi.
0: Ha, rahmat sizga. Xo'p, bizda tinglovchi bor, alaykum assalom. Alaykum
3: assalom. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon. Yaxshimisizlar? Xayrli tong.
0: Rahmat. Sizga ham tong xayrli bo'lsin.
3: Namangan shahridan ovoz qilar ekanman.
0: Avazxonaga demak birinchi ma'lumot, diqqat qilasiz.
1: Xo'p,
0: Yangi Zelandiyada gulxan yoqish taqiqlangan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Ha, ikkinchi ma'lumot nima bo'ldi endi?
1: Strausni tuxumini qaynatish uchun 4 soat vaqt kerak bo'ladi.
3: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri ma'lumot edi. Katta rahmat sizga. O'zi qo'yatdi bo'ladi, tuyaqush tuxumi. Men ko'rganman va yeb ham ko'rganman. Shunaqa qotdi bo'ladi. Ha, Chirchoy dasturiga kelganda shunaqa tuyoq

0: shug'ullanadigan degan mutaxassis va to'rt
1: soat qanaqa bo'ladi uni?
0: Go'shtni ham yeganmiz, juda yumshoq, lekin juda katta tuxum. Botirxon sizni haligimda ko'rsa suratmi-ke, rasmdami deb polis, lekin rostdan shunaqa va 4 soat vaqt kerak bo'ladi bu
1: to'g'ri. Yo, qarang, uni pishirdingiz.
0: Ha.
1: Qanaqa uni bitta odam yomasa kerak endi?
0: Va uni artishingiz ham qiyin bo'ladi, bitta odam yemaydi uni.
1: Demak, kuchi ham baquvvat bo'ladi uni.
0: Shunaqa.
1: Siz ham yemagan narsangiz yo'q. Go'shtni ham yeb ko'ribsiz, tuxumni ham yeb ko'ribsiz.
0: Dastur tezroq tugating, keyingi soat mehmonimiz allaqachon o'tiribdilar.
1: Bitta tinglovchini hozir qabul qilamiz, ana undan keyin loyihamizga yakun yasaymiz. 71 kod bilan 203 65 raqamlarida tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Samarqanddan Gavhar opa.
1: Aha, Gavhar opa. Latviya davlatini bayrog'i ikkita rangdan iborat.
2: To'g'ri deyin.
1: To'g'ri deymiz.
0: Tibbiyotda sezgina yo'qotish yoki og'riqsizlantirish anesteziya deyiladi.
2: Nima deyiladi?
0: Anesteziya.
2: To'g'ri, to'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Dunyoda birinchi crossword 1923 yilda nashr qilingan.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Arpa va banan vatani Zimbabwe.
2: Yo, noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Agar qog'ozni 42 marta buklasa, uni qalinligi 70 metrga teng bo'ladi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Birinchi bankomat Angliyada 1949 yilda ishga tushgan.
2: Bankomat. Bu ham noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda AQSh davlati turadi.
2: Buni to'g'ri deyin.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Katta rahmat deymiz. Salomat bo'ling. Demak, keyingi soat har biringizni biz Oriyadono radiosini tinglashga chorlaymiz, chunki yaxshi mutaxassisni hamkasbim chorlaganlar.
0: Albatta, tibbiyot fanlari doktori, professor, iglaterapevt Azizbek Tolibovich tashrif buyurganlar. Keldilar ular. Hozir mana kutmoqdalar studiyaga kirishi. Rosa ko'p tinglovchilar so'rashgandida Botir bu mutaxassis. Biz esa studiyaga yana olib keldik. Savollarga javob
1: beramiz. U bizni faqat salomatligida muammosi borlar emas, sog'lar ham tinglasin. Chunki inson haligi betob bo'lishdan avval o'zini ehtiyot qilgani yaxshi. Umid qilamiz, manfaatli, chiroyli suhbat bo'ladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda diniy ma'rifiy yo'nalishda tahsil olayotgan magistr va doktorantlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Islom ma'rifati stipendiyasini ta'sis etish rejalashtirilmoqda. Bu tashabbus Islom sivilizatsiyasi markazini yanada rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimotda muhokama qilindi. Shuningdek, markaz ilmiy jurnalni xalqaro bazalarga kiritish, ilmiy markazlarning yagona platformasini yaratish hamda qo'lyozmalarning raqamli katalogini tayyorlash rejalari ma'lum qilindi. Kelgusida 20 ming nafar yoshlar, imom-xatiblar va otinoylarni markaz faoliyatiga jalb qilish, dunyoga mashhur olim va ekspertlar kitoblarini taqdimotlarini tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Prezident takliflarni ma'qullab, markazning ilmiy tadqiqot va ma'rifiy faoliyatini kengaytirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida O'zbekiston va Niderlandiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan futbolchilar va murabbiylar xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazilgani yuzasidan Tashqi ishlar vazirligi munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi orqali AQShning tegishli idoralari bilan aloqa o'rnatilib, holat bo'yicha rasmiy tushuntirish so'ralgan. Vazirlik xavfsizlik choralari davlatlarning ichki qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini tushunish bilan qabul qilishini, biroq bunday jarayonlar sport tadbirlaridagi o'zaro hurmat va do'stona munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi muhimligini ta'kidladi. Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozor atrofida kuzatilayotgan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida transport harakatini tashkil etishning yangi sxemasi joriy etilmoqda. Loyihaga ko'ra, bozorga kirish va chiqishda transportlar asosiy yo'ldan ajratilib, lokal yo'l orqali harakatlanadi. Bu yangi Sergeli ko'chasidagi transport oqimini bozor harakatidan ajratish va tirbandlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, piyodalar va velosipedlar uchun alohida infratuzilma yaratish, avtoturargohlarni tartibga solish hamda 2000 dan ortiq mashina joyini belgilash ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi tizim jamoat transporti harakatini tezlashtirish, xavfsizlikni oshirish va tumandagi transport yuklamasini kamaytirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Diyorum size 99. Assalamu alaikum aziz yurtdoshlar. Assalamu alaikum oraya dono radiosi tinglovchilari. Barchaga xayrli kun tilaymiz va bu salomatlik sari dasturini boshlaymiz. Salomatlik sari dasturi aynan bugungi dastur kutilgan desak xato qilmagan bo'lamiz, chunki juda ham ko'pchilik tinglovchilar aynan mana shu mutaxassisni kutishayotgan edi. Chunki bu mutaxassis oraya donoda mehmon bo'lganlar va biz yana suhbatlashamiz, yana bu mavzudagi suhbatlarimiz davom ettiramiz deb va'da bergandik. Demak, tibbiyot fanlari doktori, professor, iglo-terapevt Azizbek Sharipov dasturimiz mehmonlar. Yana bir bora assalomu alaykum, xush ko'rdik.
1: Alaykum assalom, xush vaqt bo'ling.
0: Azizaka, shu siz kelib ketganingizdan keyin bizni telefonlarimiz tin

0: tinmadi. O'zingizga ham juda ham ko'p murojaatlar bo'lgan bo'lsa kerak, bemorlarimizni bu borada ancha o'sha muammolari bor ekan baribir.
1: Shunaqa. Eng asosiysi, bilasizmi, har bir inson tabiiy davolanishni xohlaydi. Sog'liq birinchi eng katta boylik bu sog'liq. Agarda sog'lig'ingizni vaqtida ko'rsatib, kuzatib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, bu eng katta boylik hisoblanadi va turmush tarzingiz ham yanada chiroyli va yanada zavqli bo'lishdi. Boshlaydi.
0: Hammaga mana shunaqa chiroyli, zavqli turmush tarzini, hayotini tilab qolamiz va bizni chaqqon muxlislarimiz allaqachon qo'ng'iroq ham qilishni boshlab yuborishdi. Xayrli kun tilab qo'ying endi tinglovchilarimizga.
1: Tinglovchilar xayrli kun. Agarda xalqimizga, insonlarga ozroq bo'lsa ham bizni foydamiz tegsa boshimiz osmonga yetadi. O'shaning uchun bemalol kimga qanday savollari bo'lsa, qo'limizdan kelgancha
0: va qadrli tinglovchilar, bir narsani aytib o'tamiz anons sifatida. Demak, Salomatlik sari dasturida har oy bir marta aynan mana shu mutaxassisimiz Azbek Sharipov bilan dastur bo'ladi, to'g'rimi? Har oyda shu bir marta biz tinglovchilarimizni bu boradagi savollarga javob berishga harakat qilamiz va har safar yangi mavzuni olib chiqishga
1: bo'ladi.
0: Demak, qadrli tinglovchilar, suhbatimizni boshladik. Aziz aka, keling shundan boshlaymiz. Iglaterapiya va nevrologiya. Uni o'zi qanaqa bog'liqligi bor?
1: Iglaterapiya va nevrologiya birinchi o'rinda asab tizimiga ta'sir qilish orqali markaziy nerv sistemasiga signal beriladi. Ya'ni nervlar orqali. Shunda tanada qayerda qanday kasalliklar borligini tanaga buyruq sifatida igna orqali berilganda tana o'sha kasalliklarni, xastalik, og'riqlarni o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushadi. O'shaning uchun bu dori-darmonlarsiz nina terapiya orqali insonlarni bezovta qiladigan ayrim kasalliklarga davo usul hisoblanadi.
0: O'zi aslida mana shu nerv tolalari bilan bog'liqda.
1: Shunaqa. Bu nerv tolalari bu inson tanasini ko'rinmas simlari hisoblanadi. Oddiy xalq tilida aytganda, bu simlar orqali masalan bizani ishimiz elektriklarga o'xshaydi. Nega? Xonada televizor, lampochka, konditsioner bor. Masalan, deylik, xonada lampochka kuyaveradi, almashtirasiz, kuyaveradi, almashtiraverasiz. Muammo lampochkada emas, muammo simlarida. O'shaning uchun elektriklar nima qiladi? Simida zamin qaynab bo'lgan ekan, oylar, yillar o'tib, uyingiz eskiribdi, simlarni ham almashtirish kerak deydi. Xuddi shunaqa nerv tizimida ham.
0: Yo, endi azizaka, menchi iglaterapiya mana xossiz o'sha eskiribdi, simlar eskirib ketgan, uni batamom almashtirish kerak deyapsiz-ku, lekin aksincha emasmi? Ya'ni bu xuddi bir birinchi yordamda emasmi? O'tib ketgandan keyin biz iglaterapiya bilan yordam bera olamizmi?
1: Aynan, iglaterapiya surunkali kasalliklarga juda ham zo'r yordam beradi. Masalan, deylik, kimlarga iglaterapiya mumkin emas? Ya'ni hammaga mumkinmi degan savol bor. Yo'q, hammaga emas. Masalan, deylik, tana harorati 38-39 bo'ldimi, unga iglaterapiya yordam bermaydi. Ya'ni unga dori-darmon, birinchi yordam ko'rsatilishi shart.
0: Istimasi bor odamga iglaterapiya qilinmaydi.
1: Shunaqa. Ya'ni yuqori istima. Masalan, 38 dan yuqori bo'lsa, masalan, deylik, 37-37.5 larga qilinadi. Lekin birinchi yordam sifatida 38 dan yuqorilarga iglaterapiya qilinmaydi, dori-darmon. Yoki ich ketish holatlari, infeksion kasalliklarda. Unda ham birinchi yordam sifatida infeksionist o'zini dori-darmonlarini yozishi shart. Yoki qon ketish kasalliklari bor ayrimlarda. Yoki mana hozir juda ommalashib boryapti transplantatsiya organov, ya'ni a'zolarni ko'chirish. Shunaqa bemorlarga iglaterapiya qilinmaydi. Nega? Menga kelishadi, masalan, buyrak ko'chirilgan, lekin beli yoki oyoq og'riydi. Men aytamanki, yo'q, biz sizni davola ola olmaymiz. Nega? Chunki ular immunitetni tushiradigan oddiy tilda qilayotganda dorilar ichib yurishadi. Ya'ni yot a'zo bo'lganligi uchun tana u a'zoni chiqarishga harakat qiladi. U uchun maxsus dorilar bor, immunitetni tushiradi. Iglaterapiya aynan immun tizimiga ta'sir qiladi. Bu 1000 baravariga immunitetni ko'targanini evaziga tana o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushib, shunda kasalliklar tiklanishni boshlaydi. O'shaning uchun a'zo ko'chirilgan bo'lsa, ularga qilinmaydi. Yoki kardiostimulyator, masalan, 2 haftami, 3 haftami bir bemor keldi, yurakda kardiostimulyator qo'yilgan. unaqa bemorga ham qo'yilmaydi igoterapiya. Ya'ni igoterapiya hamma davo muolajalariga o'xshab ko'rsatmalari bor va qarshi ko'rsatmalari bor.
0: Qarshi ko'rsatmalari ham bor. Demak, kimlargadir mumkin emas. Buni albatta siz o'sha igloterapevtni mutaxassisni yoningizga borganda birinchi ko'rinishda aytishadi sizga. Sizga mumkin emas deb.
1: Shunaqa. Birinchi o'rinda o'shaning uchun igloterapiyani mutaxassis, malakali mutaxassis qilganini tavsiya beramiz. Hozirgi kunda ommaviylashib borganligi uchun hamma mutaxassislarda ham bu ma'lumotlar ega emas. Bu yangi yo'nalish hisoblanganligi uchun aynan mana asosiy bu yerda bilasizmi, maqsadim O'zbekistonda igloterapiyani professional, ilmiy va xavfsiz insonlarga yordam berish.
0: Qarang, mana hozir yaxshi gap aytdingizda, buni professional tarzda o'sha amalga oshirish deb. Mana hozir sizning qurollaringizni ko'ryapmiz. Bu nima ekan? O'tgan safar ninalar bilan keluvdingiz. Mana bu.
1: Bu safar asosiy maqsadim xavfsiz degan sababim insonlarga dori-darmonlardan emas, tabiiy davo usullari bilan. Mana hozir bu Xitoydan olib kelgan bambuk bankalar hisoblanadi. Bu maxsus bambuklar qamishlardan
0: olinadi. Nina saqlanadi bunda?
1: Yo'q. Bu orqali tanani davolash usuli muolajalari bajariladi. Buni har xil razmerlari bor, katta kichikliklari bor. Masalan, deylik, bel og'rig'i ham zo'r foyda beradi, oyoq og'rig'i foyda beradi. Biz buni ko'proq hozirgi kunda ozishga shug'ullanamiz, ya'ni ozishga foydalanamiz. Masalan, ortiqcha vaznlilar, masalan, deylik, dori ichishadi va har xil usullar qo'llashadi. Bunda igloterapiyada birinchi ninada ishtahalarni bo'g'ib, yog'larni eritadigan nuqtalarga qo'yib va ninani ustidan bu bankalar qo'yiladi. Bu bankalar qo'yilganda ninani ta'sirini kuchaytiradi, yopishib yotgan chayir yog'larni o'rnidan siljitib, tortib ajratib beradi. Qarabsizki, muolajadan keyin ko'p bemorlarda shunday kuzatiladiki, hojatga tez-tez chiqish boshlanadi. Nega? Chunki tanadan xiltlar chiqishni boshlaydi.
0: Haydashni boshlaydi.
1: Shunaqa. Ya'ni o'sha kasalliklar, toksinlar, xiltlar chiqishni boshlaydi. Ana shuncha qiziqarli muolaja hisoblanadi. Endi mana bu zamonaviy mana Xitoylik ustozimni ixtirosi. Jan Sinping degan professor ustozim bor. Xitoyliklarda bitta urf bor. Masalan, bitta shogirdni olishi uchun ular 5 tadan ortiq shogird olishi mumkin emas. Aynan igloterapiya bo'yicha. U ham ilmiy hisoblanadi, ham amaliy. Masalan, ilmda biz 3 tadan ortiq shogird ololmaymiz. Amaliy ham xitoyliklar 5 tadan oshiq ololmaydi.
0: Bu qo'lingizda nima shunda?
1: Bu kishining ixtirolari, buni ichida giyohi bor. Ya'ni o'ti giyohi bor. Buni kelgan bemorlarga shuni masalan qo'liga mana shunaqa qilib qo'yilsa yopishadi, ko'rgan bo'lsangiz mana. Bu nima qiladi? Aynan tanaga kiradigan nuqtalar bor. Shamollashlar, kasalliklar kiradigan nuqtalar bor. Ya'ni Xitoy nazariyasi bo'yicha masalan, deylik, oyoq og'rig'i, bel og'rig'ida to'piqdan 4 ta barmoq tepada bir nuqta bor. Ana shu nuqta orqali kasallik ketadi deydi. Ana shu nuqtalarga qo'yilsa, shamollashlar kirishi to'xtaydi va bu shamollashlarni o'zi bilan tortib chiqaradi. Bu tanada nimani his qiladi? Inson tanasi qizishni boshlaydi.
0: Qurollaringizni, ish qurollaringizni rosa zo'r reklama qildingiz, lekin bizda ham hozir reklama.
1: Rahmat.
2: Qoriyat donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz, qadrli radio tinglovchilar. Demak, Oriya Dono radiosini tinglayapsiz, salomatlik sari dasturi. Xo'p, va bejizga so'ramadim, bu ish qurollarini keyin bir mana shu tajribam davomida guvoh bo'ldim. Bugungi kunda mix terapiyasi paydo bo'libdi va o'sha professional degan gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman, juda professional bo'lmaganlar ham shug'ullanishyapti bu bilan. Nima

0: bir holat bo'lgan 25 yil ichida bir marta uchragan. Xavfli holat. Ya'ni xavfli holat deganda bu o'lim bilan bog'liq bo'ladigan holat. O'shaning uchun bemor kelganda birinchi o'rinda uni to'g'ri tashxis qo'yib, uni tahlil qilib, shunday holatlar bo'ladiki, laborator funksional diagnostika MRT MCT-larga yuborib, tekshirib, ana undagina biz bizga keladigan bemorlarni 4 ta 5 ta shifokorlar konsilium qilib maslahatlashib qilamiz. O'sha uchun men o'zim shogirdlarimga ham aytaman, shoshilma. Masalan, o'zingga ishonch bo'lsa ham shoshilma. Nega? Chunki xavfli holatlar bo'lishi mumkin. Mana yaqinda o'tgan hafta bo'lgan holat, bir bemor keldi, bo'yin umurtqasini birinchi umurtqasi yo'q. Atlanta deydi, bo'yin umurtqasi birinchisi yo'q. Pay bo'lib turibdi. Endi u holatda agarda mutaxassis to'g'ri muolaja qilmasa og'ir oqibatlarga olib keladi. O'shaning uchun mana qarsillatish, mana xiropraktika, manual terapiya degan muolajalar bor. Ana shu holatlarda ham agarda muolajani to'g'ri qilmasa bu qaytarib bo'lmaydigan asoratlarga keltirishi mumkin. O'shaning uchun mani maslahatim har bir sohani mutaxassisi egasi qilish kerak. Agarda bir mutaxassis bir sohani oldimi, doim o'zini ustida ishlab, o'qib o'rganishi kerak. O'qishdan to'xtamaslik kerak. Masalan, 4 ta narsani o'rganib olib, bo'ldi, men mutaxassisman deb ketishni o'zi bu noto'g'ri.
1: Rahmat, albatta. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Masalan, endi bar biz siz tanishtirib tibbiyot fanlari doktori, professor, bir qancha o'sha demakki, ko'plab xorijiy davlatlarda ham malakasini oshirgan inson sifatida-da, endi lekin qaysidir bir dietolog yo psixolog bu bilan shug'ullanishi nazarimda to'g'ri bo'lmaydi aslida.
0: To'g'ri, mana bizga kelishadi-da, Azbek siz deydi, giyohlar bilan ham shug'ul, sizdek davolash uslubingiz tabiiy edi, to'g'ri. Ninadan tashqari yana giyohlar ham menga yozib berasizmi deydi bemorlar. Men aytaman yo'q. O'zi soha shunaqa bo'ladiki, masalan, men ayrim paytda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolaman, igloterapevt, tabobat mutaxassisi giyohlar bo'yicha, manual terapevt, xiropraktik, osteopat deb bir necha sohalarni qildimi? Masalan, ijodda rejissyor, ssenarist, operator va hokazo ketishi mumkin. Lekin tibbiyotda unaqasi ketmaydi. Tibbiyotda siz faqat bitta mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Ikkita, uchtasini oldingizmi, siz o'zi mukammal professional mutaxassis hisoblanmaysiz. Chunki sizning fikringiz ikkiga bo'lindi, uchga bo'lindi. U degani siz bitta narsani oxirigacha professionallik darajasiga yetkazmay turib, siz boshqasiga o'tib ketib qolyapsiz. Bu o'zi
1: endi mana professional yondashuv.
0: Mani tushuncham bo'yicha bu fojia hisoblanadi. Aynan tibbiyot sohasida bir mutaxassis bitta sohani ushlab, faqat o'sha sohani oxirigacha rivojlantirish kerak. Shunda u mukammallik darajasiga va eng muhim narsa shundaki, hech bemorlarga ziyon yetkazib qo'ymaslik kerak.
1: Yaxshi.
0: Bu eng muhim narsa.
1: Rahmat. 71-203-65 shu raqamlar orqali biz aynan demakki, bir daqiqadan keyin sizni qo'ng'iroqlaringizni qabul qilamiz, qadrli yurtdoshlarimiz. Sizga imkon beramiz. Ozgina shoshmaysiz, iltimos, ozgina shoshmaysiz, albatta qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Xo'sh, endi aziz aka, bosh og'rig'i, bel og'rig'i, uyqusizlik, buni sabablari aslida bugungi kunda o'sha qaynoq hayot tarzi, noto'g'ri sog'lom emas, nosog'lom turmush tarzi deya etilyapti. Xo'sh, asosiy sabablar, yondashuvlar. Mana shu uyqusizlik, bosh og'rig'i, asabiylik, jizzakilik.
0: Hozir bilasizmi, 21-chi asr bu asab vabosi bo'lib qoldi. Depressiya bo'lib qoldi. 21-chi asr vabosi bu depressiya. Nega? Birinchi depressiyani keltirib chiqargan asosiy sabablar bu ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlarga inson kiradi-da, kirgandan keyin chiroyli go'zal hayotni ko'radi. Ko'rgandan keyin o'ziga o'zi nisbatan bahosi tushishni boshlaydi. Nega? Chunki men bu narsaga erisha olmadim, men bu narsaga yeta olmadim, yeta olamanmi, yo'qmi va hokazo, hokazo, hokazo. Va har bir inson muvaffaqiyatga qisqa muddatda erishishni xohlaydi. Bilasizmi, har bir inson bu dunyoda baxtli yaratilgan. Har bir insonda baxtli, har bir inson iste'dodli. Faqatgina u o'zini kashf qilishga ulgurmagan.

0: birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga men juda ham ko'p bizga keladigan bemorlarni 90% aytamanki, siz 8-9 dan keyin telefon ko'rishni taqiqlaysiz. Nega? Chunki ijtimoiy tarmoqlarda telefonni siz 9 dan keyin u yog'iga ko'rdingizmi, bilingki stress, depressiya
1: oshib boradi.
0: Xafa oshib boradi, uyqusizlik bo'ladi, bosh og'riqlar paydo bo'ladi, migrenlar va hokazo kasalliklar birinchi o'rinda shunda kelib chiqadi. O'shaning uchun 9 dan keyin telefondan ko'rish mumkin emas yoki televizor ko'rish mumkin emas. Sababi miya dam olish kerak. Xudoy taolo kechani dam olish uchun yaratgan. Ya'ni o'ynash uchun, ishlash uchun va hokazo emas. Endi men tushunaman, ayrim sohalarda masalan kechasi ishlashadi. Endi ular mustasno. Sababi ular davlat qo'riqlash kerak, xavfsizlik, ichki ishlar va hokazo. Men oddiy xalqimiz haqida, ya'ni 9 dan keyin ko'rmaslik kerak, bu bir. Ikkinchisi sovuq suv. Sovuq suv, bilasizmi, sovuq ichsa insonni semirtiradi sovuq suv. Issiq suv insonni ozdiradi. Nega? Mana ko'pchilik aytadi, men dieta qilaman deydi, lekin ozmayapman deydi. Avvalambor kasallikni keltirib chiqargan sabablarini siz bartaraf qilmasangiz, ko'radigan choralaringiz foydasi bo'lmaydi yoki bo'lsa ham kam bo'ladi.
1: Mana hozir yangilik bo'ldi. Hamma suv ichish kerak deydi, albatta uni, lekin sovuq holda ichishadi, to'g'risi. Va hozir aytingiz, sovuq suv hech qanaqa ozishga xizmat qilmaydi. Issiq suv aksincha ozishga xizmat qiladi.
0: Bu ilmiy taraflama isbotlangan. Sovuq suv ichganingizda tanadagi hazm tizimi buziladi. Yog'lar qochishni boshlaydi. Keyin sovuq suv xiltlarni yig'adi tanaga. Xiltlar degani, ya'ni toksinlar chiqib ketish kerak bo'lgan. Endi tanamiz xona haroratidan balandroq suv ichsak, shunda siz yeydigan, iste'mol qiladigan taomlaringiz ham tez parchalanadi, tez chiqib ketadi va sizdagi ichki kasalliklar paydo bo'lmaydi. O'shaning uchun suvni to'g'ri me'yorlash kerak. Masalan, deylik, suvni soat 1 gacha 1 litrgacha ichish bu juda foydali. Lekin soat 5 dan keyin suvni iste'mol qilish u zaharga aylanadi. Nega? Chunki u buyrakni ishdan chiqaradi, yurakka nagruzka bo'ladi, atchok beradi va hokazo. Bu juda katta mavzu hisoblanadi, o'shaning uchun yuzakiroq gapirib o'taman.
1: Va lekin mana shu og'riqlarda aynan iglaterapiyani yordami katta, to'g'rimi? Bo'g'im og'riqlari, bosh og'rig'i, bel og'rig'i, nerv sistemasi bu holatda birinchi o'rinda nazarimda iglaterapiya yordamiga keladi.
0: Shunaqa surunkali, agarda misol deylik, inson yiqilib tushib jarohat oldimi, unga travmatolog, ortopedga borishi kerak, birinchi yordam ko'rsatish kerak, shart. Lekin mana surunkali oylar, yillar davomida og'riqlar bezovta qiladi. U farqi yo'q, belingizmi, oyog'imi, yelkami, barmog'imi, birinchi barmog'imi, bosh barmog'imi, farqi yo'q. U holatda iglaterapiya to'g'ridan-to'g'ri mushak spazmlarini, og'riqlarni yechib berib, muammoni yechishga maksimal yordam beradi. Shu paytgacha nechta bemor kelgan bo'lsa, 90%da juda ham zo'r natija bo'lgan. 100% deya olmayman. Nega? Chunki bilasizmi, bizda bemorlar keladida, davolangandan keyin bir yaqinda bir voqea bo'ldi, hojona.
1: Qarang, bu voqeani aytib berishgacha hozir ulgurmaymiz, chunki bizda 1 daqiqaning vaqti yaqinlashyapti va 1 daqiqadan keyin aynan mana shu voqeani shu misol tariqasida aytishingiz mumkin. O'zim ham shunga yaqin bir savol bermoqchi bo'lib turgandim. Keling, biz mana shu jonli holatni 1 daqiqadan keyin aytamiz. Qadrli tinglovchilar, 1 daqiqadan so'ng sizni ham qo'ng'iroqlaringizni qabul qilamiz 71-203-10-65 raqamlar orqali va albatta Telegram orqali kelgan savollarga ham javob beramiz. Agar savolingiz bo'lsa, uni Telegram orqali yozib qoldiring. Mutaxassisdan albatta javob olib berishga harakat qilaman. Oradono radiosi bu.

0: عبرين دقيقة.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Shipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati yangi bosqichga olib chiqiladi. Soliq qo'mitasi cashback kechikishining asosiy sabablarini tushuntirdi. Birlashgan Arab Amirliklari havo hududidagi parvoz cheklovlari 23 iyungacha uzaytirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donoda salomatlik sari. Dardni davolagandan ko'ra, uning oldini olish oson.
4: Diyorimiz soat 9:31 Oriya donoda salomatlik sari va bizning mehmonimiz tibbiyot fanlar doktori professor iglaterapevt Azizbek Sharif bo'ladilar. Azaki yana bir bor xush ko'rdik.
5: Xush vaqt bo'ling.
4: Xo'sh, demak, jonli bir misol bilan dasturimizda davom etiramiz. Bir onaxon haqida aytib berayotgandingiz. O'zi shu savol bermoqchi edim. Masalan, haligi yura olmaydigan darajada kelib, bu oyoqlarim umuman bo'ysunmaydi, oyog'im bukulmaydi, ishlamaydi deganlar mana shu iglaterapiyadan keyin sog'lom yurib ketishadimi butunlay?
5: O'zi iglaterapiyadan agarda mutaxassis qilsa, iglaterapiyaning ta'sirini birinchi kundan sezishadi. Masalan, oyoq og'riq bilan bugun keldi. Bugunning o'zida muolaja tugagandan keyin to uyga yetib borguncha oyog'idagi og'riqlar yechilishni boshlaydi. Ertasi kungacha to kelguncha oyoqlari isib, qizib, oyoqlari yengil bo'lib, hattoki nafaqat oyoq, qo'l, kaftlar bilan ham ishlaymiz. Barobar, masalan, deylik, keldimi bemor, g'arb tibbiyotida, bizning tibbiyot institutida bo'lingan, ya'ni har bir a'zoni alohida mutaxassis davolaydi. Sharq tibbiyotida unda tana bir butun hisoblanadi. O'shaning uchun bir boshidan boshlab oyog'igacha celi kompleks davolamasangiz kutgan natija bo'lmaydi. O'shaning uchun biz oyoq bilan kelganda kaftini ham davolaymiz, qo'lini ham davolaymiz. Men qo'lim yaxshi desa, yo'q, yo'q, siz qo'lingizni ham davolashimiz kerak, chunki bu yerda maxsus nuqtalar bor, oyog'ingizga ta'sir qiladigan. Keyin ertasi kuni kelganda doktor, bilasizmi, oyog'im shunaqa yengil bo'ldi, shunaqa issidi, oyoqlarim shunaqa zo'r bo'ldi, hattoki qo'lim haligacha mana ta'sirini sezib turibman deb e'tirof qilishadi. Bir bemor keldida taxminan bir 60 o'tgan xojona, bel og'riq, belda grijalar bor, oyoqda og'riq bor, ancha yillik bormagan joylari qolmagan, lechenie oldilar, zo'r ketdilar. Taxminan bir 15-20 kunlar o'tgandan keyin masalan kasallikni og'ir yengilligiga qarab, darajasiga qarab biz etap kurs belgilaymiz. Masalan, kimgadir 2 etap, kimgadir 3 kurs, kimgadir 4 og'ir darajasiga, yengilligiga qarab. Endi ikkinchi etapga kelishlarida og'riq yana boshlangan. Ya'ni taxminan 15-20 kun ichida telefon qilib turibdilar. Bizda bir odat bor, masalan, bemor kelib ketdimi, ketgandan keyin shifokorlarimiz va qizlarimiz xabar olib turishadi.
4: Ya'ni tashab qo'ymaymiz
5: bemorni. Chunki maqsad u bemorni davolab oxirigacha muammosini yechish qo'ldan kelgancha. U yerga qizlar telefon qilganda yana og'rig'im kuchaydi, mazam yo'q, bo'lmadi, nima qilishim kerak deb shikoyat qilgan ekanlar, biz unaqa bemorni chaqiramiz qaytib. Qaytib keling, tekshiraylik, ko'raylik nimadan bo'lganligini, yechimini topishimiz kerak. Keldilar, o'tirdilar, tekshirib hamma joyini ko'rganimizdan keyin men aytdimki, xojona, siz nima og'ir ko'tardingiz deb savol berdim. O'sha aytdilar, men shuni og'ir ko'tarmaganman, ko'tarmayman, bolalarim bor, hamma bor ko'taradigan. Menimcha dedim, hozir mana tekshirganimizda nuqtalar bor, nuqtalarni tekshirganingizda agarda og'ir ko'tarsa, maxsus nuqtalarda og'riq bo'ladi. Shunda siz yo yosh bola ko'targansiz, yo navara ko'targansiz desam, ha, navarami ko'tarib yuraman dedilar. A sizga 1 kilodan oshiq narsa ko'tarish mumkin emas deb tavsiya bergandim. Eslaysizmi desam, ha, eslayman, esimdan chiqib qopti. O'shaning uchun bugun sizga bitta muolaja qilib beramiz. Ya'ni bu og'riqlaringizni terapiya qilgandan keyin qo'yib yuboradi. Bo'lib, keyingi etapga kelasiz, etap-etap bo'lasiz, muammolar yopiladi deb chiqarib oldik. Ya'ni bemorlar yaxshi bo'lgandan keyin esdan chiqib ketadi kasalligi.
4: Aziz aka, bilasizmi, hozir shu borada ancha bir bahsli nimalarga ham duch keldim. Ya'ni Instagram orqali o'sha chiqib qoldi, klinikalar haligi u yerda yozilgan kommentariya, izohlarni o'qiysiz-u, aynan mana shu yo'l bilan davolaydigan ko'p klinikalar, mutaxassislar haqida yozilganda aytishibdiki, hammasi vaqtinchalik, vaqtinchalik sizdagi og'riqni yo'q qilib berishadi, lekin yana ozginadan keyin qaytalanyapti, baribir degan izohlarga duch keldim. Bu nimadan mana hozir siz aytgan holat bilan bog'liq?
5: Aynan men shuni haqida gapirib o'tmoqchiman. Bilasizmi, men boshqa misolni tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bir inson shamollab qoldi, yo'talib turibdi, bronxit bo'ldi. Gripp bo'lgan, sovuq ichgan, u o'ziga qaramagan. Endi u antibiotik lichenda to'liq oladi, tuzalib ketadi. Lekin tuzalgandan yana o'sha eski nosog'lom, ya'ni sog'lom turmushlariga rioya qilmasa, muzdemizdek gazlarni ichadigan bo'lsa, skvaznaklarga, konditsioner tagida o'tiradigan bo'lsa, u odam yana shamollab qoladi, yana yo'talish paydo bo'ladi. Ya'ni bel og'riq, oyoq og'riq va hokazo muammolarda masalan mutaxassislar aytdi, masalan bizga etapda kelasiz, faqatgina siz bizni uyga borganda ko'rsatmalarga rioya qilishingiz kerak. Masalan biz shifokorlar 23%gacha yordam bera olamiz. Qolgan 77%, ya'ni bemorlar o'zini asrash kerak, saqlash kerak, ehtiyot qilish kerak. U degan bizga davolab bersak-da, uyga borib olib, yana og'ir ko'tarib, o'zini avaylab asramasa. Yaqinda shunday bir voqea bo'ldi, bir Parkinson kasalligi bilan bir ayol kishi keldilar. 3-chi etapda kelishlari. 1-chi etap, menga 1-chi aytgan gaplar doktor dedilar. 1-chi etapda zo'r natija oldim. Qo'llarim titrash yo'qoldi, ovqatni o'zim yeyishni boshladim, kechqurun uxlashni boshladim, xursand bo'ldim. 2-chi etap foyda qilmadi dedilar. Men 3-chiga keldim, nimaga bunaqa bo'ldim, shuni o'rgangani keldim dedilar. Keldilar, yana tekshirdik. Nuqtalarni tekshirib ko'rsak, men aytdimki, siz shamollabsiz. O'sha aytayaptiki, yo'q, men shamollaganim yo'q, men yutalmadim dedilar. Yo'q, siz yutalmagansiz. Siz qo'lingizni, oyog'ingizni sovuqqa tiqqansiz. Nima bo'lgan, men bilmayman dedim. Chunki mana bu nuqtalar oyoqqa yoki qo'lga sovuq kirsagina bu og'riq paydo bo'ladi desam, doktor, bilasizmi? Men 2-chi etapda olganimdan keyin zo'r bo'lgandim. Biz hovliga turamiz. Havola isib ketdik, mana ko'rdingiz. Hovlini kafelini sovuq suvda yuvdim men deydilar. O'shandan keyin paydo bo'ldi og'riqlarim. O'shandan keyin zo'raydi deb boshladilar. Men aytdim, ko'rdingizmi? Ya'ni muolaja effekti zo'r bo'ladi. Faqatgina bemorlarga iltimos, insonlar o'zlarini ham avaylab asrashlari kerak.
4: Albatta, salomatlik birinchi o'rinda. Hamma bir qonun qoidalarga rioya qilinganda, inson o'zini asrab avaylaganda sog'lom hayot kechirish imkoni paydo bo'ladi. Azizaka, endi keling yurtdoshlarimiz savollariga javob beramiz. Bizdan xafa bo'lib qolishmasin. Telegram orqali kelgan birinchi savolimiz: "Salom, hurmatli mehmonimiz Azizjon, men juda ham asabim chatoq. Nima tavsiya berasiz? Manzilingizni bersangiz borardim", debdilar.
5: Manzil Azizbek Sharif deb ijtimoiy tarmoqlarga kirishsa, o'sha yerda topishsa bo'ladi. Endi asablari chatoq. Asabni sabablari bor. Bir nechta sabablari bor. Asosiy sabablardan bu yoshlikda qandaydir jarohat olgan bo'lsa, ya'ni organik o'zgarishlar miyada, masalan, travma olganmi, yiqilganmi, ya'ni sabablarini o'rganib, ana undan keyin to'g'ri tavsiya bersak, ana unda u to'g'riroq bo'ladi. O'sha uchun yoki shamollashmi, yoki chirpina davlaniya bormi, yoki sovuq suv ichganlar, masalan deylik, qarang, ichak muammosi bor odamlarda, ya'ni qabziyat bezovta qiladigan odamlarda bosh og'rig'i bo'ladi. O'sha uchun xalq tabobatida ichakni davolamasi boshni davolab tuzatib bo'lmaydi.
4: O'zi ko'p kasalliklarni o'sha birinchi haligi ildizi ham shunga borib taqalar ekan, doktorga borsangiz albatta ichingiz qotadimi deb so'rashadi.
5: Shunaqa. Ich qotadimi yo'q, chunki qabziyat ichak bu birinchi miya. Sababi chaqaloq homila ona qornida kinnik orqali nervlar shakllanishni boshlaydi. O'shaning uchun birinchi miya emas, ichakda nervlar shakllanadi. O'shaning uchun ichak bu birinchi miya.
4: Xo'p, qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Quloqchingiz bor. Alo. Alo. Alo. Assalomu alaykum.
6: Alaykum assalom, Andijonat Sharxon tumanidan Yosh Jahongirman.
4: Xo'p, savolingizni bering mutaxassisimizga.
6: Assalomu alaykum Azizbek aka, yaxshi kelibsizmi?
5: Rahmat, salomatmisiz?
6: yoshi 67 edi. Shu yo'qo aynisi bilan suv yog'ir yog'ishi bilan beli qo'yaveriydi. Shuni bir nima qilsa, nechi beli nechi ina qo'ysa nechirga beli qo'yaveramashim mumkin, shuni so'ramoqchiman.
5: Rahmat kattakon.
4: Ha, bu juda ko'pchilikda bor muammo.
5: Bitta mana hozir xalqimiz eshitib turibdi, ko'pchilik xohlaydi nina terapiya olishdi. Lekin men avval nina terapiya olishdan oldin boshqa bir maslahatni beraman. Bu oddiy usul, murakkab emas. Hamma o'zini uyida shu sharoitda qilishi mumkin. Ya'ni kechqurun yotishdan oldin oyoqni qaynoq suvga vanna qilasiz. Oyog'ingizni qaynoq suvda vanna qilganingizda o'z-o'zidan oyog'ingizdagi og'riqlar bilan beldagi og'riqlar kamayishni boshlaydi. Agarda siz kun ora oyog'ingizni vanna qilib, bir 4 yoki 5 marta paypoq kiyib yotsa, hattoki shu ob-havo o'zgarishida ham og'riqlar zo'rayishi pasayadi, ancha keskin. Agarda sizda shu ham yordam bermasa, ana undagina mutaxassisga murojaat qilish mumkin. Endi har bir o'zimizning viloyatlarda ham, tumanlarda ham yaxshi iglaterapevt mutaxassislar bor. U shart emas meni o'zimga kelishga. O'sha o'zlarini hududlarida ham iglaterapevt mutaxassislarga murojaat qilishsa, ular ham yordam berisha oladi. Bizga endi mana o'ta murakkab, masalan, bel og'riq, oyoq og'riq iglaterapevtda oson tuzaladi. Lekin murakkab kasalliklar bor. Ichki a'zolarda, masalan, buyrak yetishmovchiligi, qovoq yetishmovchiligi, qovoqda asatish nimacha, ya'ni ichki a'zo, ya'ni uni vrachlar yaxshi bilishadi, gidronefroz, uretra gidronefroz, ya'ni yoki ichak tutilishlari, ya'ni murakkab kasalliklarda, misol bizga kelishsa, endi biz yana qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz mumkin. Sizlarga maslahatim, uyda oddiy issiq suvda oyoqni vanna qilib paypoqni kiyib uranib yotsa, o'shani o'zi ancha kifoya qiladi bel og'riq oyoqlarda og'rig'ini qolgan.
4: Zo'r lifehack. Mana bepulga shunaqa yaxshi bir maslahatni berdilar. Alo.
7: Alo, salom alaykum.
5: Va alaykum assalom.
4: Marhamat, savolingizni
7: bering. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
7: Men Andijondan gapiryapman, nomim yo'q otam.
5: Aha.
7: Ona menga qonimga yara chiqqan edi. Bayram mazda yara chiqqan edi. Bu yara yara ketib, as qonimni tevasi yasqob ketib, bir xil bo'lib qoldi. Og'riq bor, og'riq ichida og'riq bor. Nasi bag'ishim kerak.
5: Agarda
7: og'riq
5: tushundim sizda. Tushundim. Ya'ni dermatologiyada teri kasalliklari bor. Teri kasalliklarda har xil nervlar bilan shakllan nervlar shikastlanadigan kasallik bor. Bu gerpes zoster deydi. Ya'ni oddiy tilda apayasvishishda, ya'ni o'zbek tilida, ya'ni terida aynan nervda ham yallig'lanish bo'ladi. Iglaterapiya qilganda u juda ham yaxshi zo'r effekt beradi, ta'sir beradi nina qo'ysa. Asorati teridagi teridagi ustidagi yallig'lanish, toshmalar yo'qoladi, lekin terini ostidagi og'riqlar saqlanib qoladi. Bemorlar yillar davomida bu og'riqlardan aziyat chekib kelishadi. O'shaning uchun bu gerpes zoster kasalligi agar shu bo'lsa, unda yaxshi effekt ta'sir ko'rsatadi.
4: Hozir nima qilishlari kerak shunda?
5: Hozir o'zlarini tumanlarida bitta iglaterapevtga murojaat qilib, nina qo'yib bersa, muammolari hal bo'ladi, xudo xohlasa.
4: Rahmat.
5: Agar adashmasam.
4: Alo.
8: Alo. Alo.
9: Alo. Alo.
4: O'zingizni tanishtiring. Voy, alo. Yo, radioni pasaytirib qo'ymasangiz, biz siz bilan bu holda gaplasha olmaymiz. 71-203-10-65 yoki bo'lmasa Oriya Dononi Telegram manziliga murojaat qilib savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Alo. Alo. Alo. Aloqada ozgina nosozlik bo'lyapti Azizbek, lekin juda ham ko'pda yurtdoshlarimiz haligi tirbandlik vujudga keldi deydi-yu. Alo. Alo.
9: Assalomu alaykum.
4: Marhamat, radioni pasaytirganmisiz?
9: Pasaytirdim. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
9: Xush keldinglar. Yaxshi ishlayapsizlar. Joningiz sog' bo'lsin.
5: Rahmat.
9: Men anaqaga qovoqqa, prostataga bir paytlar olgan edim. Nina iglaterapiyasi zo'r effekt beruvdi avvalam, xudo sabab bo'lib. O'shanda ustiga bunda nimalar qizdirilgan kinosu var, kalsiyonu da taşıp koyuyordu. Teriğe değmezsen de birinci teriğe anaka koygandı, o zaman anakasını de, işte amartlarda, gençti de. Xullas qizdirib olgan edim, rasta zo'r effekt beruvdi. Endi hozirgi anaqada qidirib olman, shunaqa muammoyim hozir pashti yo'q 90%. Man endi yana shu so'ragan o'rtoqlarim yoki tanishlarimga qisqasini aytmoqchiman, o'sha man olgan angliya terapiya qizdirib uradigani Toshkentda qayerda bor?
4: Rahmat. Hozir ular aytgan o'sha nimani tushundingizmi siz?
5: To'g'ri, albatta tushundim.
4: Demak, iglaterapiya bepushtlik, prostata muammolarida ham,
5: nafaqat ayollar, ayollarda ham, erkaklarda ham juda ham zo'r yordam beradi. Hozir akamiz moksoterapiya haqida gapirdilar. Ya'ni nina qo'yganimizdan keyin ninani ustiga yoki ayrim holatlarda terini ustidan o'ziga buni isiriqqa o'xshagan narsacha bor, oddiy xalq tilida tushuntirganda, shuni yoqib qo'yiladi, ninasiga kiydirib qo'yiladi. U sekin tanadagi shamollash qizdirib borib, shamollashlarni tortishga yordam beradi. Natijasi juda ham zo'r effekt beradi. Biz ham bundan foydalanamiz klinikada. U nafaqat masalan deylik, ayrim holatlar bor, migren kasalligi bor yoki uyqusizlik. Umuman masalan shunday insonlar borki, yillar davomida faqat uxlatadigan dori ichib kelishgan. Ularga iglaterapiya qilamiz va aynan ana shu moksoterapiya deydi, boshiga qo'yamiz uni. Endi boshiga qo'ygandan keyin ertasi kuni 1-2 uni kasallikni darajasiga qarab chaqaloqda uxlaydigan bo'lishadi. Ya'ni bizda ham bor, bundan foydalanamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Azizbek Sharipov deb tersangiz.
4: Demak, hurmatli tinglovchimiz, ijtimoiy tarmoqda Instagramga Azizbek Sharipov deb yozasiz va albatta ularni, demakki, sahifalarga obuna bo'lishingiz mumkin. Sizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar, klinika, telefon raqamlari, ish vaqti, soatlari hamma-hammasi to'g'risida ma'lumot olib, yo'llarga borishingiz mumkin bo'ladi, qabullarga yozilishingiz mumkin. Bu esa bizda reklamaga navbat ekanligini bildirmoqda. Reklama.
0: Oriyat donoda reklama.
10: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
11: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
12: Onaxonlar, oldin sizlardan birov so'raganmi? Kimga tegasan? Hech kim so'ramagan. Ota-ona shunday kirib tur, qizim, ko'ylaklaringni ol, sandiqqa sol. Ko'rpachadan ol ikkita yostiq ham ol, chiqib yerdan tur. Tinchlikmi onajon? Erk edi senga, tur balam, chiqib bor. U qayerga tegyapti? Kimga tegyapti? Kuyov bola necha yil nima ish qiladi? Hech kim hisobat bermagan. Shart paranjiga o'rab, Qo'qon arabaga ortdi. Ab ketavergan. Nima uchun oldin kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababini bilasizmi? Bilmasanglar bilib olinglar. Oldin kelinlarni paranjida olib ketganining sababi shu borgan yo'lini eslab qolmasin. Shu erta biron kun qaytib kelmasin deb paranjiga o'rab olib ketgan. Mushugini ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib ketasiz. O'zi qaytib keladi. Ha, bittasi mushugi bor ekan, ja, miyovlab jonga tegibdi. Tart mashinaga ortib chinozga tashab ketdi. Qaytib kelsa, mushuk uyda sut ichib o'tirganmish. Akamiz jahli chiqib ketib, mushugini qaytadan mashinaga ortib, katta qo'rg'onga tashab ketdi Samarqandga. Qaytib kelib, signal chalgan ekan, eshigini mushuk ochibdi. Jonivor juda vafodor bo'lar ekan. Bomisiz xo'jayin, namuncha qolib ketdingiz? Gapirishi ham bilar ekan, eskidan bor ekan-da. Akamiz jahli chiqib ketib, mashinaga benzinni to'ldirib, gazni to'ldirib, Qoraqalpoqqa qarab haydabdi-yu. Xorazm cho'llaridan, ust yurtlardan o'tib Qoraqalpoqqa borsa kelmas joyiga olib borib tashab, qaytishda o'zi adashib qoldi. 3 kun yurib yo'l topolmabdi. Antema bor joyga chiqib uyga telefon qildi. Alo, xotin, siz xotin ham aytadasiz, bo'lmasa 3 kundan beri qayerda yuribsiz desa, ko'p gapirma. Mushuk bordimi debdi. Siz xotin ham, ha, kecha keldi dadasi debdi. Sakamiz ham, shunda telefonni berib yubor, mana chorrahadan qayerga yurish kerak ekandirmiz.
4: Davom etamiz. Aslida kulgu terapiyasi ham inson salomatligida katta bir o'ringa ega, to'g'rimi aka?
5: Juda katta o'ringa ega.
4: Shuning uchun vaqti-vaqti bilan tabassum qilib turamiz. 71 203 1065 qo'ng'iroqlar davom etamiz. Alo.
13: Assalomu alaykum.
4: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
13: Men Azalning Mahmudjonman.
4: Savolingizni beri, eshityaptilar.
13: Ana bu qoningizda yara chiqdi. Yara chiqqaniga 9 oy bo'ldi. Shu yara tuzalib ketdi. Hozir yara yo'q-ku. Qonimning ichiga og'riq juda qattiq bo'lyapti. Nima qilishim kerak ekan?
5: Uni birinchi o'rinda hududda mutaxassisga uchrashish kerak, ya'ni poliklinikada dermatologlar bo'ladi o'zi. Keyin u yoqdan yo'naltirishadi. Ya'ni tuman shifoxonasiga yo'naltirishadi. U yerda ham ko'rinib, agarda kutgan natija bo'lmasa, ana undan keyin bizga kelishsa, biz ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.
4: Otajon, tushundingizmi?
5: Ko'rmay turib, tekshirmay turib, maxsus tekshiruvlar o'tkazib aniq tashxisini qo'yib aytmasak u professional yondashuv bo'lmaydi.
4: Albatta, qolaversa o'sha yara dediz, u ochilib ketgan, bari buni vaqtida oldini olib chorasini qilgan yaxshi. Birinchi navbatda o'sha hududingizdagi poliklinikaga, oilaviy poliklinikaga chiqib ko'rining. Albatta, to'g'ri aytdilar. Sizni ular qaysi mutaxassis ko'rish kerakligiga yo'naltirishadi. Keyin esa uni yana boshqa choralari ko'riladi.
5: Shunaqa.
4: Assalomu alaykum.
14: Assalomu alaykum.
4: Marhamat, savolingiz bormi?
14: Muxlisaxon, savolim shuki, aroqa men Samarqanddan Umur Sabah Samarqanddan Umursaq ota. Yaşım 72'de. Köz 2 yıldan beri gözüm körmey qaldı. Közü anası qurugan degan. Şunun üçün mutaxassisimizga javob bersa degan edim.
5: Chiroyli. Xo'p. Ko'z atrofiyasi deydi buni. Atrofiya zeyselini va nerva deydi. Biz Arabda bir Arab davlatini qirollik oilasini shifokor bo'lamiz. U yerga chaqirishda shifokor bo'lishimizdan asosiy sabab u yerdagi bir katta bir insonni endi biz rasmiy bo'lganim uchun o'shaning uchun ayta olmaymiz.
4: Ochiqlamaysiz hamma ma'lumotni.
5: O'shida aynan atrofiya zeyselva nerva bo'lgan, aynan ko'zlari yaxshi ko'rmagan, jarohatdan keyin ancha yillik shularga sababchi bo'lganligimizdan keyingina, yaxshi natija bo'lgandan keyingina ular shifokorlikka qabul qilishgan. Ya'ni men aytmoqchimanki, aynan igoterapiya bilan atrofiya zeyselva nerva aynan nervda muammo bo'lib turibdi. Nina to'g'ridan to'g'ri nerv bilan ishlaydi. To'g'ridan to'g'ri nervga signal berib, markaziy nerv tizimiga ta'sir qilib, ko'zga ta'sir qilishi mumkin.
4: Hozir bularda ko'z butunlay ko'rmay qolganmi yoki nimasi pasayganmi?
5: Uni aniq u to'liq ko'rmasligi ham mumkin, pasayishi ham mumkin. Agarda hech bo'lmasa 2-3% ko'rsa ko'z, unda
4: yordam bersa bo'ladi.
5: Harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Shunaqa. Mana o'tgan hafta bir voqea bo'ldi. O'tgan safar intervyuda xuddi shunaqa ko'z muassasasi bilan bir odam telefon qilgan ekan. O'tgan hafta keldi shu kishi. Ko'rmasa ekanlar. O'shida ham xuddi shunaqa atrofiya zeyselmanlari. O'shani tekshirdik. Faqat o'shida bitta masala operatsiyadan keyin operatsiya ham bo'lgan. Agar tiq tekizilgan bo'lsa, qanchalik natija bo'lishini biz ayta olmaymiz. O'zi odatda mana Xitoyda bizda shunaqa o'qitishgan, masalan, bemor keldimi, san tekshirib qanchada, necha kunda va qanday natija bo'lishini oldindan biz aytib berishimiz kerak. Agarda tiq tegmagan bo'lsa, o'shiga aytdik, tekshirdik, ko'rdik, aytdimki, bilasizmi, qanchalik natija bo'lishini bilmayman, faqat bitta muolaja qilamiz. O'zi odatda ko'z bilan bog'liq bo'lgan muammo birinchi kunda natija beradi. Masalan, bugun olsa, bugun muolaja tugaguncha uji ko'zida yorug'lik paydo bo'ladi, ravshanlanish paydo bo'ladi, ko'rish paydo bo'ladi. Urologik kasallik bo'lsa, qovoq, buyrak, siydik yo'llarida 3-chi kunda natija bo'ladi. O'shaning uchun ularga biz 3-chi kun natijani kuting deymiz. Endi shu bemor keldilar, qilamiz, bugun qilamiz, bir kun foydasi bo'lsa davom ettiramiz, foydasi bo'lmasa sizni ovora qilmaymiz. O'shaning uchun biz ham halollab olishimiz kerak. Ninani qo'ydik. Qo'yib bo'lganimizdan keyin xonada bir 15 minut o'tirdim. 20dan keyin hamshiram kirib kelyapti. Azbek, Azbek Toliyevich, ana bemor ko'zi ko'rishni boshladi deydi. Yo'q, desam, qanaqa bo'ldi? Nima bo'ldi? O'sha qo'llarida soati bor ekan. soat vaqti 20 minutga qo'ygandik. 20 minutga qo'ygandan keyin men vaqtini aytib ketuvdim. Keyin u kishi o'zlari soatga qarab vaqti bo'ldi, qizlar ninani olmaysizlarmi deb chaqirdilar. Yonlarda o'g'illar o'tiruvdi, o'g'illari ada soatni ko'rdingizmi? Soatni ko'rmayotgandi desam, ha, ko'rdim men, ko'zim ko'rishni boshladi, o'zgarish sezdim men. Deb shu bemorimiz 5 kun to'liq lishenni olib ketdilar, xursandlar, etapini belgilab berdik. Endi qanchalik darajada yanada yaxshi bo'lishlarini
4: endi ravshanlashdi, endi u baribir yana bo'ladigan jarayonlar. Alo.
15: Alo. Assalomu alaykum, rahmatulloh.
5: Va alaykum assalom.
4: Yo, boshqatdan bog'laning. Sizni bu holatda hozir biz baribir eshita olmaymiz. Shuning uchun yaxshisi yana qayta qo'ng'iroq qilganingiz ma'qul. Alo.
16: Assalomu alaykum.
4: Marhamat, ustoz.
5: Alaykum assalom.
16: Mana savolim bor edi. Mana akamlar bor. Toshkent shahrida turamiz biz. Shu akamda mana 2 yil oldin daraxtga chiqqanda glosterishga shunday yiqilib tushgan edi. Shunda yiqilgandan keyin akamda cho'loq normal doktor bordik, doktor ko'rsatdi, hamma joyida dedi. Keyin bir oradan ancha vaqt 3-4 oy o'tgandan keyin akam cho'loqlanishni boshladi oyog'ida. Keyin bizlar buni doktorlarga borib ko'rsatdik, o'pol qildik. Keyin neuropatologga borib ko'rsatdik, u angiografiya qildik. Bunda shunda aksinoza mana farmatsiya borib yetishdi. Lekin biz buni akam tekshirganimizda bel sohasida işte grijasi borligi. O'sha ikkita hozir akamning ikkita oyog'i ishlamay qolgandi. O'sha hozir grija hisobiga bo'lishi mumkinmi? Mana shu angiografiya qilganimizda antivenoza malformatsiya deb atadi bizga. O'shanga yordam bera olasam shu tomonda bizga shu masalada yozib
5: egan. Agarda tiq tegmagan bo'lsa, tiq tegmagan bo'lsa, qog'ozlarni olib kelishsa, batafsil o'rganib chiqib yordam berishimiz mumkin.
4: Raqamingizni bering, bo'lmasa ularga.
5: Azizbek Sharipov deb ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz, o'sha yerda bor.
4: Ha, Instagramingiz bormi?
5: Instagram.
16: Instagramda bor.
4: Bo'ldi. Azizbek Sharipov deb bo'lmasam,
5: men topish qiyin emas, oson. Azizbek Sharipov deb terasiz. O'sha yerda telefon raqamlar bor. Bemalol murojaat qilib, adres, lokatsiyalarni hammasini sizga berishadi. Kelib va konsultatsiyaga yozishadi. Har bir bemor o'zini vaqti bor, o'zini vaqtiga kelib, ketsa kutmaydi ham. Tushunarsiz holat bo'ladi.
4: Demak, sizga yordam berishga harakat qiladilar. Bu dasturimizdagi so'nggi qo'ng'iroq edi. Demak, bu savolning javobini aynan ularga o'sha ko'rikka borganda o'zlariga yetasiz, to'g'rimi asaki?
5: Uni davolasa bo'ladi.
4: Bo'ladi, lekin.
5: Bo'ladi, bo'ladi. Agarda grija bo'lsa, bel og'riq grija davolasa bo'ladi. Agar malformatsiya bo'lgan bo'lsa, ya'ni miyada o'zgarish bo'lgan bo'lsa, uni darajasi bo'ladi. O'sha darajasiga qarab oldingi holatdan ko'ra ancha sog'lom turmush tarziga qaytarsa bo'ladi. Faqatgina uni men nimaga bo'lmaydi ham deya olmayman. Nimaga bo'ladi ham deya olmayman. Bu yerda bitta narsada Xudoy taoloning mo'jizasi bor. Shunday holatlar bo'ladi, bo'lmaydi degan bemoriz shunday mo'jiza beradi, tuzalib yaxshilab ketadi. Bo'ladi degan bemoriz o'shaning uchun birinchi o'rinda biza
4: ko'rishimiz kerak.
5: Ko'rishimiz kerak, tekshirishimiz kerak, parvardigordan so'rab yordam berishga harakat qilamiz, natijasini o'zi beradi xudo.
4: Katta rahmat sizga, aziz aka, minnatdormiz, lekin juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizni biz hali savollarga javob bermadik. Qo'ng'iroqlar ko'p, bizni ma'zur tutasiz va mana shu qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimiz Instagram tarmoqlari orqali Azizbek Sharipov profillari topib ularga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Buguncha shu edi. Dasturimizda esa yana keyingi, demakki, savollarni kuzatib boring, aziz aka, albatta mehmon bo'ladilar.
5: Rahmat kattakon. Sog'liq bu eng katta boylik. Uni vaqtida asrash, vaqtida yordam ko'rsatish, qo'llab-quvvatlash har birimizning burchimiz. Omad sizlarga.
4: Rahmat. Hamisha salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati va uni yanada rivojlantirish rejalari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Markaz joriy yil mart oyida ish boshlagan bo'lib, shu vaqtga qadar 500,000 ortiq mahalliy va xorijiy mehmonlarni qabul qildi. Muassasada ilmiy tadqiqot ishlari, muzey va kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilib, 1000dan ziyod madaniy meros namunalari vatanga qaytarildi. Markaz shuningdek dunyoning eng yirik Islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida Guinness rekordlar kitobidan o'rin oldi. Kelgusida markazning ilmiy jurnali xalqaro ilmiy bazalarga kiritilishi, qo'lyozmalarning raqamli katalogi yaratilishi, Islom ma'rifati stipendiyasi joriy etilishi hamda O'zbekiston madaniy merosini qaytarish bo'yicha doimiy mexanizm shakllantirilishi rejalashtirilmoqda. Prezident mutasaddilarga markaz faoliyatini tizimli rivojlantirish va xalqaro targ'ibot ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Soliq qo'mitasi ayrim hollarda xaridlar uchun hisoblangan cashback mablag'lari kechikib tushishining asosiy sabablarini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, cashback hisoblanmagan yoki kechikkan hollarda fuqarolar 1198 qisqa raqamiga murojaat qilishi mumkin. Soliq organlari murojaat asosida chek holatini o'rganib, muammo sabablarini aniqlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, cashback kechikishiga ko'pincha xarid amalga oshirilgan korxonaning soliq hisobotlarini o'z vaqtida topshirmagani yoki uning soliq qarzdorligi mavjudligi sabab bo'ladi. Bu holatlar cashback mablag'larini o'tkazish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari aviatsiya rasmiylari mamlakat havo hududida amal qilayotgan parvoz cheklovlarini 23 iyunga qadar uzaytirdi. Xavfsizlik choralari doirasida aeroportlarda maxsus havo yo'laklari va nazorat punktlari tashkil etilgan. Ma'lum qilinishicha, xorijiy aviakompaniyalar Birlashgan Arab Amirliklariga parvoz qilishdan oldin ehtimoliy xavf-xatarlarni baholab, tegishli ruxsat olishi kerak. Bu talab evakuatsiya, sanitariya va davlat aviatsiya reyslariga tatbiq etilmaydi. Cheklovlar Yaqin Sharqdagi keskinlashgan harbiy vaziyat bilan bog'liq. So'nggi kunlarda Isroil va Eron o'rtasidagi o'zaro zarbalar hamda Livandagi harbiy harakatlar mintaqada aviatsiya xavfsizligiga tahdidlarni kuchaytirgan. Shu bois havo harakati ustidan nazorat choralari saqlab qolinmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Meksikalik hujumchi Raul Ximenes yana Wolverhampton futbolchisiga aylandi. Tomonlar o'rtasidagi shartnoma 2 yilga mo'ljallangan. Bitimda yana 1 yilga uzaytirish bandi ham mavjud. Eslatib o'tamiz, Ximenes avval ham 2018-2023 yillar oralig'ida bo'rilar sharafini himoya qilgan. U ushbu davr mobaynida jamoa safida 166 ta bahsda maydonga tushib, 57 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Barselona prezidenti Juan Laporta Julian Alvarez transferini amalga oshirish uchun muzokaralarga shaxsan aralashadi. Ma'lumotlarga ko'ra, kataloniyaliklar Madridning Real klubi ham futbolchi uchun kurashga qo'shilganidan xavotir olmayapti. Klubdagilar buni transfer jarayonidagi navbatdagi shaxmat yurishi sifatida baholamoqda va Realning maqsadi bitimni murakkablashtirish xolos.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bizni bugungi mavzuimiz esa tashabbusli byudjet loyihasi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar haqida bo'ladi. Chunki bugungi suhbatimiz aynan fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki va tashabbusli byudjet loyihasining ahamiyatiga bag'ishlanadi. So'nggi yillarda yurtimizda aholi taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, mahalliy muammolarni jamoatchilik fikri asosida hal etish bo'yicha samarali tizim yaratildi. Tashabbusli byudjet ana shunday muhim mexanizmlardan biri bo'lib, fuqarolarni byudjet mablag'lar taqsimotidagi ishtirokini ta'minlamoqda. Demak, bugungi dasturimiz mehmoni
0: Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yetakchi mutaxassisi Ulug'bek Choriyev. Ulug'bek, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Studiyamizda xush ko'rdik.
2: Xushvaqt bo'ling.
0: Xo'p, yaxshi mavzu. Va bu mavzuga kirishdan avval bir narsani aniqlashtiraylik. Tashabbusli byudjet deganda biz o'zini nima tushunishimiz kerak?
2: Tashabbusli byudjet bu fuqarolarni to'g'ridan to'g'ri byudjet mablag'larini faol ishtirok etib taqsimlashda bevosita ishtirokini ta'minlaydigan bir amaliyot. Bu O'zbekistondagi eng ilk amaliyotlardan biri hisoblanadi. Sababi uzoq yillar davomida O'zbekistonda aholi byudjet mablag'larini sarflanishi va turli loyihalarni moliyalashtirishda ishtirok etmagan. Odamlar tashabbuslar amalda inobatga olinmagan, ya'ni fuqarolarni tashabbuslar inobatga olinmagan. Hudud va mahallalarning o'zida hal qilinishi mumkin bo'lgan masalalar ham respublika darajasida ko'rib chiqilgan. Natijada byurokratiya va ortiqcha qog'ozbozlik jarayonlari paydo bo'lgan, amalda muammolar yechimsiz qolib ketavergan. Oxirgi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida fuqarolarning byudjet mablag'lari sarflanishida ishtiroki oshdi, aholi bildirgan aniq takliflar asosida turli loyihalar moliyalashtirilmoqda. Bu jarayon tashabbusli byudjet loyihasi muhim o'rin tutadi. Tashabbusli byudjet loyihasi jamoatchilik fikri asosida tashabbuslarni shakllantirish va moliyalashtirish bo'yicha mamlakatimizda joriy etilgan ilk amaliyot hisoblanadi.
1: Xo'p, endi ayting-chi, mana shu tizim joriy etilgunga qadar mahalliy muammolarni hal qilishda qanaqa muammolar mavjud edi? Nimalarni bartaraf qildik?
2: Tashabbusli byudjet joriy qilinishdan avval avvallari hududlarda va mahallada ijtimoiy masalalar, jumladan yo'l, maktab va tibbiyot muassasalarini qurish, ta'mirlash uchun juda ko'p byurokratik to'siqlar mavjud bo'lgan. Aholi amalda mahalliy byudjet mablag'lari sarflanish jarayonida ishtirok etmagan, hududning o'zida hal qilinishi bo'lgan yoki moliyalashtirish bo'lgan viloyat darajasi yoki respublika darajasida ko'rilgan. Bu ortiqcha qog'ozbozlik byurokratiya yuzaga keltirgan ko'plab muammolar yechimsiz qolib ketavergan. Oxirgi 7-8 yil davomida bu narsa, ya'ni fuqarolarning to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish natijasida mana oxirgi 21 hamda 25 yillar davomida 20 mingdan ortiq takliflar moliyalashtirib berildi. Bularning eng ko'pi masalan ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar, undan keyingi umumta'lim maktablarini ta'mirlash yoki ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq loyihalar.
0: Xo'p, endi ochiq byudjet portali byudjet o'sha mablag'larini shaffofligi va jamoatchilik nazoratini ta'minlashdagi o'rni.
2: Ochiq byudjet axborot portali bu o'z nomi bilan, ya'ni ochiq hammaga, ya'ni fuqarolarimiz bevosita shaffof ko'rinishda byudjet mablag'larini taqsimlashda yoki ularni nazorat qilishlar mumkin, chunki ochiq byudjet axborot portalida hamma ma'lumotlar keltirilgan, ko'rinib turadi. Ya'ni real vaqt rejimida. Bundan tashqari fuqarolar o'zlarini takliflari bilan har tashabbusli byudjet jarayonlarida har yili 2 marta ishtirok etishlari mumkin, ya'ni hududlardagi mavjud muammolarni portalda hech qanday to'siqlarsiz o'zlari taklif sifatida qoldiradilar hamda ushbu takliflarni ovoz berish yo'li bilan, ya'ni eng ko'p ovoz to'plagan loyihalarga mablag' ajratish yo'li bilan realizatsiya, ya'ni o'zini muammosiga yechim topadilar.
0: Endi Ulug'bekka biz hozir reklamaga navbat beramizda, keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab. Ali Shop'da xarid qiling.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Demak, Oriya Dono radiosi bizni havo mavjlari orqali tinglayotgan yoxud bo'lmasa YouTube'da tomosha qilayotgan azizlar, biz bugun jarayon dasturida tashabbusli byudjet loyihasi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar haqida gaplashyapmiz. Ulug'bek aka biz bilan birga. Ulug'bek aka, bu endi o'sha xalq tili bilan aytganda open budjetda, to'g'rimi? Demak, yurtdoshlarimiz bevosita mana shu yurtiga bo'lgan daxldorlikni mana shu loyihasi orqali aniqlashimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Haligi har bitta ovoz ham juda qadrli,
1: ahamiyatga ega.
0: Ha, bu ovozni sotib olaman deyishdi, yog' beraman deyishdi, buni qilib beraman deyishdi. Uy ham bo'lsa, o'sha mahallasini obod qilish uchun, o'sha maktabda tahsil olayotgan farzandini yaxshi maktabda tahsil olishi uchun. O'sha kamchiliklarni endi bu loyiha orqali sekin bartaraf qilinadi. O'zi maqsad shu bo'lganda, to'g'rimi? Masalan, birdaniga respublikani hamma nuqtasini obod qilish mumkin emas-ku.
2: O'z iqtisodiyotning asosiy muammolaridan bittasi muammo, ya'ni ko'p resurslar cheklangan, ehtiyojlar ko'p, ya'ni shu mavjud resurslarni oqilona ishlatish, ya'ni bu yerda xalqni, ya'ni jamoatchilikni fikri asosida budjet mablag'larini ma'lum bir qismini taqsimlashdan iborat. Bu 2018-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 39/17 sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan ochiq budjet axborot portali faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mazkur portal orqali tuman shaharlar budjetida shakllangan qo'shimcha mablag'larning bir qismi tashabbusli budjet loyihasida jamoatchilik fikri asosida shakllantirishga yo'naltirilgan. Bundan keyin 2021-yilda ushbu portal qaytadan, ya'ni yangi versiyada to'liq qaytadan yangilangan holda ishga tushirildi. 5072 sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5072 sonli qaror qabul qilingan. Ushbu qarorga asosan har bir tuman shaharda tashabbusli budjet, ya'ni jamoatchilik fikri asosida loyihalarni moliyalashtirish uchun tuman shahar hokimliklari huzurida fuqarolar tashabbusi jamg'armasi tashkil etildi. Ushbu jamg'armalarga budjet mablag'lari hisobidan hamda tuman shaharlarda shakllangan har chorak yakuniga ko'ra shakllanadigan qo'shimcha manbalar hisobidan mablag'lar ajratilishi belgilab berildi. Hamda ushbu mablag'lar faqatgina jamoatchilik fikri asosida shakllangan loyihalarni moliyalashtirishga, boshqa maqsadlarga ishlatishga yo'l qo'yilmaydigan qilib taqiqlab qo'yildi. Ushbu loyihalar, ya'ni jamoatchilik fikri asosida shakllangan loyihalar ovoz berish yo'li bilan aniqlanib, jarayon, ya'ni dastlabki 20 kunda faqat takliflar shakllantiriladi. Ushbu takliflar kelib tushgandan so'ng tuman shaharlarda tashkil etilgan ishchi komissiyalar tomonidan saralash bosqichidan o'tkaziladi. Ya'ni nizom talablariga to'g'ri kelgan loyihalar keyingi bosqichga o'tkazilib, ovoz berish jarayonida loyihalar ishtirok etadi. Ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra, portal o'zi avtomatik tarzda, inson omili hech qanday bir yerda rol o'ynamaydi, avtomatik tarzda ovozlar sonidan kelib chiqib, yuqoridan pastga qarab saralaydi hamda tuman shaharlarga ajratilgan mablag'lar doirasida g'oliblarni aniqlab beradi. Agar tuman shaharga ajratilgan mablag' 10 loyihaga yetadigan bo'lsa, 10 loyiha yoki undan ko'prog'iga moliyalashtirib beriladi. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mana 2021 hamda 25 yillar davomida fuqarolar tomonidan 200 mingdan ortiq har mavsumda o'rtacha 50-60 mingta takliflar kelib tushgan.
1: Endi aytingchi, o'zi fuqarolar tomonidan eng ko'p ilgari surilayotgan loyihalar qaysi sohalarga to'g'ri kelmoqda?
2: Kelib tushgan loyihalarni, ya'ni sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, ichki yo'llarni ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar bizda eng ko'p kelib tushadigan loyihalar. Undan keyingi o'rindagi umumta'lim maktablarini ta'mirlash yoki ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq loyihalar kelib tushadi. Endi
0: raqamlari kesimida aytayotgandik.
2: Raqamlar kesimida. Ushbu jarayon doirasida mahallalar qamrovi 2021-yilda 43%ni, 22-yilda 66%ni tashkil etib, 2024-yilda ushbu jarayonga barcha mahallalar qamrab olindi 100%. Respublika bo'yicha 9000ga yaqin mahallalar bor. Ushbu hammasi ishtirok bor. Ushbu hammasi ishtirokni ta'minlaydi. Fuqarolarda daxldorlik hissi

0: Endi ushbu loyihalarni sohalar kesimida 6376 tasi ichki yo'llarni ta'mirlash, 6425 tasi umumta'lim maktablarini, 2294 tasi bo'lsa tibbiyot tashkilotlarini ta'mirlash yoki ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq loyihalar.
1: O'zi bu loyiha doirasida asosan o'sha yo'llar, maktab va shifoxonalar ekan-da, demi?
0: Yetakchilar
1: asosan
0: loyihalar bo'lsa, umum jamoaga tegishli bo'lgan obyektlarni bemalol kirish mumkin. Undan tashqari ichimlik suvini ta'minotini yaxshilash, elektr ta'minotini yaxshilash, hududlardagi mavjud xiyobonlar yoki shahardagi obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish kabi yoki drenaj zovurlar, ariqlarni obodonlashtirish kabi loyihalarni ilgari surish mumkin.
1: O'zi Ulug'bek, mana tartibi qanaqa? Mana masalan shu tashabbusli byudjet deymizmi, ochiq byudjet deymizmi bu loyihaga? Masalan, men mahallamda ko'chalarim yaxshi emas, endi yo'llarim yaxshi emas. Uni kirgizishim uchun men bir o'zim deylu arizami topshira olamanmi yoki u mahalla yoki hokimlik tomonidan berilishi kerakmi? U qatnashish masalasi qanaqa bo'ladi?
0: Qatnashish masalasi hech qanday sizga to'siq yo'q. Hokimiyat yoki mahalla bilan bir
1: ya'ni bir fuqaroni o'zini taklifi ham qabul qilinadi.
0: Har bitta fuqaro respublika bo'yicha istalgan hududdan, istalgan joydan bemalol o'zini loyihasini ilgari surish mumkin. Jarayon, ya'ni faqat loyiha kiritish bosqichi bor, 20 kun davom etadi. 1-fevraldan 20-fevralga qadar. Ikkinchi mavsumimiz esa 15-iyulda boshlanishi rejalashtirilgan. 15-iyuldan boshlangandan to 3-chi avgustga qadar, menimcha 20.
1: Demak, joriy yilda 15-iyuldan boshlanadi.
0: Ikkinchi mavsumimiz boshlanadi.
1: Bu onlayn tartibda arizalar qabul qilinadi.
0: Ochiq byudjet axborot portalida siz registratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tasiz, keyin o'zingizni taklifingizni ilgari surasiz. Taklifda siz tuman, shahar, mahallani tanlaysiz. Undan keyin o'zingizni taklifingizni qoldirasiz mazmunini, keyin kamida ikkita surat yuklaysizda, saqlash qilasiz. Shu bilan
1: demak, o'sha holatini suratga olib jo'natasiz. Unaqa haligi ko'pchilik bo'lish kerak, ko'pchilik bo'lsa, jamoa bo'lsa, haligi u e'tiborga tushadi. Men bitta o'zim berganim bilan bu e'tiborda bo'lmaydi. Bu unaqa qani shaxsiy daxldorligi yo'q bu yerda.
0: Bu yerda hech qanday byurokratik to'siqlar olib tashlangan, to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish mumkin. Istalgan fuqaro o'zining taklifini ilgari surish mumkin.
2: Demak, Botirxon, siz ham bu borada nazarimda bir taklifingiz bor.
1: Yo'q, hozircha menda yo'q, chunki ming shukrki bolalarim yaxshi maktabga boradi. Davlat maktabi, 254-chi maktab, unaqa juda endi bu xususiy maktabga berib qo'yganda emas, davlat maktabiga boradi. Maktablar sharoitlari hammasi ming shukr, chunki bitta narsani ham inobatga olish kerakda. Haligi ha byudjet berilayotgan ekan deb u arizani bera olmaysiz. O'sha sizni deylik ehtiyojingizdagi bino deysizmi, bolalaringiz borayotgan maktabdan ham ehtiyojmand bo'lgan binolar bor-da, masalan, viloyatlarda ularga imkon qadar sharoit berish kerak. Masalan, ikkita chuqurim bo'ladigan bo'lsa, men bu loyihaga berib yubormayman-ku. Boshqa yo'llarimiz bor. Bunga yana ham ehtiyojmand bo'lgan. Shu masaladagi, ya'ni yo'llarim ravon. Men turadigan Shayxon Tohirda endi bilasiz. 46-chi oilaviy poliklinika tomoni davlat rahbari ham u yerga tashriflari kuzatilgan va u yer hammayo juda chiroyli obod qilingan, u yerda qat ko'targan binolar. Xullas kalom, bu masalada men haqiqatan ham jannatmonand diyorimni bir chiroyli nuqtasida yashab turibman. Lekin bosqichma-bosqich bo'ladi. Chunki men ham ko'chib borganimda 2020 yil bu o'sha karantin yillariga to'g'ri kelgan. 2019 yillar ekan, yo'llar juda dahshat edi-da. Katta haligi ariq bor edi, etdi bu haligi yopildi, hamma yo'llar ravon qilindi, katta yo'llar tushyapti, katta haligi ko'p qavatli uylar tushdi. Xo'p, endi bir fuqaro
2: bir ovoz.
0: 2024 yildan boshlab biz ovoz berish jarayoniga ya'ni o'zgartirishlar kiritildi, ya'ni bir fuqaro bir ovoz tamoyili joriy etildi.
1: Dastlab unaqa emas edi, hamma xohlagancha berarmidi?
0: Undan avvalgi mavsumlarda fuqarolarning nomida nechta sim karta bo'lsa, hammasi ovoz berish
1: mumkin edi. Bo'ldi.
0: Bu narsaga texnik tomondan, ya'ni texnik tomondan yechim topilib, ya'ni fuqarolarni PNFL, ya'ni JSHR 14-tagi raqam deyiladi. O'sha raqamga bog'langan holda biz nomida nechta sim karta bo'lishidan qat'iy nazar faqat bittasini qabul qiladigan, ya'ni bir fuqaro bir ovoz tamoyil joriy qilindi. Ushbu tamoyil joriy qilingandan so'ng fuqarolarimiz istalgan joyda, ya'ni nomida nechta sim karta bo'lishidan qat'iy

0: faqat bir martagina ovoz beraman.
1: U qaysi kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar, bitta raqam. Hozir ochiqini aytaman, ancha
2: tartibga keldi.
1: Ha, tartibga ham keldi va ovoz bermoqchi bo'lgan fuqarolarimiz ham, jumladan o'zim ham ancha fikrli degan bo'lib qoldik Ulug'bek aka. Chunki bu loyiha boshlanganda, voy, ura ura, ey sen ovoz berdi, nechta haligi siz aytgandek nimaga qaralmayotdi, boshqa raqamlar bo'lsa bo'ldi dedim. Ovozlar beryotdi, keyin menga ovoz beryor, menga ovoz beryor desa beryorardik. Hozir ishoning bu loyiha boshlanadi-yu. Manda ham bor. Haligi onam shifoxonadalar, onam yozadilar. Maktabdan aytishadi, ha, endi juda ko'p tanishlar chiqadi-yu. Hozir kim birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatib, menga aloqaga chiqsa, o'shanga ovoz bera olmayman. Men dastlab bu loyiha yo'lga qo'yilganda, menimcha hamma ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak, kim iltimos qilib chiqqan bo'lsa, o'shanga ovoz berilgan. Lekin hozir men kutib turaman. Men qariyman, o'ylayman, balki u mani onammi yoki akammi, ukammi joy bo'lmasligi mumkin. Shunga juda ham ehtiyojmandroq agar joy bo'ladigan bo'lsa, men o'shanga ovoz beradigan bo'lganman. U hech qanaqa manfaatsiz, hech qanaqa hech nima talab qilmagan holatda o'shanga, ya'ni ovozimni saqlab turishga odat qilganman va o'sha bir fuqaro bir ovoz degan tamoyilam bu yaxshi narsa bo'lganki, mani chunki bitta imkoniyatim bordi. U shu yurtimni manfaatli nuqtasiga, lokatsiyasiga yetib borishini juda ham istayman.
2: Va sizning ovozingiz aynan hal qiluvchi bo'lishi mumkin.
1: Bo'lishi mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi haligi mana kompyuter saralaganda birgina ovoz.
0: Anada nima deydi? Amaliyotda kuzatilgan bunaqa holatlar, ya'ni hozirgi sizni ovoz berish jarayonida ishtirok etishdagi pozitsiyangizda biz boshqa fuqarolarga ham namuna qilib ko'rsatadigan darajada ekan. Ya'ni chunki fuqarolarimiz o'zi bilmagan yoki kelgan kodni begona shaxslarga aytgan holda aldanib qolayotgan, firibgarlar qo'liga tushib qolayotgan holatlar ham mavjud. Bu bo'yicha biz ko'p ogohlantirdik, ya'ni o'zlaringiz bilgan, ko'rgan loyihalarga ovoz berishlaringizni so'raymiz deb ko'p chiqdik, lekin baribir bundan foydalanib ketayotganlar mavjud. Fuqarolarimizdan ya'ni kelgan SMS kodni begona shaxslarga bermasligini so'rab qolardik. Ya'ni kelgan SMS kodni biz linkini ham, ya'ni o'sha loyihani link havolasini ham qo'shib jo'natadigan bo'lganmiz. O'sha havolaning ichiga kirib ko'rsa, qaysi loyihaga ovoz berayotganligini ko'rishlari mumkin.
2: Chunki endi ko'payib ketdi, 4 sana yetish kerak haliga. Shunda yoningizda o'tirgan hamrohingiz shu telefoningizni berib tur deydi-da. Shartta sizni nimangizdan ovoz berib yuboradi, o'zi bosib haligi. Shu telefoningni nima qilib? Endi bu Botirxon aytgandek noto'g'ri nimada duch kelgan odamchi yoningizga kelib o'sha shu telefoningni berib tur deydigan bo'lib qoluvdi-da. To'g'risini aytish kerak.
1: Va siz aytgandek, anu beraman. Bu masala mana qarang, joriy yil 15-iyulidan boshlanadi bu loyiha. Keyin boshlangandan keyin ovoz berish masalasi bo'ladi-yu. Ana o'sha bu ham uzoq vaqt bo'lmaydi-yu o'zi. Ana o'sha oraliqda hech kimga bermang telefoningizni. O'sha oraliqda yo'q deng, hech kimga telefon berilmaydi, siz bo'ldi. Xo'p, biz hozir ozgina musiqa yangrab tursa, bir daqiqani qarshi olamiz, ana undan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda islom ma'rifati stipendiyasini joriy etish rejalashtirilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi AQShda O'zbekiston terma jamoasi tekshirilgani bo'yicha izoh berdi. Sergeli avtomobil bozori atrofida tirbandlikni kamaytirish uchun yangi harakat sxemasi joriy etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Oriya Dono radiosida Jarayon dasturi davom etadi va bizni bugungi mavzuyimiz tashabbusli byudjet loyihasi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar. Bu boradagi suhbatdoshimiz esa Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yetakchi mutaxassisi Ulug'bek Choriyev bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik.
2: Xo'p, endi agar orada yurtdoshlarimizda mana shu loyiha bo'yicha qandaydir savollar agar tug'iladigan bo'lsa, masalan, men mahallamni bermoqchiman yoki men maktabni bermoqchiman. Bu masalada qanday haliga yo'l ko'rsatasizmi yoki sizda qandaydir agar bir muammolar bo'lib qolgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling. Imkon qadar mutaxassisimiz shu yerda ular bilan ana shu savollaringizga javob topishga harakat qilamiz.
1: Xo'p, endi mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, g'olib deb topilgan loyihalarning amaliy natijalari aholi turmush sifatiga qanaqa ta'sir ko'rsatmoqda? Masalan, baribir yurtdoshlarimizda o'sha mamnunlik kayfiyatini ko'ramiz. Mahalla obod bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Yashayotgan go'shasi yo farzandi o'qiyotgan maktabi obod bo'lib, bir boshqacha nima bo'lgandan keyin yurtdoshlarimizni, o'zini, o'sha fuqarolarimizni pozitsiyasi qanday bo'lyapti?
3: Rahmat savolingiz uchun. Mana 2026-yilni yaqinda tugatgan birinchi mavsumimiz, ya'ni shu haqida ozgina gapirib o'tsam, ya'ni 2026-yilga bu yil biz 6 trillion so'm rejalashtirganmiz tashabbusli byudjet jarayoniga yo'naltirish uchun. Shundan birinchi mavsum natijalariga ko'ra 3.2 trillion so'm mablag' yo'naltirildi g'olib loyihalar uchun. Birinchi mavsumimiz 21 martda tugagan, ya'ni Navruz umumxalq bayrami kuni, o'sha kunning o'zida ko'rishimiz mumkin g'olib bo'lgan loyihalarni fuqarolar tashabbuskorlar tomonidan salyutlar otib, keng nishonlanib, g'oliblikni qabul qilib olishdi. Mavsum davomida 21 mingdan ortiq taklif kelib tushgan bo'lib, shuning 17 mingtasi keyingi bosqich, ya'ni ovoz berish jarayoniga o'tkazildi. Ovoz berish jarayoni natijalariga ko'ra 21 mart kuni, ya'ni 10 milliondan ortiq fuqarolar ovoz berish jarayonida ishtirok etdi. Keyingi, ya'ni g'olib loyihalarni e'lon qilganimizda biz 2.9 trillion so'mlik 2027 ta loyihani biz g'olib deb e'tirof etdik. Bundan tashqari deputat tanlovi, ya'ni 2026-yildan boshlab deputat tashabbusi amaliyoti joriy qilingan bo'lib, ushbu deputat tanlovi asosida, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining har bir deputatiga g'olib bo'lmagan loyihalar orasidan bittasini tanlab, uni g'olib qilib berish imkoniyati, vakolati bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlari tomonidan 149 ta loyiha qo'shimcha tarzda g'olib deb topildi hamda ushbu loyihalar uchun respublika byudjet mablag'lari hisobidan mablag'lar ajratib berildi.
2: Bu 149 ta nima haliga tamoyillar asosida qabul qilindi? Nega ular olindi?
3: Ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining har bir saylov okrugiga tegishli o'zini okruglari mavjud, ya'ni har bitta deputatni respublika bo'yicha saylov okrugi bor, o'ziga tegishli. O'sha okrugdan kelib tushgan loyihalarni ko'rib, ya'ni o'zi o'rganib chiqib, eng ma'qul deb topganini g'olib deb e'lon qilib berdi. Xuddi shunday. Bundan tashqari 2026-yildan boshlab biz sherikchilik asosida loyihalarni moliyalashtirish amaliyotini joriy qildik. Ya'ni sherikchilik asosida bu fuqarolarimiz tomonidan loyihaning 50% miqdorda mablag' yig'ib berilsa, to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish jarayonida ishtirok etmasdan avtomatik tarzda g'olib qilish imkoniyati mavjud edi. Ushbu loyihalarda, ya'ni sherikchilik asosida 16 ta loyihani biz g'olib deb qilib berdik. Ya'ni 6 milliarddan ko'proq mablag' ajratildi ushbu loyihalarga, ya'ni fuqarolarimiz tomonidan 3 milliarddan ko'proq mablag' yig'ib loyihalarga yo'naltirildi. Ushbu 50% miqdordagi mablag' respublika byudjet qolgan qismi, 50% qolgan qismi respublika byudjetidan ham ajratib berildi. Xo'p, endi natijaga keladigan bo'lsak, so'nggi natijada, ya'ni jami birinchi mavsum natijalariga ko'ra 2192 ta loyiha g'olib deb topilib, ushbu mablag'larga ushbu loyihalarga 3.1 trillion so'm miqdordagi mablag'lar ajratib berildi. Endi natijalarni ko'ramiz, ya'ni sohalar kesimida ko'radigan bo'lsak, biz ichki yo'llarni ta'minlash, ya'ni endilikda respublika miqyosida tuman shaharlardagi shu mahallalarning ichki yo'llarini ta'minlash, ya'ni 944 ta ya'ni loyihalar moliyalashtirib, ichki yo'llar ta'mirlanadi. Undan tashqari jami g'olib loyihalarning hissasi 1871 ta mahallaga to'g'ri keladi. Ushbu mahallalarni shundan ilk g'olib bo'layotgan 344 ta mahalla tashabbusli mujohid jarayonida ilk marotaba g'olib deb topildi. E'tiborli jihati og'ir toifadagi mahallalar kiritilgan, ya'ni 229 ta mahalla g'olib deb topilib, ushbu mahallalar qiymati 393 milliard so'm miqdoridagi 268 ta loyiha amalga oshiriladi. Ya'ni 229 ta mahalla og'ir toifada.
1: Og'ir toifadagi mahallalar uchun ajratilayotgan mana shu qo'shimcha imkoniyatlar hududlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga xizmat qilyaptimi?
3: Tashabbusli mujohid jarayonida mahallalarni biz og'ir toifa yoki boshqa bir toifada bir ko'rsatmaymiz. Ular hammasi bir xil teng kuchda deb qabul qilinadi. Lekin o'sha og'ir toifadagi yoki aholi soni kam bo'lgan mahallalarga imkoniyat yaratish maqsadida ketma-ket 2 mavsum doirasida g'olib bo'lgan mahallalarga tanaffus, ya'ni keyingi 2 mavsumda tanaffus berish amaliyoti qo'llanilib kelmoqda. Oxirgi mana 2026 yil 1 mavsumda 1200 dan ortiq mahallalarga tanaffus joriy qilingan. Shuni hisobiga kichik aholi soni kam bo'lgan mahallalar g'olib bo'lish imkoniyati oshirib berilgan.
2: Aha, endi agar bizni tinglayotganlar orasida shu tashabbusli byudjetda, ya'ni open byudjetda yutganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsin, ularni kayfiyatini ham biz his qilishni juda ham xohlagan bo'lardik. Faqat muammolar bilan qo'ng'iroq qilavermasdan, haligi agar siz loyihangiz qo'llab-quvvatlangan bo'lsa, albatta. Endi Ulug'bekka qarang, shu hozir aytdingiz-ku, haqli fikr, qaysi tur mahallada odam soni ko'p. Qaysi tur mahallada odam soni kam. Lekin bu loyihaga berilgandan keyin aytingiz, ya'ni o'sha tanlash borasida ovozlarni tahlili bilan bu yerda shaxsiy hech qanaqa daxldorligi yo'q. Deylik, ovoz hisobida bitta mahalla yutib chiqdi. Ko'chasini ta'minlash kerak. Endi masalan, sizlar ham shunaqa mutasaddi vakillar bormi bunga jalb etilgan? Masalan, ko'rib turibdi, boshqa mahallani odam soni kam, lekin u yutganidan ko'ra u mahalla ehtiyojmand deydi ta'mirlashga. Bu vaziyatda nima qilinadi? Bu haligani qo'shimcha loyihalarga kiritilishi mumkinmi yoki yo'qmi?
3: Qo'shimcha loyihalarga bu endi deputatlarga berilgan vakolat doirasi, ular o'zlari ko'rib, borib, o'rganib kelib,
2: shunday imkoniyat bor-a, masalan.
3: Oliy Majlis Qonunchilik palatasining har bir deputatiga har bitta mavsumda bitta loyihani g'olib qilib berish mumkin. O'rganib chiqadi. Bundan tashqari tashabbusli byudjet jarayonini, ya'ni bu O'zbekiston Respublikasidagi yagona infratuzilmani yaxshilaydigan dastakaki mexanizm emas. Bundan tashqari ham hukumat qarorlari, ya'ni asosan dasturlar asosida og'ir toifadagi mahallalarga mablag'lar ajratilib, ushbu mahallalarning infratuzilmasi yaxshilab borilmoqda.
2: Xo'p, endi dasturimizning so'ngida yurtdoshlarimizga agar siz takliflaringiz bo'lsa yoki murojaatingiz bo'lsa, umuman tashabbusli byudjet tizimini yanada takomillashtirish uchun qanday yangi mexanizmlar va raqamli yechimlar zarur, ana shular haqida sizni fikringizni bilmoqchi edik.
3: Tashabbusli byudjet jarayoni mana 2021 yildan beri faoliyat amalga respublikamizda keng miqyosda o'tkazib kelinayotgan bo'lsa, tizim yildan yilga ortilgan tajribalar yoki kelib chiqqan muammolar yoki fuqarolar, xuddi shunday Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlarining takliflariga asosan tizim takomillashtirilib, rivojlantirilib borilmoqda. Yuqorida aytib o'tdingizmi, ya'ni bir fuqaro bir ovoz tomonida ham ko'pgina muammolarni hal qilib berdi. Bundan tashqari xarid qilish bilan bog'liq loyihalar mavjud, ya'ni ijtimoiy soha muassasalari o'zining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bilan bog'liq loyihalarni xarid qilish bilan bog'liq loyihalar kiritadi. Ushbu loyihalarga biz ruxsat etilgan tovarlarni elektron registrini portalga chiqarib berdik, ya'ni endi ular faqat tovarlarni tanlab beradi. Oldingiday umumiy qilib yozib ketmay, har bir tovarning soni, nomini kiritib o'tadi elektron registr asosida. Undan keyin esa asossiz ravishda loyihalarni rad etilish holati kuzatilsa, tuman shaharlarda saralash bosqichida ushbu holatda vakolatli organ tomonidan amalga oshirilishi, ya'ni qaysidir fuqaroning taklifi kiritildi, tuman ishchi komissiyasi tomonidan asossiz ravishda rad qilib yuborilgan holatlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, vakolatli organ tomonidan saralash bosqichida o'tkazib berilishi joriy qilindi.
2: Agar mabodo asossiz rad etilgan bo'lsa.
3: Bundan tashqari kamchiliklarga yo'l qo'ygan, ya'ni g'olib bo'lgan loyihalarni ijrosini ta'minlashda kamchiliklarga, qurilish ta'minlash loyihasini sifatsiz yoki qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'ygan holda yoki tovar moddiy zaxiralarni yetkazib beruvchilar tomonidan, tadbirkorlar tomonidan sifatsiz tovarlar yetkazilgan holatda shaffof qurilish tizimini insofsiz ijrochilar yagona reyestrga kiritish amaliyoti joriy qilindi, ya'ni ushbu tadbirkorlar. Bundan tashqari ovoz berish jarayonida fuqarolar tomonidan shikoyatlar kelib tushsa, ya'ni majburiy ovozga, bu majburiy mehnatga tenglashtirilgan majburiy ovozga yo'l qo'yilayotgan holatlar, ya'ni rahbar xodimlarni o'zining xodimlariga nisbatan majburiy ravishda shu ovoz berish jarayoniga jalb qilinadigan holatlar mavjud bo'lsa, xalq deputatlari tuman kengashiga taqdimnoma yuboriladi. Agar bu o'z tasdig'ini topadigan bo'lsa, ushbu loyiha ovoz berish jarayonidan chetlatiladi, agar g'olib bo'lgan bo'lsa, g'oliblar ro'yxatdan chiqarib tashlanadi.
2: O'sha holatda qayerga murojaat qilish kerak? Mana masalan, rahbariyat xodimni ishdan jo'natmayapti. Yo, avval bitta ovozni to'playsan yoki menga 5 ta ovoz yig'ib berasan, keyin ruxsat ketasan dedi. Endi u xodim ham nima qiladi endi? U masalan, u ham hammadan so'rab yura olmaydi-ku. Shu vaziyatda kimga murojaat qilish kerak?
3: Ushbu vaziyatda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining qaynoq liniyasi tashkil etilgan, ya'ni har ovoz berish jarayonlari boshlanishidan oldin kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligi hamda iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan e'lon qilinadi. Ushbu qisqa raqamlarga murojaat qilgan holda anonim ravishda qoldiriladi. Ushbu murojaatlar keyin o'rganib chiqiladi.
2: Raqamlarimizni u e'lon qilishadi o'zligi.
3: Xuddi shunaqa.
2: Bo'ldi, tushundik.
3: Undan keyin ketma-ket 2 mavsumda ana yuqorida aytdim,
2: g'olib bo'lgan
3: mahallalarga tanaffus berish amaliyoti qo'llanib kelinmoqda. Bu chekka hududdagi yoki aholi soni kam bo'lgan mahallalarga imkoniyat yaratib bermoqda.
2: Sizlardan boshqalar ham bor degan ma'noda.
3: Xuddi shunaqa. Keyingisi bu deputat tashabbusi hamda birgalikda moliyalashtirish, ya'ni fuqarolarimiz ovoz berish jarayonida o'zlari ovoz berish kampaniyalariga qilib fuqarolarimizga qandaydir moddiy qiymatliklar yoki ovozini sotish holatlari ko'p bo'layotganligi hamda agar g'olib bo'la olmasa ushbu moddiy qiymatliklarga kuyib qolayotganliklari yaqqol ko'rinib turdi. Shuning uchun biz birgalikda moliyalashtirish amaliyoti, ya'ni jahon tajribasi o'rganib chiqilib, bu 2026 yildan joriy qilindi. Birgalikda moliyalashtirish, ya'ni fuqarolarimiz tomonidan o'zining loyihasini 50% miqdorda mablag' yig'ib berilsa, respublika budjeti hisobidan qolgan 50% yo'naltiriladi hamda ushbu loyihalar avtomatik tarzda ovoz berishga qatnashmagan holda g'olib deb topiladi. Agarda loyihaning 50% miqdorda mablag' yig'a olmasa fuqarolarimiz, ushbu mablag'lar qaytarib beriladi o'zlariga.
2: Hozir
3: bu uzr, keyin bu loyiha shu yerda to'xtab qolmaydi. Agar mablag' yig'ilmadimi, ovoz berish joyiga o'tkazib beriladi.
2: Bor bo'ling. Hozir aka, biz o'zi siz bilan xayrlashishimiz kerak. Lekin bizda ham reklama bor. Bu reklamani hozir o'z vaqtida bermasak, bizga ham oylikni qaytarib berishmaydi. Shundan kuyib qolishimiz mumkin.
0: Oriya donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz azizlar va dasturimizni eng so'nggi daqiqalari ekanligini aytib o'tmoqchi edik. Bugun biz tashabbusli byudjet loyihasi, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar haqida gaplashdik. Xulosa qilib aytganda, tashabbusli byudjet tizimi fuqarolarni byudjet mablag'lari taqsimotidagi ishtirokini ta'minlab, joylardagi dolzarb muammolarni hal etishni samarali mexanizmiga aylandi. Ushbu tizim orqali aholini tashabbuslari qo'llab-quvvatlanib, byudjet jarayonlarining ochiqligi va shaffofligi ta'minlanadi. Eng muhimi, tashabbusli byudjet davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni mustahkamlab, hududlarni rivojlantirishda fuqarolarni faol ishtirokini kuchaytirmoqda. Bugun bizni mehmonimiz Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yetakchi mutaxassisi Ulug'bek Choriyev bo'ldilar. Suhbat uchun kerakli foydali ma'lumotlar uchun sizga rahmat.
3: Ulug'bekka katta rahmat. Doim sog' bo'ling, doim omon bo'ling. Har bir fuqaroni bu yurtda o'z o'rni bor, o'z ovozini ham ahamiyati juda ham katta. Shu o'rinda bitta narsa so'ramoqchiman. Ulug'bek akam aynan mana shu tashabbusli byudjet loyihasida ishtirok etadigan fuqarolardan bittasimi va ular qanday prinsip asosida o'z ovozlarini beradilar? Masalan, sizda ham bitta imkoniyat bor-ku. Uni qanday yo'naltirasiz?
4: Ha, to'g'ri, biz ham ya'ni fuqarolik pozitsiyamizdan kelib chiqib, loyihalarni shakllantirishda yoki ularni ovoz berish jarayonida ishtirok etishimiz mumkin. Ya'ni har bitta fuqaro bitta loyiha kiritishi, bir marta ovoz berish imkoniyati mavjud. Ko'proq biz men o'zimdan kelib chiqqanimcha, agar mahallamda loyiha mavjud bo'ladigan bo'lsa, ushbu loyihaga ovoz beraman o'zimni mahallamda. Agar unaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa, portalda eng og'ir sharoitdagi bo'lgan loyihalardan bittasini tanlab, shunga ovoz berishga harakat qildim.
3: Bor bo'ling. Sizga katta rahmat. Ana shu yurtga, ana shu vatanga bo'lgan haligi daxldorlik hech birimizni tark etmasin. Yurtimiz gullasin, yashnasin, osmonimiz har doim musaffo bo'lsin. Har bir shaxs, har bir fuqaro bu yurtda emin, erkin, chiroyli va go'zal hayot kechirishga haqli. Sizga ham rahmat. Ana shu mas'uliyatli yo'lda sizga faqat omad tilaymiz. Hammaga rahmat. Buguncha shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling.
5: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Reklam.
1: Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga MyUzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda diniy ma'rifiy yo'nalishda tahsil olayotgan magistr va doktorantlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Islom ma'rifati stipendiyasini ta'sis etish rejalashtirilmoqda. Bu tashabbus Islom sivilizatsiyasi markazini yanada rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimotda muhokama qilindi. Shuningdek, markaz ilmiy jurnalni xalqaro bazalarga kiritish, ilmiy markazlarning yagona platformasini yaratish hamda qo'lyozmalarning raqamli katalogini tayyorlash rejalari ma'lum qilindi. Kelgusida 20 ming nafar yoshlar, imom-xatiblar va otinoylarni markaz faoliyatiga jalb qilish, dunyoga mashhur olim va ekspertlar kitoblarini taqdimotlarini tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Prezident takliflarni ma'qullab, markazning ilmiy tadqiqot va ma'rifiy faoliyatini kengaytirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida O'zbekiston va Niderlandiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan futbolchilar va murabbiylar xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazilgani yuzasidan Tashqi ishlar vazirligi munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi orqali AQShning tegishli idoralari bilan aloqa o'rnatilib, holat bo'yicha rasmiy tushuntirish so'ralgan. Vazirlik xavfsizlik choralari davlatlarning ichki qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini tushunish bilan qabul qilishini, biroq bunday jarayonlar sport tadbirlaridagi o'zaro hurmat va do'stona munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi muhimligini ta'kidladi. Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozori atrofida kuzatilayotgan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida transport harakatini tashkil etishning yangi sxemasi joriy etilmoqda. Loyihaga ko'ra, bozorga kirish va chiqishda transportlar asosiy yo'ldan ajratilib, lokal yo'l orqali harakatlanadi. Bu yangi Sergeli ko'chasidagi transport oqimini bozor harakatidan ajratish va tirbandlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, piyodalar va velosipedlar uchun alohida infratuzilma yaratish, avtoturargohlarni tartibga solish hamda 2000 dan ortiq mashina joyini belgilash ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi tizim jamoat transporti harakatini tezlashtirish, xavfsizlikni oshirish va tumandagi transport yuklamasini kamaytirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonga xitoylik sayyohlar oqimi keskin oshmoqda. Soliq qo'mitasi blogerlar uchun soliq to'lash tartibini tushuntirdi. Qozog'istonda jinsiy zo'ravonlik ishlari ayol tergovchilarga topshirilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. So'nggi yillarda vizasiz rejim joriy etilishi orqali Xitoydan O'zbekistonga sayyohlar oqimi sezilarli darajada ko'paydi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning dastlabki 5 oyida 178 mingdan ortiq xitoylik sayyoh tashrif buyurib, bu 2024-yilga nisbatan 78% o'sishni tashkil etgan. Sayyohlarning asosiy qiziqishi xavfsiz va arzon sayohat muhiti, Buyuk Ipak yo'li merosi, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlar bilan bog'liq. Shuningdek, Toshkentning zamonaviy infratuzilmasi, muzeylar va ko'ngilochar markazlar ham ular uchun jozibador yo'nalish bo'lib qolmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazi ham xorijlik, jumladan xitoylik sayyohlar qiziqishini oshirayotgani muhim madaniy obyektlardan biri sifatida qayd etilmoqda. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi turizm hamkorligi rivojlanib borayotgani kelgusida sayyohlar soni yanada oshishi kutilmoqda. O'zbekistonda blogerlar daromadlarini rasmiylashtirish va soliq to'lash tartibi bo'yicha Soliq qo'mitasi onlayn seminar o'tkazdi hamda tushuntirish berdi. Ma'lum qilinishicha, blogerlar faoliyat turiga qarab o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Tanlangan rejimga ko'ra soliq stavkalari va majburiyatlar farq qiladi. Yillik aylanma belgilangan me'yordan oshsa, blogerlar umum belgilangan soliq tizimiga o'tadi va qo'shilgan qiymat solig'i hamda foyda solig'i to'laydi. Shuningdek, barcha daromadlarni rasmiy deklaratsiya qilish talab etiladi. Soliq qo'mitasi kartadan kartaga pul o'tkazish orqali daromadni yashirish soliqdan qochish sifatida baholanishini va bunday holatlarda jarima qo'llanilishini ham eslatib o'tdi. Qozog'istonda jinsiy zo'ravonlikka oid ishlar ayol tergovchilar tomonidan ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Sanjar Adilov bu qaror jabrlanuvchilarning ruhiy bosimini kamaytirish va tergov organlariga ishonchni oshirishga qaratilganini bildirdi. Shuningdek, parlament muhokamasida stalking uchun javobgarlikni kuchaytirish va unga takroriy belgisini kiritish taklif qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 2025-yilda jinoyat kodeksiga kiritilgan stalking moddasi bo'yicha 83 ta ish sudga oshirildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 2026-yil uchun sirkuit reytingi yangilangan holatini taqdim etdi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov umumiy reytingda birinchi o'rinni saqlab qoldi. Yana bir o'zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindarov Ruminiyadagi Super Chess Classic turnirdagi muvaffaqiyatli ishtirokdan so'ng reytingda yuqori pog'onaga ko'tarilib, Fabiano Caruana kabi kuchli raqiblarini ortda qoldirdi. Ayollar reytingida esa Bibi Sora Asubayeva birinchi o'ringa chiqdi. O'zbekistonlik shaxmatchi Afruza Hamdamova esa Osiyo chempionatidagi natijalar bilan FIDE Circuit kuchli 10 ligidan joy oldi. Real Madrid Jose Mourinho'ning bosh murabbiyi sifatida rasmiy taqdimotini kechiktirdi. Klub portugaliyalik mutaxassisni matbuot va muxlislarga iyul oyida rasman tanishtirishni rejalashtirmoqda. Bu ma'lumotni insider Fabrizio Romano ham tasdiqlagan. 9-iyun kuni kechqurun Mourinho Real rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazgan. Unda jamoaning strategiyasi va ayrim futbolchilar masalasi muhokama qilingan.

0: kechlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kuni, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda omonlikda 2026-yil 11-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda ona yer chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. O'zi tinglovchilarimiz yozishadi. Har doim mana shu dastur boshida salomlashayotgan paytingiz Miklayev hamda ona yer chiroqlari yondi. Nima degani o'zi shu Azizbek deyiladi. Ya'ni jonli efirga chiqdi, havoda degan ma'noni anglatadi va biz hozir mana shunday oldingi 3 soat mobaynida kayfiyatimizni yuqori darajaga ko'tarib, mana shu 7-chi osmonda havoda uchib yurgandek his qilasiz degan ma'noda men mana shuni har doim salomlashayotgan paytda aytib o'taman. Barchangizga yuqori kayfiyat hamroh bo'lsin deb qolamiz va oldingi soatlarda sizga kun tarixi, shou biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorish mavsumida biz bilan birgalashasiz va soat 14:00 dan 15:00 gacha siz sevgan, o'sha siz yaxshi ko'rgan dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi. Oriya Dono radiosini qayerda tinglayapsiz? Marhamat, Instagram sahifangizga stories joylang va biz ham uni o'z sahifamizga joylab qo'yamiz.

0: istoriya donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 11-iyun sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan yoki qanday kun nishonlanyapti? Hozir birgalikda siz bilan ko'rib chiqishimiz mumkin. Butunjahon Jaguarlar kuni ekan. Mana shu hayvonni yaxshi ko'radiganlar bormi oramizda? 1749-yilda Benjamin Franklin tejamkor pechni ixtiro qilgan va ommaga namoyish etgan. 1975-yilda Gretsiya konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Miloddan avvalgi 323-yilda Sarkarda Iskandar Zulqarnayn 32 yoshida vafot etdi aynan 11-iyun sanasida. 1817-yilda ilk velosipedlar sinovdan o'tkazilgan va shundan keyin sotuvga chiqarila boshlagan. 1496-yil Kristofor Kolumb ikkinchi sayohatini yakunlagan kun va bugun yana bir ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi. Dunyoda ko'plab mamlakatlarda qo'shnilar kuni nishonlanyapti. O'zi xalqimizda bir maqol bor-ku, hovli olma qo'shni ol deyishadi. Qo'shnilarimiz har doim sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Har doim uyimizda nimadir qolmay qoladigan bo'lsa yoki taom tayyorlayotgan paytda bizda juda ham ko'p kuzatiladi-da. Mana shu qo'shnilikka chiqsang agar mana shu ziravorni senga berib yuboradi. Men hozirgina qo'ng'iroqlashdim deydilar oyim va darrov chiqib kelaman yo'q deyishmasdan qo'sh qo'llab topshirishadi. Har doim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Bir-birimizdan xabar olib turamiz. Qo'shnilarni bori yaxshi. Albatta. Va hozir mana shu joyiga Oraya Donoda "Hey qo'shni Ziyoda opa, hovli besh o'tdiman" degan qo'shiqni qo'yib bergan bo'lardim, lekin hozir bizda Yahyo Mo'minov ijrosidagi Akam nomli tarona navbat poylab turgan ekan. Inson akasi bilan ham qo'shni bo'lishi mumkin. Va akalarimiz uchun mana shu qo'shiqni taqdim etamiz.

Davom etamiz Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglash imkoniyatiga egasiz. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Shorvoq, Suvonbori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun amal qiladi. Bilasiz, Oriya Dono radiosi 2025 yil dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarda chiqishni boshlagan. Uyingizdagi Alisa bo'lsa, men hozir aynan hozir Oriya Dononi tinglagim kelyapti-da desangiz, bo'ldi. Men sizga hozir Oriya Dono radiosini ulab beraman deydi va biz bilan birga bo'lish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Mobil ilovamizni ham ishga tushirganmiz. Bemalol App Store'dan yoxud Google Play'dan yuklab olsangiz bo'ladi. Bu ilova o'zi nega kerak? Ilova siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, ilova orqali efirga qo'ng'iroq qilishingiz, ulanishingiz, xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz va bizni ijtimoiy tarmoqlarda topa olmayapmiz deb yozishadi, gohida yoxud qo'ng'iroq qilishadi. Agar bizni ijtimoiy tarmoqlarda topa olmayotgan bo'lsangiz yoxud kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ilovani yuklab olasiz va u yerda Oriya Dononi jamiki qaysi ijtimoiy tarmoqda bo'lsa, hammasiga ulanish uchun osongina yo'l bor. Shundoqina namoyon bo'ladi. Bitta tugmani ustiga bosasiz va avtomatik tarzda bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga ulanasiz. Endi show biznes yangiliklariga o'tamiz. Mana shu hafta bizga qaysi xonandalar tomonidan ajoyib qo'shiqlar taqdim etildi? Sunnatovlar brendining munosib davomchisi desak bo'ladi. Bu insonni Sunnatilla Do'stov ijrosidagi bir sho'x, ajoyib raqs bob, yoshlar bob qo'shiq muxlislarga taqdim etilgan qo'shiq nomi Cappuccino deb nomlanar ekan. Tabriklaymiz. Mana shunday ajoyib klip bilan, sho'x tarona bilan davomiy bo'lsin. Ijodingiz har doim gullab yashnayverishiga tilakdoshimiz hamda Umar Shamsiyev ijrosidagi ikkimiz taronasini Oriya Dono radiosidan chidan beri tinglayapsiz. Mana shu qo'shiq uchun klip suratga olingan va YouTube platformasiga premyera tarzida bundan 17 soat oldin adashmasam joylashtirilgan. Bemalol qo'shiqqa ko'p baho bergansiz. Endi klip qanday chiqqanligini ham izohlarda albatta yozib qoldiring. Oriya Dono radiosidan biz o'z fikrimizni bildiryapmiz desangiz, nur ustiga Allo nur bo'ladi nazarimda. Va yana bir ma'lumot, Oriya Donoda uylanamiz. Biz qachon uylanamiz deya har doim bizga sherik bo'luvchi kayfiyatimizni ko'taruvchi Avazbek Olimov ustoz san'atkor tomonidan Vafodorim nomli qo'shiq ham o'zining klipi bilan albatta YouTube'ga joylashtirilgan. Qo'shiqqa ham, klip ham, klipga ham o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Ijodiy bardavomlik tilaymiz. Va tez-tez mana shunday chiroyli bo'lgan, go'zal bo'lgan, muhabbatga to'la bo'lgan taronalarni muxlislarga taqdim etishdan charchamang deb qolamiz. Sizda ham qo'shimcha show biznes olamiga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, aynan mana shu hafta uchun Telegram manzilimiz elektron belgi @dono1065 ga yoxud @dono Instagram sahifasidagi shaxsiy xabarlarga jo'natishni unutmang. Biz uni albatta tinglovchilarimiz bilan baham ko'rishga tayyormiz. Botir Qodirov ijrosidagi Sevgisi yolg'onim taronasi Oriya Donoda.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati yangi bosqichga olib chiqiladi. Soliq qo'mitasi kashbek kechikishining asosiy sabablarini tushuntirdi. Birlashgan Arab Amirliklari havo hududidagi parvoz cheklovlari 23 iyungacha uzaytirildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat dono radiosida. Tanovvor.

0: istorija Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Ha, to'yda ham ikki xil osh bor. Palon vaqtga kelasizlar dedi, 500 ta odam to'yxonaga bir kiradi, bir o'tiradi, bir yeydi, bir turadi, bir suradi, ketadi, tamam. Endi mana keldi ketdi degan osh bor, dahshat. Keldi ketdi oshga borganmisizlar? 500 kishilik to'yxonaga 2,5 ming ta odam aytadi. 7 minutdan vaqt beradi. Shunaqa oshga borib qopmiz, qishdi kuni sovuq, qahraton, qorin och. Borsak joy yo'q dedi. Biz taklinomamiz bor desam, bizda ham bor mana dedi. Ha, men aytdim. Kirmaymiz mi desam, hozir ikkinchi gruppa kirib ketdi, poylab turing, keyin biz kiramiz dedi. Poylab turibmiz, sovuqda qorin och. Turpaydi. Mushada, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda. Eshit edi, shunaqa turar ekan, kir, kir, kir dedi. Ey, ishonasizlarmi, oshga yugurib kirib, yugurib chiqdik. Armiyani stolovi ham bunaqa bo'lmaydi. Shunday kirib, hamma tapir, tapir, tapir, tapir o'tirdik, oshlarni olib kelib tarqatib yubordi, boshla dedi, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara. Hamma och. Endi osh yegan paytda go'shtlardan to'rab qo'yib, qani o'zingizdan bo'lsin, shu o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, bir biriga ilinish degan narsa bor-ku, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zi bilan chakara chakara chakara chakara chakara chakara chakara qo'shiqlar tangara tangara tangara tangara tangara. Endi qo'yni oshi qattiqroq bo'ladi, siz chaynab yemasangiz bo'lmaydi-yu, chayni yemasam qolib ketib qolyapman-da. Ikkita oladim, lagan yarim bo'ldi. Onamda bitta chaynamay sho'rvadek yutyapti. Maku, chaynamaysizmi desa, vaqt yo'q, keyin chaynaymiz. Keldi ketdi osh, sen kelmaganmisan oldin? Jig'ildonga yig'ib keyin chalib ketaveradi. Otganda cho'ntakka ham tashlab bir ikkita. Salapan savobdi qazipazlardan. Biz shoshilib ovqat yeb tiqilib qoldim endi. Osh yeganda tiqilib qolib. Bitta pelada choyni olib endi ichaman desam, o'tirgan joyimiz tepasiga bittasi mana shunday qilib keldi. U ham to'yni egasi emas, to'yni egasi qo'yib qo'ygan uni. Men SMSni pus to'yini ko'rganman, bu duoni pus to'yini ko'rmagan ekanman. Hech narsa demadi-da, shunday qildi. Piyolani shunday qaytarib qo'yib qo'ydim. O'rnimdan turishim ham zo'r bo'ldi. O'rnimdan shunday turdim, boshqasi mana shunday o'tirdi. Oyog'im yerdan uzilgan yo'q-da. Ha, shundan turdim, mana shunday o'tirdi-da. Men o'zim qaytib o'tirib oldimmi deb o'ylabman. Va qarasam, menga o'xshamayapti. Siz men emasmisiz? Men o'zim bilan og'ir qopdiyman. Osh qolib ketgan tashqarida. Chiqib ketyapman, qayerdan ham oshga keldim. Ikkita pirojka olib yesam bo'lmaydi bemalol o'tirib. Eng dahshati, yonimda bittasi qoshiq yetmay qolib, qo'l bilan yetadi bechara. Uchinchimi, to'rinchi oshammi, shunday to'plovdi, duo bo'lib qoldi-ku. Domla kelib, ilohomin deydi, u ham osh bilan duo, bitta kaftida osh. Bir domlaga qaraydi, bir oshga qarab qo'yadi. Men qarab turibman, nima qilarkan, qaytarib qo'yib qo'yamikan? Yo'q, cho'ntagiga solib ketamikan deyman. Sen bu ham bopladi, domla, Alloh akbar deydi, bu ham.
4: Ikki 15 daqiqalardan so'ng so'zni 40 yorish o'yinini boshlaymiz. Ya'ni so'zni 40 yorib loyihasi boshlanadi bizda. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi. Bu o'yinda sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan ko'proq so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoki oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natasiz. Barcha-barchangizga o'yinda omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. G'olib bo'lgan inson biz bilan jonli efirda bog'linadi va yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni, chiroyli nomalarni yo'llashi mumkin. Dilmurod Dadashev ijrosidagi maylimi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati va uni yanada rivojlantirish rejalari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Markaz joriy yil mart oyida ish boshlagan bo'lib, shu vaqtga qadar 500,000 ortiq mahalliy va xorijiy mehmonlarni qabul qildi. Muassasada ilmiy tadqiqot ishlari, muzey va kutubxona faoliyati yo'lga qo'yilib, 1000dan ziyod madaniy meros namunalari vatanga qaytarildi. Markaz shuningdek, dunyoning eng yirik Islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida Guinness rekordlar kitobidan o'rin oldi. Kelgusida markazning ilmiy jurnali xalqaro ilmiy bazalarga kiritilishi, qo'lyozmalarning raqamli katalogi yaratilishi, Islom ma'rifati stipendiyasi joriy etilishi hamda O'zbekiston madaniy merosini qaytarish bo'yicha doimiy mexanizm shakllantirilishi rejalashtirilmoqda. Prezident mutasaddilarga markaz faoliyatini tizimli rivojlantirish va xalqaro targ'ibot ishlarini kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Soliq qo'mitasi ayrim hollarda xaridlar uchun hisoblangan cashback mablag'lari kechiktirishining asosiy sabablarini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, cashback hisoblanmagan yoki kechikkan hollarda fuqarolar 1198 qisqa raqamiga murojaat qilishi mumkin. Soliq organlari murojaat asosida chek holatini o'rganib, muammo sabablarini aniqlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, cashback kechikishiga ko'pincha xarid amalga oshirilgan korxonaning soliq hisobotlarini o'z vaqtida topshirmagani yoki uning soliq qarzdorligi mavjudligi sabab bo'ladi. Bu holatlar cashback mablag'larini o'tkazish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari aviatsiya rasmiylari mamlakat havo hududida amal qilayotgan parvoz cheklovlarini 23 iyunga qadar uzaytirdi. Xavfsizlik choralari doirasida aeroportlarda maxsus havo yo'laklari va nazorat punktlari tashkil etilgan. Ma'lum qilinishicha, xorijiy aviakompaniyalar Birlashgan Arab Amirliklariga parvoz qilishdan oldin ehtimoliy xavf-xatarlarni baholab, tegishli ruxsat olishi kerak. Bu talab evakuatsiya, sanitariya va davlat aviatsiya reyslariga tatbiq etilmaydi. Cheklovlar Yaqin Sharqdagi keskinlashgan harbiy vaziyat bilan bog'liq. So'nggi kunlarda Isroil va Eron o'rtasidagi o'zaro zarbalar hamda Livandagi harbiy harakatlar mintaqada aviatsiya xavfsizligiga tahdidlarni kuchaytirgan. Shu bois havo harakati ustidan nazorat choralari saqlab qolinmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Bilaman tushlik vaqti, hozir ozgina bo'lsa-da uyqingiz kelyapti, lekin biz mana shu uyquni qochirib yuborishga harakat qilamiz yangi soatlarda. Assalomu alaykum barcha-barchangizga yana bir bora. Qadrli tinglovchilar, so'zni 40 yorib o'yinini boshlaymiz. O'yin sharti bilan sizni batafsil tanishtirib o'taman. Hozir sizga men tomonimdan bitta so'z beriladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz va bizga jo'natasiz. Eng ko'p so'z yozgan inson jonli efirda bog'lanadi. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llaydi. Telegram manzil: elektron belgi oriyat dono 1065 yoki oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirdan javoblarni qabul qilamiz. Mana shu ikkita tarmoqni yodlab oling. Yodingizdan chiqarmang yoki hozirdanoq ulanib olishni unutmang. Sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevadagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin azizlar. Telegram orqali bizga qo'shiladiganlar, safimizda bo'ladiganlar, o'yinda ishtirok etadiganlar. Siz yozgan so'zlarda, ya'ni SMSda 5ta va undan ko'p so'zda mabodo imloviy xatolik kuzatilsa yoxud takroran so'zlar bizga yetib kelsa, afsuski SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Shuning uchun har bir so'zni to'g'ri va aniq holatda bizga yuborishga harakat qiling. Bugungi so'zimiz tashkilotchilarimiz. Qaytaraman, tashkilotchilarimiz so'zi taqdim etildi. Endi hozir barmoqlar bilan bu so'zni sanashga, harflarni sanashga barmoqlaringiz yetmaydi, chunki 17 ta harf bor bu yerda. Hali ham sh bilan ch harfini ikkitadan hisoblamadim. Ular bitta harf sifatida inobatga olinadi. 17 ta harf ishtirok etgan ushbu so'zda. Qani ko'ramiz, oldingi sizga berilgan 30 daqiqa mobaynida nechta so'zni bizga yozib jo'nata olasiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi. Bor yo'q 30 daqiqa vaqtingizni olamiz. Lekin bu ko'p daqiqa bor ekan. Hali 30 daqiqada ulguraman deyishga shoshilmang. Ana mana deguncha o'yinimiz o'z nihoyasiga yetishi mumkin. Barcha-barchani o'yinda xush ko'rdik. Boshlaymiz.

0: Ha, yangi shumari bugungi dastur uchun, demak, harakatni boshladik deb yozishyapti Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Albatta, loyihada ko'rganimizdan har biringizni xursand bo'lamiz, kayfiyatimiz ko'tariladi. Ayniqsa ular yoshlar bo'lsa, hozir mana Azbek boshlayapman, men oldimga imlo lug'atni qo'yib oldim. Lekin men sizga SMSni 13:40 daqiqaga yaqin jo'nataman, chunki agar undan oldin jo'natadigan bo'lsam, siz bilaman-ku sizning odatingizni deb yozishadi. Siz hamma tinglovchilarga mana shu o'yin mobaynida men yozgan so'zlar o'qib berasiz-da, keyin ular o'zlarini ro'yxatiga qo'shgandan so'ng ular 2 barobar ko'payadi. Shundan keyin meni so'zlarim xamir uchidan patir bo'ladi. Ozgina qolgandan keyin men o'yinda g'olib bo'lib o'tiraman. Shuning uchun sizga mana shu daqiqalargacha jo'nataman deb yozgan ekanlar. Qabul qilamiz. Jo'natsangiz bo'ldi. Shu 13:40 daqiqagacha bizga yetib kelsa bo'ldi. Lekin 41 daqiqada inobatga olmayman. Mabodo xayolingizdan ko'tarilib, o'yinga shu qadar shung'ib ketganingizdan yodingizdan chiqadigan bo'lsa, ana unda keyin o'zingizni ayblasangiz bo'ladi. Biroq agar men aytgan daqiqagacha jo'natsangiz, albatta qabul qilamiz, albatta inobatga olamiz va sizni ham tinglovchilar ro'yxatida sanaymiz bugungi nechta so'z yozganingizni. Tashkilotchilarimiz so'zi berildi. 17 ta harf 5 6 7 17 ketsa arziydi. Bu so'z uchun javoblarni Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ta oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda qabul qilamiz. Loyiha magistrlarga ko'zim tushyapti. Telegram orqali gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Qabul qilamiz albatta siz yozgan so'zlarni ham. O'tgan galgi dasturda Instagramdan g'olib bo'lishdimi yo Telegramdanmi? Telegramdan g'olib bo'lishdi va shuning uchun hozir Instagramdakilarning jahli chiqyapti. Nega o'tgan safar Telegramdakilarga g'oliblikni berdingiz? Bugun biz astoydil harakat qilamiz va g'oliblik biz tomonda bo'ladi deyishyapti. Niyatingizga yeting. Menga farqi yo'q. Telegram orqali bo'ladimi, Instagramdagi jonli efirdan g'olib topiladimi? Muhimi topiladi. Ayni damda esa bizda reklama e'lonlari.
1: Oriyat donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Biz davom etamiz. Javoblar yetib kelyapti. Instagram ijtimoiy tarmog'ida live yoqilgan, ya'ni jonli efir yoqilganmi debdilar. Jonli efir yoqilgan Muharram Ismoil va Telegram orqali yozgan ekansiz. Men negadir mana shu yerda nimandir sezgandek bo'lyapman. Hozir Telegram orqali Instagram yoqilganmi deb so'radilar. Ha, Telegramdagilarni g'olib bo'lish nima deymiz? Siri hozir ayon bo'layotgandek, ular Instagramdagi javoblarni olib Telegramdan yozishyapti. Ha, bu yog'iga tushundim. Mana shu yerga birozgina men ojiz ekanman. Qoyilik, gap bo'lishi mumkin. Bunaqa bu yo'li ham bor-a buni. Telegram, Instagramdan olib Telegramga yozish yoxud endi Telegramdagilar yozisha olmaydi-ku, to'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas, tinglovchilarimiz mana shunaqa aqlli. Xo'sh. Demak, qanday so'zlar yetib kelyapti? Yo'q, men o'qimayman deb va'da berdim. Chunki o'tgan dasturda o'qib eshittirganimdan so'ng mana o'yin oxirida sizga jo'natamiz so'zlarini deyshyapti. Telegramdakilar negadir siz bugun birozgina g'oliblikni berib qo'yadiganga o'xshab turibsiz-da hozir. Men mana shunga ikkilanyapman. Yoki o'yin oxirini poylayapsiz. Instagramda juda ham ko'p tinglovchilarimiz so'zlarini yozishyapti, bizga hamroh bo'lishyapti. Tashkilotchilarimiz so'zi berildi. 17 harf. O'zi juda ham oson so'z va turli xildagi harflar ishtirok etgan. Sizga so'z yozish jarayonida, ularni bizga jo'natish jarayonida qiyinchilik tug'dirmaydi nazarimda. Va bemalol siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozir 18.5 daqiqamiz qoldi o'yin yakuniga qadar. 18 daqiqa bir ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Agar oldingizda sherigingiz bo'lsa, ko'p dasturlarda bilasiz, men o'yinda kim bilan ishtirok etdingiz degan paytimda men

Ha, Azizbek, to'g'ri aytasiz. Men hozir turmush o'rtog'im bilan ishtirok etyapman o'yinda, deb bu yerda Nazokatxon yozgan ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Pochchamga ham sizga ham omad tilayman va o'yinda g'olib bo'lishingizga albatta tilakdoshmiz. Ajab emas. Siz bilan bog'lansak bugun va ikkalalaringiz ham jonli efirda yaqinlarga salom tabriklarini yo'llasangiz bo'ladi. Buning uchun imkoniyat bor sizda. O'yinda vaqt bormi? Hali Azizbek deb yozishibdi Instagram orqali. Vaqtingiz bor. 14 daqiqa bor oldinda. 14 daqiqada nechta yoza olasiz bilmadim, lekin bundan oldin loyihada ishtirok etganlar adashmasam, chunki bejiz emas bunday deb yozishlari. Albatta, tajribangiz bo'lsa, oldin o'yinda ishtirok etgan bo'lsangiz, sizga 14 daqiqa ham ko'p aslida. Oxirgi 2 daqiqada kelib g'oliblikni qo'lga kiritgan tinglovchilarimiz bor-ku. 14 daqiqa, bundan 7 karra ko'p degani. 7 karra ko'p degani 14 daqiqa sizga ko'p. Tashkilotchilarimiz so'zi berilgan. Telegram manzil, elektron belgi Oriyat Dono 1065, Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing. Shaxsiy xabarlar orqali hozircha ikkita SMS yetib keldi, lekin biz qara olmaymiz. Shuni shundoqqina ko'chirib jonli efirga yozsangiz, albatta suratga olamiz, inobatga olamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonga xitoylik sayyohlar oqimi keskin oshmoqda. Soliq qo'mitasi blogerlar uchun soliq to'lash tartibini tushuntirdi. Qozog'istonda jinsiy zo'ravonlik ishlari ayol tergovchilarga topshirilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Soatimiz oxirlayapti 13:34 ayni damda bu yerda Ruslan O'Sarov bizga salom salom deb stiker jo'natdilar va alaykum assalom biz sizdan so'zlarni kutyapmiz 5 daqiqangiz qoldi. Xo'sh, Xayrnisona jo'natdilar bu yerda yana kimlar bor? Azizbek, Alisher yozganlar, yana kimni ko'rishimiz mumkin? Xo'sh, Sanamjon yozgan ekanlar. Qalbim chechagi nomli tinglovchimiz bizga yozibdilar. Iltimos so'zlaringizni pastki qismiga o'zingizni ismingizni yozib qo'yishni unutmang. Qalbim chechagi deb e'lon qila olmaymiz. Birozgina g'alati eshitiladi bu efir orqali. Shuning uchun albatta o'zingizni ism familiyangizni namoyish etib qo'yasiz so'zlarni pastki qismiga. Bitta qo'shiqqa vaqtimiz qoldi. Mana shu qo'shiqdan keyin siz so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Tashkilotchilarimiz so'zi berildi. Instagram orqali jonli efirda bizni kuzatayotganlar va ishtirokchilar, iltimos tezroq SMS-larni jo'nating. 41-chi daqiqada ham qabul qilinmaydi. 13:40 daqiqagacha vaqtingiz mavjud. Xurshid Fayz ijrosidagi shanba kuni To'y nomli qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, mazza qilib raqsga tushasiz, o'ynaysiz. Necha daqiqa? Xo'sh, bu yerda 3.5 daqiqalik, 4 daqiqalik qo'shiq, 4 daqiqadan keyin bo'ldi. Shu bilan vaqt o'z nihoyasiga yetadi.

Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi, bo'ldi. Demak, Instagram ijtimoiy tarmog'idan ham, Telegramdagilar ham so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Aynan mana shu daqiqadan keyin bizga yetib kelganlarni inobatga olmaymiz. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar, yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalab o'tsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi va bu bizga so'zlarni sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Uzoq kutilgan daqiqalar yetib keldi va biz har birini suratga oldik, inobatga oldik, to'g'ri yozilganlarni yoki noto'g'ri yozilganlarni tekshirib bo'lganimizdan so'ng efirga qaytamiz va bo'lib o'tgan natijalar bilan qayd etilgan o'sha so'zlar bilan sizlarni tanishtiramiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil.
2: Uyda anoqa o'tirsam xotinim keldi. Dadajonisan, ha. Mana bizni dugonalarim bilan shunday toqqa chiqib kelaylik dedi. Aytdim, bormaysan toqqa dedi. Dadasi boraylik ettilabsa 3-4ga qaytib kelamiz. Kim borayapti desam, siz hammasini tanis o'zimni gapchi o'rtoqlarim dedi. Shular bilan borib dam olib kelamiz. Kimlar borayapti desam, Nargiza, Dilnoza, Gulnoza, Laylo, Lobar. Laylo ham borayaptim dedim. Ha dedi. Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan dedim. Nimaga dedi? Laylo borayotgan bo'lsa bormaysan. Gap tamom desam, voy dadajonisan. Unaqa deyapsiz, ha, Laylo ketsin, san ket, man kim bilan qolaman dedim.

Voy o, oradan 16 daqiqa o'tib ketdi. Bu boshlovchi Azizbek qayerga g'oyib bo'ldi ekan deb o'ylab turgan bo'lsangiz kerak, biz so'zlarni sanab ulgurdik va nihoyat juda ham ko'p so'zlar yetib kelgan edi. Demak, natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz, Instagram ijtimoiy tarmoq orqali Zuhroba 101 ta yozganlar. Elbek Guzarov 19 ta, Jamshid aka 30 ta, Nodirxon 12 ta, Shahzodbek 54 ta yozganlar. Sohibjon 42 ta, Inobatxon 20 bitta, Shamsiya Bahodirovna 8 ta so'zni jonli efirga yo'llaganlar. Ana endi biz kimga murojaat qilamiz? Ya'ni Telegram ijtimoiy tarmoq orqali bizga SMS yo'llaganlarga. Muslimaxon 154 ta, gap bo'lishi mumkin emas. Zulfiya Abdurahmonova 33 ta, Muhiddin aka 90 ta, Nargiza opa 94 ta, Ruslan Usarov 98 ta, Jasurbek 34 ta, Hayitbekovna 16 ta, Sayjon 33 ta, Iskandar 61 ta. Qalbim chechagi ismingizni yozib qoldiring degandim, lekin baribir qoldirmagan ekansiz. 9 ta yozganlar, Azizbek 43 ta so'zni yozib jo'natganlar va bu yerda Hilolaxon 19 ta, Komilaxon 3 ta, Asadbekovna 21 ta so'zni bizga yo'llaganlar va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 ga yorish mavsumida naqd 181 ta so'z bilan g'oliblikni qo'lga kiritgan tinglovchimiz Fozilxon Nozimjonovich bo'ldilar. Tabriklaymiz. Muborakbod aytamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta Dilizxorlar dasturida bog'lanamiz. Barcha ishtirok etganlarga tashakkur. Biroz turib, Dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

Ория Донода Анық вақт. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. So'nggi yillarda vizasiz rejim joriy etilishi orqali Xitoydan O'zbekistonga sayyohlar oqimi sezilarli darajada ko'paydi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning dastlabki 5 oyida 178 mingdan ortiq xitoylik sayyoh tashrif buyurib, bu 2024-yilga nisbatan 78% o'sishni tashkil etgan. Sayyohlarning asosiy qiziqishi xavfsiz va arzon sayohat muhiti, Buyuk Ipak yo'li merosi, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlar bilan bog'liq. Shuningdek, Toshkentning zamonaviy infratuzilmasi, muzeylar va ko'ngilochar markazlar ham ular uchun jozibador yo'nalish bo'lib qolmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazi ham xorijlik, jumladan xitoylik sayyohlar qiziqishini oshirayotgani muhim madaniy obyektlardan biri sifatida qayd etilmoqda. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi turizm hamkorligi rivojlanib borayotgani kelgusida sayyohlar soni yanada oshishi kutilmoqda. O'zbekistonda blogerlar daromadlarini rasmiylashtirish va soliq to'lash tartibi bo'yicha Soliq qo'mitasi onlayn seminar o'tkazdi hamda tushuntirish berdi. Ma'lum qilinishicha, blogerlar faoliyat turiga qarab o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Tanlangan rejimga ko'ra soliq stavkalari va majburiyatlar farq qiladi. Yillik aylanma belgilangan me'yordan oshsa, blogerlar umum belgilangan soliq tizimiga o'tadi va qo'shilgan qiymat solig'i hamda foyda solig'i to'laydi. Shuningdek, barcha daromadlarni rasmiy deklaratsiya qilish talab etiladi. Soliq qo'mitasi kartadan kartaga pul o'tkazish orqali daromadni yashirish soliqdan qochish sifatida baholanishini va bunday holatlarda jarima qo'llanilishini ham eslatib o'tdi. Qozog'istonda jinsiy zo'ravonlikka oid ishlar ayol tergovchilar tomonidan ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Sanjar Adilov bu qaror jabrlanuvchilarning ruhiy bosimini kamaytirish va tergov organlariga ishonchni oshirishga qaratilganini bildirdi. Shuningdek, parlament muhokamasida stalking uchun javobgarlikni kuchaytirish va unga takroriy belgisini kiritish taklif qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 2025-yilda jinoyat kodeksiga kiritilgan stalking moddasi bo'yicha 83 ta ish sudga oshirildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 2026-yil uchun sirkuit reytingi yangilangan holatini taqdim etdi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov umumiy reytingda birinchi o'rinni saqlab qoldi. Yana bir o'zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindarov Ruminiyadagi Super Chess Classic turnirdagi muvaffaqiyatli ishtirokdan so'ng reytingda yuqori pog'onaga ko'tarilib, Fabiano Caruana kabi kuchli raqiblarini ortda qoldirdi. Ayollar reytingida esa Bibi Sora Asubayeva birinchi o'ringa chiqdi. O'zbekistonlik shaxmatchi Afruza Hamdamova esa Osiyo chempionatidagi natijalar bilan FIDE Circuit kuchli 10 ligidan joy oldi. Real Madrid Jose Mourinho'ning bosh murabbiy sifatida rasmiy taqdimotini kechiktirdi. Klub portugaliyalik mutaxassisni matbuot va muxlislarga iyul oyida rasman tanishtirishni rejalashtirmoqda. Bu ma'lumotni insider Fabrizio Romano ham tasdiqlagan. 9-iyun kuni kechqurun Mourinho Real rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazgan. Unda jamoaning strategiyasi va ayrim futbolchilar masalasi muhokama qilingan.

0: Alo, kayfiyatingizga gazak bo'lish uchun xizmatda. Xo'sh, gazak bo'layapmizmi? Yangi soatlarda assalomu alaykum barcha yangi tinglovchilarimizga, yangi qo'shilganlarga, radioni quloqni endi buraganlarga. Dilis xoyollar dasturimiz boshlandi. Eng chiroyli, eng samimiy, eng go'zal niyatlarni 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 10-65 ga yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Vaqtimiz imkonimiz yetgunga qadar har birini o'z egalari tomon yo'llashga harakat qilamiz. Tinglovchimiz, ya'ni g'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Omonmisiz?
1: Xudoga shukr, yaxshi. Rahmat. Sizni ko'rishdim, charchamayapsizmi sizlarda?
0: Rahmat. Tanishamsiz bilan?
1: Men Fozilxon, Namangandan, Norin tumanidan.
0: Namangandan Fozilxon aka, qanchadan beri o'yinda ishtirok etasiz?
1: Ha,
0: mana shu 3-4 oydan beri. Lekin adashmasam, mana shu 3-4 oy mobaynida bir marta yoki 2 marta g'oliblik sizga nasib etdi.
1: Bir marta durang bo'lib qoldi bitta qiz bo'ladi.
0: Bir marta durang bo'lib qoldi. Tabriklaymiz. Marhamat, yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni yo'llasangiz bo'ladi.
1: Avvalambor hamyurtlarimizni tabriklaymiz. Mana 35 yildan beri mana hech erishmagan yurtimiz, terma jamoamiz jahon chempionatiga jo'nab ketgan. Xudo xolasa mana yaxshi ishtirok etishini tilab qolamiz, bolalarga kuch-quvvat tilaymiz.
0: Albatta.
1: Yaqinlarga doim sog'lik, salomatlik hammaga. Shu doim shu nima deydi, oldin nima aytganimizda, shu aqlni charxlaydigan yaxshi loyihalarni nima deydi?
0: Davomiy bo'lsin, ko'payaversin mana shunday loyihalar.
1: Loyihalar davomiy bo'lsin.
0: Rahmat, aytganingiz kelsin. Sizga ham ishtirok uchun tashakkur. Har doim sog' bo'ling. Keyingi o'yinlarda ham albatta kutib qolamiz.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun sizga ham rahmat. Ana endi tinglovchilarimiz tomonidan yetib kelgan nomalarni yetkazsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Karimov Mirjalol akamiz yozgan ekanlar, aka charchamayapsizmi deb yozilgan. Rahmat, charchamayapmiz. Shu yerda siz bilan birgamiz. Dasturni endi boshladik-ku. Charchash qayerda? Yaqinlarni xursand qilishga shoshiling. Oldinda bir soat vaqtingiz bor. Vaqtdan unumli foydalaning. Va o'zi bir soatgina ana mana deguncha o'tadi ketadi. Lekin siz yo'llagan SMS, siz yo'llagan chiroyli tilaklar albatta o'z egasi tomon yetib borsa, uni tinglasalar kayfiyatlari eng yuqori darajaga ko'tarilishi tabiiy hol. Albatta samarqandliklar haqida hozir qo'shiq bo'ladi. Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand nomli tarona. Drisxorlar dasturida ham, boshqa dasturlarda ham Samarqanddan salomlar, sizni Samarqanddan tinglayapmiz deb yozishadi. Ko'z tegmasin, anchagina faolsiz va yurtimizni boshqa viloyatlardan ham, boshqa go'shalardan, viloyatlardan, tumanlardan, qishloqlardan, chekka-chekka qishloqlardan bo'lsa ham mana shunday chiroyli SMS'larni faol bo'lgan insonlarni albatta Dilizxorlar dasturiga chorlaymiz. Faqatgina salomni o'zi bilan cheklanmang, oldida qandaydir qo'shimchasi bo'lsa, nur ustiga Allon nur bo'ladi. Samarqand taronasi Sharq guruhidan.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Ali Cuma aksiyası 12-16 iyunlar.
3: Televizorlar ayda 75 bin so'mdan boshlanib Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Oriya Dono radiosini Istanbulda eshitardim. Oriya Dono butun dunyo bo'ylab yangrab turaversin. Ishlaringizga omad deb Karimov Mirjalol akamiz yozgan ekanlar. Omon bo'ling. Dunyoni qaysi burchagida Oriya Dono radiosi bilan birga ekanligingizdan g'oyat shodmiz albatta. Bugun farg'onalik Jahon akani tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Jahon akamizni tabriklaymiz. Bugungi shukrona kunlari bilan ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Yaxshi niyatlariga har doim yetishib yursinlar deymiz. 71-200 uchun 65 qo'ng'iroq bizda assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulana olmadik siz bilan. Hozirgina raqamingiz ko'rinib turgan edi, lekin afsuski ulanishning imkoniyati bo'lmadi. Bizga fotosuratlar jo'natishyapti bu yerda. Ehe, juda ham bir katta-katta SMS-lar. Nimalar deyilibdi bu yerda? Assalomu alaykum, Oriya Dono ijodkorlari, muxlis va muxlislari. Hammangizga xayrli kun tilayman. Bugun men uchun quvonchli kun. Qadrdonim, jigarim, akamni tug'ilgan kuni. Aka tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik hamisha hamroh bo'lishini Allohdan so'raymiz. Baxtimizga doim sog' omon bo'lib yuring. Pedagoglik ish faoliyatingizda zafarlar, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yangam bilan qo'sha qarab nevara chevaralaringizni rohatini ko'rib yurish nasib qilsin ilohim. Oriya Dono ijodkorlari sizlarga ham katta rahmat. Hamisha sog' salomat bo'linglar ilohim deyilibdi. Va bu yerda bir ajoyib shirinlik tort jo'natilgan. Akajoningizni tabriklaymiz. Shukrona kunlari bilan umrlar uzoq bo'lsin. Har doim bor bo'lsinlar. Mana shunaqa singillar ko'paysin deymiz va hozir qandaydir video ham bizga jo'natyaptilar. Akajonlarni tabriklaganliklari to'g'risida adashmasam. Siz ham bemalol yaqinlarni xursand qilsangiz bo'ladi mana shunday SMS'lar bilan. Assalomu alaykum. Ish bo'yicha ota-onamdan uzoqdamiz. Ularga salomatlik tilaymiz. Onajon, dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' salomat bo'linglar har doim. Boshimizda turinglar deyilgan ekan. Umidjon Uchqunovich yozganlar bu SMS'ni otajoningizga, onajoningizga siz yo'llagan chiroyli mehr muhabbatga to'la bo'lgan nomalar albatta yetib bordi va kayfiyatlari ko'tarildi nazarimda. Ayni damda Alisher Fayz ijrosidagi Senda yurak yo'q nomli tarona Oriya Donoda siz bilan birga.

Adashganmikin yo bizga isyon qiynalgan qalbimni ayt. Buncha yeding. Tonglarim ulanar kechning bag'riga. Yulduzlar eslatar marjon ko'zingni. G'arb bo'ldim ishq degan dengiz qariga. Ayt menga jonimsiz degan so'zingni deyilgan. Sevgingizga ko'z tegmasin. Begzod aka omon bo'ling. Sog' bo'ling har doim. Bardavom bo'lsin deb qolamiz. Assalomu alaykum deyilibdi va alaykum assalom. Meni uddabiron qizim Ozodaxonni shukrona kuni umri uzoq bo'lsin va xo'sh, 3 nafar pahlavonlarini rohatini ko'rsin deyilgan bu yerda kuyovim Hojakbar bilan farzandlari barchaga naf tegadigan aqlli ishbilarmon yigitlar bo'lsin. Chiroyli tabriklar bilan doimiy tinglovchingiz Ravshan aka deyilgan ekan. Tabriklaymiz albatta. Omon bo'lsinlar. Ozodaxonni shukrona kunlari bilan har doim sog' bo'lsinlar deb qolamiz. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Assalomu alaykum. Ukam yaxshimisiz? Farg'onadan Hasanboy. Meni tug'ilgan kunim. O'zimni o'zim tabriklab, o'zimni Husanboy jigarlarim qo'shig'ini so'rab qolaman deyilgan. Omon bo'ling albatta. Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Bor bo'ling har doim. Zo'r chiqdi. Azizbek rahmat debdilar Begzod akamiz. Sizga ham rahmat. Shunday chiroyli esimiz uchun Toshloq tumanidan fermer akangiz deb Farxojon aka 7934 yozgan ekanlar. Ko'rgim keladi seni yomon. Hayotim bo'lmay turib tamom. Hayotimga kimlar kelib ketdi? O'xshamaydi. Senga hech bir inson nazarimda so'zlardan bu qo'shiq kimga tegishli ekanligini bildingiz Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq.

0: Davom etamiz SMS-larni yo'llash uchun Telegram manzili elektron belgi oriya dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yo'llasangiz bo'ladi, albatta yetkazib qo'yamiz. Yoxud qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq orqali bog'lanish sizga birozgina mushkul bo'lsa, ya'ni qiyinlik qilayotgan bo'lsa, qo'ng'iroqlar soni ko'pligi sababli Telegram manzilimizga albatta raqamingizni qoldirasiz va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Kelishdan baxtiyorman.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Otam Sharif Roshan degan akalarim Shovqat, Sardar, Shohaz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' salomat bo'lishsin. Degan mana eshitib turgan hammaga salom yo'llayman. Keyin O'zbekiston Respublikasida xizmat qilayotgan favqulodda vaziyatlar xodimlarini hammasiga salom yo'llaymiz.
0: Sizga
1: ham alohida rahmat katta.
0: Sog' bo'ling, sizga ham katta rahmat, tashakkur deymiz, salomlaringiz yetib bordi. Bugun do'stim Botirali tug'ilgan kuni, fermer Toshloq tumanidan deyilgan ekan, Botirali akamizni tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz, ishlarida baraka bersin deb qolamiz. Va sizdan ham mana shunday chiroyli SMS-larni, go'zal tilaklarni, ezgu niyatlarni kutib qolamiz aytib o'tilgan manzillarda. Ayni damda Oriya Dono radiosida Brain daqiqa.
2: Brain daqiqa.
3: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda Islom ma'rifati stipendiyasini joriy etish rejalashtirilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi AQShda O'zbekiston terma jamoasi tekshirilgani bo'yicha izoh berdi. Sergeli avtomobil bozori atrofida tirbandlikni kamaytirish uchun yangi harakat sxemasi joriy etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Arya Donoda.
1: Davom etamiz. Soriya Dono radiosi Dilizxorlar dasturi. Jamshid bek akamiz qo'shiq so'ragan ekanlar, xo'p bo'ladi. Dastur mobaynida musiqa muharrirlarimizdan iltimos qilib ko'ramiz. Agar yo'q deyishmasa, qo'shiq sizdan aylansin. Assalomu alaykum. Meni eshitayotgan barchaga salom yo'llab qolaman. Issiqda charchamanglar. G'azalkentdan Mastura deyilgan ekan. Issiqda siz ham charchamang. Sizni tanigan barchaga salomlar yetib bordi. G'azalkentdan Mastura opa yozganlar. Qo'ng'iroq bo'lyapti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Azizbek, yaxshimiz bo'ling.
1: Rahmat, omonmisiz?
2: Buni ko'rishsizmi, hammaga salom.
1: Rahmat.
2: Mutaxassisga alayda salom.
1: Xo'p bo'ladi.
2: Bizning topkanlar dadiga Allohim shifoy komili bersin. Yo'lga ketayotganlar yo'li oq bo'lsin, safar beqatar bo'lsin. Yaqinda ishlayotganlar, non topaman deb ketganlar, ishini Allohim o'ngidan boshqasin o'g'lim.
1: Aytganingiz kelsa, onajon, aloqa bilan birozgina muammo bo'lyapti nazarimda. Ovozingiz birozgina uzilib-uzilib bizga yetib kelyapti. Lekin yaxshi tilaklar uchun rahmat sizga. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi? Biz sizlarni Buxorodan tinglayapmiz. Azizbek, sog' bo'ling. Oriya Dono ijodiy jamoasiga omadlar tilab qolamiz deyilgan. Tashakkur sizga. Sog' bo'ling. Instagram ijtimoiy tarmog'imizga jonli efirga yangi qo'shilganlar bemalol mana shu manzilga ham istasangiz Telegram manzili elektron belgi oriya_dono1065 ga ham chiroyli, go'zal tilaklarni yozish imkoniyatiga egasiz. Bir-biringizdan shirin so'zlarni ayamang deb qolamiz. Ovozingiz eshitilmayapti deb yozishibdi jonli efirdagilar. Chunki men bu yerda mikrofonni bosib qo'ygan ekanman. Bir qoshiq qonimdan kechasiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, 14-inchida o'rtog'im Ozodan tug'ilgan kuni. Baxtimga har doim sog' bo'lsin, seni yaxshi ko'raman deyilgan Ozodaxonni 14-iyun sanasida keladigan tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, o'qishlarida va ishlarida omad tilab qolamiz. Kelajakda qaysi kasbni orzu qilgan bo'lsinlar, barchasiga yetishlariga tilakdoshmiz. Siz ham bemalol chiroyli tabriklarni, nomalarni yo'llasangiz bo'ladi. Gapirib bersammi sevgim, qanday boshlangan uni deb aytsin ko'zlarim du-du yoshlangan. Bildim shunda sevgi sirin, ko'p-ko'p sirin. O'ziga hammasi keyin shundoq tashlangan. Kel, dardingni bo'lishgin, men bilan tanishgin. Sevgilingman, sevgilim. Yulduz Turdiyeva ijrosidagi.

0: Aliyev Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzoq. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Qonaxonlar, oldin sizlardan biri so'raganmi? Kimga tegasan? Hech kim so'ramagan. Ota-ona shunday kirib tur, qizim, ko'ylaklaringni ol, sandiqqa sol. Ko'rpachadan ol, ikkita yostiq ham ol, chiq bedan, tur. Tinchlikmi, onajon? Yer keldi senga, tur balam, chiq bor. U qayerga tegyapti, kimga tegyapti? Kuyov bola necha yil nima ish qiladi? Hech kim hisobat bermagan. Shart paranjiga o'rab, Qo'qon aravaga ortdi. Olib ketavergan. Nima uchun oldin kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababini bilasizmi? Bilmasanglar bilib olinglar. Oldin kelinlarni paranjida olib ketganining sababi shu borgan yo'lini eslab qolmasin. Shu erta biron kun qaytib kelmasin deb paranjiga o'rab olib ketgan. Mushugini ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib olib ketasiz. O'zi qaytib keladi. Ha, bittasi mushugi bor ekan, cha miyovlab jonga tegibdi. Tart mashinaga ortib chinozga tashab ketdi. Qaytib kelsa mushuk uyda sut ichib o'tirganmish. Akamiz jahli chiqib ketdi, mushugini qaytadan mashinaga ortib katta qo'rg'onga tashab ketdi Samarqandga. Qaytib kelib signal chalgan ekan, eshigini mushuk ochibdi. Jonivor juda vafodor bo'lar ekan-ey. Bomisiz xo'jayin namuncha qolib ketdingiz, gapirishi ham bilar ekan, eskidan bor ekan-da. Akamiz jahli chiqib ketdi, mashinaga benzinni to'ldirib, gazni to'ldirib, Qoraqalpoqqa qarab haydabdi-yu. Xorazm cho'llaridan, ust yurtlardan o'tib Qoraqalpoqqa borsa kelmas joyiga olib borib tashab, qaytishda o'zi adashib qoldi. 3 kun yurib yo'l topolmabdi. Antema bor joyga chiqib uyga telefon qildi. Alo, xotin, siz xotin ham aytadasiz, bormisiz? 3 kundan beri qayerda yuribsiz desa, ko'p gapirma. Mushuk bordimi debdi. Siz xotin ham, ha, kecha keldi dadasi debdi. Sakamiz ham, shunda telefonni berib yubor, mana chorrahadan qayoqqa yurish kerak ekandirmiz.
4: Davom etamiz Sidris xorlar dasturi. Xo'sh, assalomu alaykum aka, ko'ngilni ko'taradigan ajoyib qo'shiqlardan bo'lsin. Sherigimni kayfiyati yo'q degan ekanlar. Xo'p, bo'ladi. Dasturlarimiz mobaynida chiroyli taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Hammaga salom Azizbek, sizga ham bugungi kun barakali tugasin deb qolaman deyilgan. Rahmat. Nega Oriya dono radiosi Navoiyda yo'q debdilar? Bu haqida aniq ma'lumotga ega emasman. Agar biz bilan birga bo'lmoqchi bo'lsangiz, mobil ilovamizni yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Salom Toshkent shahrida yashaydigan jiyanim Marjonaxon bugun 22 bahorni qarshi oldi. Jonim qizim, ilohim umring uzoq bo'lsin. Kuyov Amirjon bilan baxtli bo'lib ko'payishib yuringlar. O'g'ling Imronjonning huzurini ko'rib, kuyov bilan hoji buvi, hoji bobo bo'lib yuringlar. Xolang muqaddas deyilgan ekan. Tabriklaymiz albatta. Ismlari Marjonaxon ekan. Marjonaxon umrlari uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Assalomu alaykum. Xo'sh, yangi qo'shiqlardan qo'ying debdilar. Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz albatta. Demak, 2026 yil 11 iyun sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Bor bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim. Hech qachon kasal bo'lishmasin va Oriya dono radiosi bilan birga bo'lishsin. Nasib etsa yana dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar xonadoningizda, avtomashinangizda qayerda bo'lsangiz, siz bilan birga bo'lamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. G'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda diniy ma'rifiy yo'nalishda tahsil olayotgan magistr va doktorantlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Islom ma'rifati stipendiyasini ta'sis etish rejalashtirilmoqda. Bu tashabbus Islom sivilizatsiyasi markazini yanada rivojlantirishga bag'ishlangan taqdimotda muhokama qilindi. Shuningdek, markaz ilmiy jurnalni xalqaro bazalarga kiritish, ilmiy markazlarning yagona platformasini yaratish hamda qo'lyozmalarning raqamli katalogini tayyorlash rejalari ma'lum qilindi. Kelgusida 20 ming nafar yoshlar, imom-xatiblar va otinoylarni markaz faoliyatiga jalb qilish, dunyoga mashhur olim va ekspertlar kitoblarini taqdimotlarini tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Prezident takliflarni ma'qullab, markazning ilmiy tadqiqot va ma'rifiy faoliyatini kengaytirish bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida O'zbekiston va Niderlandiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan futbolchilar va murabbiylar xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazilgani yuzasidan Tashqi ishlar vazirligi munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ma'lum qilishicha, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi orqali AQShning tegishli idoralari bilan aloqa o'rnatilib, holat bo'yicha rasmiy tushuntirish so'ralgan. Vazirlik xavfsizlik choralari davlatlarning ichki qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini tushunish bilan qabul qilishini, biroq bunday jarayonlar sport tadbirlaridagi o'zaro hurmat va do'stona munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi muhimligini ta'kidladi. Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozor atrofida kuzatilayotgan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida transport harakatini tashkil etishning yangi sxemasi joriy etilmoqda. Loyihaga ko'ra, bozorga kirish va chiqishda transportlar asosiy yo'ldan ajratilib, lokal yo'l orqali harakatlanadi. Bu yangi Sergeli ko'chasidagi transport oqimini bozor harakatidan ajratish va tirbandlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, piyodalar va velosipedlar uchun alohida infratuzilma yaratish, avtoturargohlarni tartibga solish hamda 2000 dan ortiq mashina joyini belgilash ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi tizim jamoat transporti harakatini tezlashtirish, xavfsizlikni oshirish va tumandagi transport yuklamasini kamaytirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2028 yillarda O'zbekistonda 172 000 gektar maydonda zamonaviy intensiv bog'lar tashkil etiladi. Bu maqsadda bog' barpo etuvchilarga gektariga 120 million so'mgacha imtiyozli kreditlar va sertifikatli xorijiy ko'chatlar importi uchun qo'shimcha moliyaviy yordam beriladi. Shu bilan birga yaroqsiz deb topilgan eski bog'lar o'rniga 12 oy ichida yangi bog' ekilmasa, yer va suv solig'i 3 baravar oshiriladi. 24 oy davomida o'zgarish bo'lmasa, suv ta'minoti to'xtatiladi. Maqsad eski samarasiz bog'larni intensiv bog'dorchilikka almashtirib, hosildorlik va meva sabzavot eksportini oshirish.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирде долзар мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Shanxay hamkorlik tashkilotining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi tomonidan Oliy Majlis Senati va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bilan hamkorlikda Shanxay hamkorlik tashkiloti ayollar ovozi jamiyatdan xalqaro maydon sari mavzusida xalqaro ayollar forumi o'tkazildi. Mazkur forumni o'tkazishda maqsad ayollarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida ayollar o'rtasida hamkorlik aloqalarini mustahkamlash hamda ayollarning ilmiy salohiyatlarini qo'llab-quvvatlash, yosh olima va tadqiqotchilarning xalqaro ilmiy hamkorlikdagi ishtirokini kengaytirish, ilm-fan, ta'lim va innovatsiyalar sohasida tajriba almashishdan iborat. O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi direktori Qobiljon Sobirovning so'zlariga ko'ra,
1: yirik Yevrosiyo hududida ayollar hamkorligini yo'lga qo'yish, uni rivojlantirish, davlat rahbarlari kengashiga ayollarni qiziqtirayotgan, ularni tashvishga solayotgan muammolarni olib chiqish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. SHT ayollar forumi degan platforma yo'lga qo'yilgan. Bu barcha mana shu 27 davlatni ayollarini birlashtirib turuvchi hozir yagona platforma hisoblanadi. Bu eng birinchi navbatda ayollarni turli sohalardagi faolligini qo'llab-quvvatlash. Eng muhimi esa xalqaro hamkorlik. Masalan, ba'zi bir davlatlarda qaysidir sohalar ilgarilab ketgan, ya'ni mana Xitoyda qashshoqlikka qarshi kurashish masalalari bo'lishi mumkin. Bu masalalar boshqa davlatlarga o'ziga xos bir ibrat namunasida ham e'tirof etilishi mumkin. Shu sohalarda fikr almashish, tajriba almashish va kelgusida hamkorlik qilish ko'zda tutiladi.
0: Forumning alohida ahamiyati shundaki, u ayollarning ilmiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, yosh olima va tadqiqotchilarning xalqaro ilmiy hamkorlikdagi ishtirokini kengaytirish, ta'lim va innovatsiyalar sohasidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qiladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi uchun yoshlar va xotin-qizlar bilan hamkorlik tashkilotining maqsad va tamoyillarini keng jamoatchilikka yetkazish, xalqlar o'rtasida o'zaro ishonch va madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu forum ana shu maqsadlarga xizmat qiluvchi nufuzli xalqaro muloqot maydoni sifatida tashkil etilmoqda. Senator Malika Qodirxonovaning qayd etishicha,
2: davlat rahbari bergan imtiyozlar bilan bugun ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimizni minglab qizlari eng past ball olsa ham davlat grantida o'qish imtiyoziga ega bo'lishyapti. Magistraturada berilayotgan aynan to'lov kontraktini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirib berishi bugun ham alohida e'tirof etildi. Nafaqat Osiyo mintaqasi, balki o'sha butun dunyoning biror bir mamlakatida ham bunday imtiyoz yo'q. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan opa-singillarimiz ham soni, nafaqat soni, sifat jihatdan yuqorilayapti. Shu bilan birgalikda O'zbekiston parlamentdagi ayollar ulushi bilan dunyoda top ilkitalikdan joy olgan 36-chi o'rinni egallab turibdi. Demak, davlat boshqaruvida qarorlar qabul qilishdi. Bugun O'zbekistonda ayollarimizning ovozi baralla eshitilyapti.
0: Tadbirda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Piao Yanfan ham o'zining yo'llagan video murojaatida forumning ahamiyatini alohida ta'kidladi. U xotin-qizlarning jamiyat va xalqaro maydondagi o'rni tobora mustahkamlanib borayotganini qayd etib, Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida gender tenglikni ta'minlash, ayollarning yetakchilik salohiyatini qo'llab-quvvatlash hamda ularning ilm-fan, ta'lim, innovatsiya va iqtisodiy sohadagi faol ishtirokini kengaytirish muhim ekanini bildirdi. Tadbir yakunida umumiy xulosalar chiqarilib, amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tadbir ayollar yetakchiligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yangi g'oyalar shakllanishi, xalqaro hamkorlik aloqalari mustahkamlanishi va jamoatchilik e'tibori ushbu dolzarb masalaga yanada oshishiga yana bir qadam bo'ldi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Jahon chempionati guruh bosqich 1-chi turdan o'rin olgan O'zbekiston Kolumbiya o'yini chiptalari sotuvi bo'yicha turnirda eng yaxshi natija qayd etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Kolumbiya uchrashuvi uchun 74725 ta chipta sotib olingan. Ayni paytda bu ko'rsatkich jahon chempionatining boshqa har qanday o'yinidan ko'proq. Jumladan ochilish o'yini bo'lgan Meksika, Janubiy Afrika Respublikasi va Braziliya Marokash bahslari ham bu borada ortda qolmoqda. Barselona klubi rasman 2029-yilgi UEFA Chempionlar Ligasi finali mezbonligini olish uchun ariza topshirganini ma'lum qildi. Klub bayonotida ta'kidlanishicha, bu nomzodlik kataloniyaliklarning yirik xalqaro tadbirlarni o'tkazishdagi boy tajribasini, shuningdek, Spotify Camp Nou'ning jahon darajasidagi stadion ekanini yana bir bor namoyon etadi. Stadion UEFA tomonidan tarixan eng yuqori toifadagi arena sifatida tan olingan bo'lib, u Yevropadagi eng katta sig'imga ega futbol stadioni hisoblanadi.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka harcun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har sakson ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: 2 baravargacha arzon. G'alaba qozon.
3: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar. Konditsionerlar oyiga 225 ming so'mdan boshlab Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ixtiroga patent olish tartibi yangilandi. Navoiy viloyati sanoat ishlab chiqarishda yetakchilikni saqlab qoldi. O'simliklar karantini tizimida milliardlab so'mlik korrupsion sxema aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Elif Cuma Access'ı 12. 16. iyun kulları. Müddetli dolov 2 barabar geçer zaman. Elif Shop'ta harit kılın.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
3: dedi. Mana to'yda ham ikki xil osh bor. Palon vaqtga kelasizlar dedi, 500 ta odam to'yxonaga bir kiradi, bir o'tiradi, bir yeydi, bir turadi, bir suradi, ketadi, tamam. Endi mana keldi ketdi degan osh bor, dahshat. Keldi ketdi oshga borganmisizlar? 500 kishilik to'yxonaga 2,5 mingta odam aytadi. 7 minutdan vaqt beradi. Shunaqa oshga borib qopmiz, qishdi kuni sovuq, qahraton, qorin. Borsak joy yo'q dedi. Biz taklifnomamiz bor desam, bizda ham bor mana dedi. Men aytdim. Kirmaymiz mi desam, hozir ikkinchi gruppa kirib ketdi, poylab turing, keyin biz kiramiz dedi. Poylab turibmiz, sovuqda qorin och. Mushada, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda, hayda. Eshikda edi, shunaqa turar ekan, kir, kir, kir dedi. Ishonasizlarmi, oshga yugurib kirib, yugurib chiqdik. Armiyani stolovi ham bunaqa bo'lmaydi. Shunday kirib, hamma tapir, tapir, tapir, tapir o'tirdik, oshlarni olib kelib tarqatib yubordi, boshla dedi, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara, chakara. Hamma och. Endi osh yegan paytda go'shtlardan to'rab qo'yib, qani o'zingizdan bo'lsin, shav o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin, bir biriga ilinish degan narsa bor-u, unaqa narsa yo'q. Hamma o'zi bilan chakara chakara chakara chakara chakara chakara chakara qo'shiqlar tangara tangara tangara tangara. Endi qo'yni oshi qattiqroq bo'ladi, siz chaynab yemasangiz bo'lmaydi-yu, chaynayman desam qolib ketib qolyapman-da. Ikkita oladim, lagan yarim bo'ldi. Onamda bitta chaynamay sho'rva deb yutyapti. Maku o chaynamaysizmi desa, vaqt yo'q, keyin chaynaymiz. Keldi ketdi oshmi, san kelmaganmisan oldin? Jig'ildonga yig'ib kenchal opkazolardan suv otganda cho'ntakka ham tashlab bir ikkita salapan savobdi qazipazlardan. Shoshilib ovqat yeb tiqilib qoldim, endi osh yegan tiqilib qoldim. Bitta pelada choyni olib endi ichaman desam, o'tirgan joyimiz tepasiga bittasi mana shunday qilib keldi. U ham to'yni egasi emas, to'yni egasi qo'yib qo'ygan uni. Man SMSni pus to'yini ko'rganman, duoni pus to'yini ko'rmagan ekanman. Hech narsa demadida, shunday qildi. Piyolani shunday qaytarib qo'yib qo'ydim, o'rnimdan turishim ham zo'r bo'ldi. O'rnimdan shunday turdim, boshqasi mana shunday o'tirdi. Oyog'im yerdan uzilgan yo'q-da. Mana shunday turdim, mana shunday o'tirdi-da. Men o'zim qaytib o'tirib oldimmi deb o'ylabman. Va qarasam, menga o'xshamayapti. Siz men emasmisiz? Men o'zim bilan og'ir olib qopdim. Och qolib ketgan tashqarida. Chiqib ketyapman, qayerdan ham boshga keldim. Ikkita pirojka olib yesam bo'lmaydi bemalol o'tirib. Eng dahshati, yonimda bittasi qoshiq yetmay qolib, qo'l bilan yetadi bechora. Uchinchimi, to'rtinchi oshammi, shunday to'plovdi, duo bo'lib qoldi-ku. Domla kelib, ilohomin deydi, u ham osh bilan duo, bitta kaftida osh. Bir domlaga qaraydi, bir oshga qarab qo'yadi. Men qarab turibman, nima qilar ekan, qaytarib qo'yib qo'yarmikin? Yo cho'ntagiga solib ketarmikin deyman. Sam bu ham bopladi. Domla, Alloh akbar deydi, u ham

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumatning yangi qarori bilan ixtiroga patent berish bo'yicha davlat xizmatining ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Unga ko'ra, mazkur xizmat Adliya vazirligi tomonidan ko'rsatiladi va patent olish uchun ariza topshirish hamda uni ko'rib chiqish tartibi belgilandi. Endilikda rezidentlar patent olish uchun davlat xizmatlari markazlari, maxsus axborot tizimi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilishi mumkin. Norezidentlar esa maxsus axborot tizimi orqali to'g'ridan-to'g'ri vakolatli organga talabnoma yuboradi. Shuningdek, patentlash jarayoni raqamlashtirilib so'rovnoma, xabarnoma, ekspertiza qarorlari va patentlar QR kod bilan tasdiqlanadi. Reglamentda qurilma, modda, mikroorganizm shtammi hamda o'simlik va hayvonot hujayralari turlari ixtiro sifatida tan olinishi belgilangan. Yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda 394.7 trillion so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Navoiy viloyati 100.5 trillion so'mlik ko'rsatkich bilan mamlakatda birinchi o'rinni egallab, umumiy sanoat hajmining 25.5% ni ta'minladi. Keyingi o'rinlarda Toshkent shahri va Toshkent viloyati qayd etildi. Andijon viloyati 36 trillion so'mlik natija bilan 4-chi o'rinni egallagan. Samarqand, Farg'ona, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlari ham yuqori ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Eng past natija esa Surxondaryo viloyatida qayd etilib, hududda 5,5 trillion so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilgan. Bosh prokuratura huzuridagi departament o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimida tadbirkorlardan noqonuniy pul undirish bilan bog'liq korrupsion sxemani fosh etdi. Tekshiruvda ayrim mansabdorlar import hujjatlari va karantin ruxsatnomalarini rasmiylashtirish uchun norasmiy to'lovlar olgani aniqlandi. Tergov davomida bir fuqaro xorijiy kompaniyani eksportyorlar reyestriga kiritib berish evaziga 1000 dollar olganida ushlangan. Shuningdek, u agentlik xodimi bilan til biriktirib, import ruxsatnomalarini rasmiylashtirish uchun ham pul olgani ma'lum bo'lgan. Tekshiruvlar natijasida uning bank kartalariga 10.9 milliard so'm kelib tushgani, mablag'larning katta qismi agentlik xodimlariga berilganligi aniqlangan. Bundan tashqari, agentlik hisoblariga tushgan 14.9 milliard so'mlik to'lovlar agentlik xodimlari va ularning yaqinlari kartalari orqali amalga oshirilganligi ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan firibgarlik va pora bilan bog'liq moddalar asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Moliyaviy hisobotni tuzishning konseptual asoslari ro'yxatdan o'tkazildi. Qatarda farmatsevtika mutaxassislari uchun oyiga 2000 dollargacha maoshli ish o'rinlari taklif etilmoqda. Jizzaxdagi attraksionda sodir bo'lgan hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi moliyaviy hisobotni tuzish va taqdim etishning konseptual asoslarini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjat O'zbekistondagi yuridik shaxslar tomonidan tayyorlanadigan moliyaviy hisobotlarning maqsadi va asosiy to'lovlarini belgilaydi. Unga ko'ra moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda o'rinlilik hamda haqqoniy taqdim etish asosiy sifat mezonlari hisoblanadi. Shuningdek, qiyoslanuvchanlik, tekshiruvchanlik, o'z vaqtida taqdim etish va tushunarlilik ma'lumotlarining foydaliligini oshiruvchi muhim talablar sifatida belgilangan. Hujjatda moliyaviy holatni baholash uchun aktivlar, majburiyatlar va xususiy kapital, moliyaviy natijalarni aniqlash uchun esa daromad va xarajatlar asosiy hisobot elementlari sifatida ko'rsatilgan. O'zbekistonlik farmatsevtika sohasi xodimlari uchun Qatarda 100 ta bo'sh ish o'rni taklif qilinmoqda. Nomzodlar kuniga 7 soat ishlaydi va oylik maosh 2000 dollargacha bo'lishi mumkin. Talablarga ko'ra nomzodlar 22-55 yosh oralig'ida bo'lishi, farmatsevtika sohasida ma'lumot va kamida 1 yillik ish tajribasiga ega bo'lishi hamda ingliz tilini muloqot darajasida bilishi lozim. Ish beruvchi ishchi vizasi, aviachipta, tibbiy sug'urta, transfer, turar joy va transport xarajatlarini qoplaydi. Oziq-ovqat xarajatlari esa xodimning o'z hisobidan bo'ladi. Nomzodlar xorijda ish platformasida CV to'ldirgan fuqarolar orasidan saralab olinadi. Jizzaxdagi attraksionda sodir bo'lgan hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizildi. Hodisa 10-iyun kuni taxminan soat 22:00 atrofida Jizzax shahridagi O'rda ekologik madaniyat va istirohat bog'ida joylashgan Niyajon niyati mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli attraksionda sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Ularning holati tibbiyot xodimlari nazoratida ekani qayd etildi. Sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mazkur 16 o'rindiqli attraksionda oxirgi texnik ko'rik 2025 yil 5 noyabr kuni o'tkazilgan. Hozirda vakolatli organlar tomonidan holat yuzasidan dastlabki o'rganish va surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionati guruh bosqich 1-chi turdan o'rin olgan O'zbekiston Kolumbiya o'yini chiptalari sotuvi bo'yicha turnirda eng yaxshi natija qayd etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Kolumbiya uchrashuvi uchun 74725 ta chipta sotib olingan. Ayni paytda bu ko'rsatkich jahon chempionatining boshqa har qanday o'yinidan ko'proq. Jumladan, ochilish o'yini bo'lgan Meksika, Janubiy Afrika Respublikasi va Braziliya Marokash bahslari ham bu borada ortda qolmoqda. Barselona klubi rasman 2029 yilgi UEFA Chempionlar Ligasi finali mezbonligini olish uchun ariza topshirganini ma'lum qildi. Klub bayonotida ta'kidlanishicha, bu nomzodlik kataloniyaliklarning yirik xalqaro tadbirlarni o'tkazishdagi boy tajribasini, shuningdek, Spotify Camp Nou'ning jahon darajasidagi stadion ekanini yana bir bor namoyon etadi. Stadion UEFA tomonidan tarixan eng yuqori toifadagi arena sifatida tan olingan bo'lib, u Yevropadagi eng katta sig'imga ega futbol stadioni hisoblanadi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Avval soatlarga qaraymiz, doimgidek soatlarga qaraymiz. 18 dan 8 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti soatlarimiz. Ana endi sanaga qaraymiz. 11 iyun sanasi, 2026 yil payshanba. Oriyat donon tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida, qayerdaki nimaki qulay bo'lsa ko'plab tushuntirishgan sizlarga, nima qilish kerak, qanday qilish kerak, shular haqlarida ma'lumotlar. 1605 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Samarqand viloyati, Buxoro shahri, Buxoro viloyati. FM 1601 Bo'stonliq tumani, G'azalkent, Chorvoq suv ombori, Amirsoy, Oqtosh, o'sha tomonlar yuqorilar Bo'stonlu dam olish joylarida. 1204 FM Farg'ona shahri, Farg'ona viloyati. Alohida Andijon ko'p marotaba murojaat qilishgan. Biz yaxshi eshitolmayapmiz. 1204 da vodiyga Farg'ona deganlar uchun alohida 89.5 FM diapazoni alohida ishlayapti. Andijon uchun Namangan viloyati, u yoqda ham bu yoqda ham harakat qilishyapti. Va qo'shni respublikalar, yodinglar, Qirg'iziston, Tojikiston, ular ham mana shu tomondan ozgina eshitayotganlari haqlarida ma'lumotlarni bildirishyapti. Oriyat dona mobil ilovasi orqali jonli efirlarimiz tinglashingiz mumkin. Efiri qo'ng'iroq orqali ulangandan keyin xabar jo'natish, boshqalar haqida hammasidan xabaringiz bor. Qo'ng'iroqlarda 71-203-1065, elektron belgi oriyat dona 1065, bular dastur vaqtida nimaki bo'layotganda e'lon qilganimizda ana shunda bog'lansanglar to'g'ri bo'ladi. Xuda behuda qo'ng'iroq qilib aytdik-ku, aytganimizdan efirga ulanadigan vaqt emas, dastur yo'q, meni ulab bersangiz degan g'alati gaplarni ham eshitib qolamiz. Nima bo'lyapti hozir, nimaga ulab berish kerak o'zi, o'zlari ham bilishmay qoladi. Dastur ketayotgan paytda mana hozir g'alvir bo'ladi, 19-dan boshlab g'alvirda g'olib bo'lganlar bildirib qo'yinglar bizga, eshityapman deb qo'yinglar degan gaplarni aytamiz. Shunda mehmon ham bo'ladilar. Mehmonimiz Salohiddin Safo, Alloh rahmat qilsin. Qoraqamishdan Salohiddin Safo 7508 dan qo'ng'iroq qildilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yakkasaroy mahallasi bulbuli, Yakkasaroy bulbuli shoira Mukambar To'raxonova deb e'lon qiladilar. Mukambar To'raxonova oriyat donoga shoshilyaptilar. 19-dan boshlab Mukambar To'raxonovani she'riy asqorlaridan oila tutish, xonadon, juda katta xonadonga birinchi bo'lib kelin bo'lib tushganlari-yu, boshqalari-yu, hammalari haqlarida bir ham suhbat bo'lamiz, gaplashamiz. Halima Xudoyberdiyevani dugonasi bo'lib, o'rtog'i bo'lib, bitta institutda, yanishmasam bitta kursda paxtalarga borib, ovushlarga borib, opa singil bo'lib, juda ko'p xotiratlari bor. Qolaversa juda chiroyli so'zlarini ham, olovrang nimchali ayollar deb yozganlarini ham obodonlashtirish xizmatiga ishlayotganlarga obodonlashtirishga yozganlar, olovrang nimchali ayollar. Kutamiz 19-dan boshlab.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hop, 18'dan 19 dakika o'tibdi. Davom etyapmiz. Hali fursatlarimiz bor. Kuylar, qo'shiqlar yangrab boryapti. G'albir dasturi. Qo'ng'iroqni ham olganmiz, Telegram'ni ham olganmiz. Xavotirga o'rin yo'q. Ba'zi birlar bizni ham yozganmisizlar? Yozgan bo'lamiz. Hammasini olgan bo'lamiz. Faqat nasib deydi-yu, peshona yarqiragan bo'lsa. Hammaga ham bo'lolmaydi, boshqa bilaman, tushunaman. 3 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, 4 yil bo'ldi deysizlar-yu, xuddi shunaqa. Hamma yerda shunaqa, nafaqat siz sovg'ingizda. Boshqa tomonda ham xuddi shunaqa. Mana mukofotlar tomonda ham shunaqa. Mana ko'pchilik mukofotladik, boshqa qildik, katta-katta unvonlar, lekin oralarda ba'zi birlar kuchayapti-yu, ularga ham bo'lib qolar deganda yaxshi niyat bilan, xuddi shunga o'xshab, bu yerda ham shunday yaxshi niyat, tanish bilishchilik, boshqa degan narsa yo'q. Buni bilasizlar. Garchi mani taniydiganlar ko'p, boshqalar ko'p, lekin qo'ng'iroq qilganda noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb aytib ketaveraman-ku. Bizni tanigan bilganlarga ularni to'g'irlab ketmayman-ku, javobingiz to'g'ri deb. Halol bo'lishi kerak hamma narsa, halol rostakam bo'lishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Har gal bir xil odam, 2-3 kundan keyin o'sha odam mani tanishim, bilishim, yaqinim bo'lib qoladi. Shuning uchun unday bo'lish kerak emas. Shundagina bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat ko'tarilmaydi. Hamma narsa to'g'ri bo'lishi kerak. Hattoki boshqa odam kelib raqam olyapti. Uni suratda ham ko'rdingiz, videolarda ko'rdingiz, hatto YouTube kanalda ham ko'rsatdik. Hamma raqamlar bekitiqlik, uni biroq ochib ko'ra olmaydi. Mayda qilib yozilgan. Uni ichidan zo'rg'a o'qib berishadi. Hozir har tugul sal kattalashtirishibdi. Boshqalarimiz juda mayda-mayda qilib o'qishgan uchun ba'zi bir kelgan mehmon ko'zoynakli keladi, ba'zi biri ko'zoynaksiz keladi. Mana shunday deb tushuntirmagan bo'laman, telefonda kelganda aytib qo'ya qolaman deyman-u. G'albirsa nima u g'albir, nima bo'ladi g'albir? Meni ichiga solasizmi, meni ichidan olasizmi degan ham bo'ldi. Kechagi bir aytmayman, bir mehmonimiz nima deganiz endi, g'albirdan mani o'tkizasizmi, men sizni o'tkizamanmi degan savol qildilar. Xalqsiz o'tkizadi dedim. Tushib qolmasangiz bo'ldi g'albir ichidan. Deb aytib hazil-huzul qildik. Bu g'albirning ichida raqamlar bor xolos. Raqamlar 5 kishini raqamini olishingiz kerak bo'ladi, mehmon olishlari kerak bo'ladi 19 dan 20 ga qadar. Va vaqtida soatida olib ketish kerak sovg'a salomini. O'tib ketgandan keyin qo'ng'iroq qilib, ana uyda, mana uyda degan gaplarni gapirmang. Topa olmaymiz bu yerda. O'zi emas, ish ko'p. Ertalabdan kechgacha shu yerda o'tirmaymiz. Hammamizni nimadir qiladigan ishlarimiz bor. Chopa-choptamiz, u yoqqa chopamiz, bu yoqqa chopamiz. Yugurib kelamiz, u yerni ishi, bu yerni ishi, hammasiga ulgurishga harakat qilamiz. G'ayratingizga qoyil deyorishadi. O'zim hayron qolaman deyman. Yaxshi ham otingiz g'ayratmas deyorishadi. Bahodirlar botqasini yeb keldingizmi deydi-yu Nargiza 8205. Shunga o'xshab bahodirlar botqasini gohida yeymiz, gohida yemaymiz. Shirqillab qoladigan holatimiz ham bor. Harakat qilamizki, mana bu yerda bo'layotgan jarayonga putur yetmasin. Qayerda u yoqdagi jarayonga ham qayerdadir, nimadadir bo'lamiz, bir-biriga ziyon yetish kerak emas. Epladingizmi? Qiling hammasini, ikkitasini, uchtasini bilmayman, 4ta, 5ta, 10ta qiling. Eplamadingizmi? Buni bahardan o'tish kerak. Bitta ishni eplang bo'lmasam. Chala-chula u yoqda, bu yoqda o'ldi-jo'lda tashab ketmasdan. Shunaqa gapdi. To'g'ri? Nashtar gap.
1: Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha
1: unga ham tushuntirib yuboramiz.
3: Biz juda baxtli edik. Keyin esa yomg'irda sayrga chiqdik. Yomg'ir uning yuzini, mening ko'zimni ochdi.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda ixtiroga patent olish tartibi yangilandi. Navoiy viloyati sanoat ishlab chiqarishda yetakchilikni saqlab qoldi. O'simliklar karantini

0: tizimida milliardlab so'mlik korrupsion sxema aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Bosh Xalfana dasturi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan

shogirdlari qozog'istonlik xonanda Toliboy Niyozhojiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
2: dedi. Xonahollar, oldin sizlardan birov so'raganmi? Kimga tegasan? Hech kim so'ramagan. Ota-ona shunday kirib tur, qizim, ko'ylaklaringni ol, sandiqqa sol. Ko'rpachadan ol, ikkita yostiq ham ol, chiqib edan, tur. Tinchlikmi, onajon? Erk edi senga, tur balam, chiqib ol. U qayerga tegyapti, kimga tegyapti? Kuyov bola nechinchi yil nima ish qiladi? Hech kim hisobot bermagan. Shart paranjiga o'rab, Qo'qon aravaga ortib olib ketavergan. Nima uchun oldin kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababini bilasizmi? Bilmasanglar, bilib olinglar. Oldin kelinlarni paranjida olib ketganining sababi shu borgan yo'lini eslab qolmasin. Shu erta biron kun qaytib kelmasin deb paranjiga o'rab olib ketgan. Mushugini ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib ketasiz. O'zi qaytib keladi. Ha, bittasi mushugi bor ekan, ja, miyovlab jonga tegibdi. Tart mashinaga ortib chinozga tashab ketdi. Qaytib kelsa, mushuk uyda sut ichib o'tirganmish. Akamiz jahli chiqib ketib, mushugini qaytadan mashinaga ortib, katta qo'rg'onga tashab ketdi Samarqandga. Qaytib kelib, signal chalgan ekan, eshigini mushuk ochibdi. Jonivor juda vafodor bo'lar ekan. Bomisiz xo'jayin namuncha qolib ketdingiz. Gapirishi ham bo'lar ekan, eskidan bor ekan-da. Akamiz jahli chiqib ketib, mashinaga benzinni to'ldirib, gazni to'ldirib, Qoraqalpoqqa qarab haydabdi-yu. Xorazm cho'llaridan, ust yurtlardan o'tib Qoraqalpoqqa borsa kelmas joyiga olib borib tashab, qaytishda o'zi adashib qoldi. 3 kun yurib yo'l topolmabdi. Antemar bor joyga chiqib uyga telefon qildi. Alo, xotin, siz xotini ham aytadasiz, bormisiz? 3 kundan beri qayerda yuribsiz desa, ko'p gapirma. Mushuk bordimi debdi. Siz xotini ham, ha, kecha keldi dadasi debdi. Sakamiz ham, shunda telefonni berib yubor, mana bu chorrahadan qayoqqa yurish kerak ekandirmiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmat degan va xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq O'zbekistonda soat 10

0: yangiliklar.
1: Otlar bilan umidim. Patent yangi qaror va xizmat hukmidan ko'rsatiladi va patent olish uchun qish tartibi belgilandi. Endilikda rezidentlar patent orqalar esa maqolaningdek patentlash jarayoni raqamlashtirilib, surorlari va patentlar QR kod bilan tasdiqlanadi. Reglamentda

0: qurilma modda o'simlik va hayvon tan olinishi bir. Yil yanvar apre 4.7 trillion so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Navoiy 5.5% kenchi natija bilan 4-chi, Buxoro va Qashqadaryoni namoyish Qashqadaryo viloyatidan. Bosh prokuratura huzuridagi departament o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimida tadbirkorlardan noqonuniy pul undirish bilan bog'liq korrupsion sxemani fosh etdi. Tekshiruvda ayrim mansabdorlar import hujjatlari va karantin ruxsatnomalarini rasmiylashtirish uchun norasmiy to'lovlar olgani aniqlandi. Tergov davomida bir fuqaro xorijiy kompaniyani eksportyorlar reyestriga kiritib berish evaziga 1000 dollar olganida ushlangan. Shuningdek, u agentlik xodimi bilan til biriktirib, import ruxsatnomalarini rasmiylashtirish uchun ham pul olgani ma'lum bo'lgan. Tekshiruvlar natijasida uning bank kartalariga 10.9 milliard so'm kelib tushib, xodimlariga berilganligi aniqlangan. Bundan tashqari agentlik hisoblariga tushgan 14.9 xodimlari va ularning yaqinlari kartalari orqali amalga oshirilganligi ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan firibgarlik va pora bilan bog'liq moddalar asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Oba, assalomu alaykum yana bir bora qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Assalomu alaykum G'alvir dasturini final bosqichini kutayotganlar. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berdik, javoblar oldik. Ham Telegram kanalida oldik, ham qo'ng'iroqlarda oldik, to'g'ri javob egalarini hammasini shay qilib g'alvirni ichiga soldik. Mana shu soat ichida aralashuv quralash qilib g'oliblarimizdan 5 nafarini aniqlab olamiz. Sovg'amiz 5 kishiga xonanda Hayotbek Xolmat tomonlaridan taqdim qilinadi. Mehmonimiz borlar, kecha ham bugun ham e'lon qilib qo'ydim. Alloh rahmat qilsin, Salohiddin Safo domla Yakkasaroy bulbuli deb tarannum etadigan Yakkasaroylik shoira onaxonimiz Mukambar xonim To'raxonova. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz.
4: Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum Oriyat dononing ixlosmandlari, muxlislari. Bugun yana shunaqangi bir oriyatli, oqibatli dono muxlislarning bag'riga kelganimdan va Oriyat dono to'lqinlarida sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimdan boshlarim osmonga yetdi. Behad xursandman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Shunaqangi hozir mikrofon orqali barchalarni achom-achom qilib yurtimizga tinchlik, oilangizga sihat-salomatlik, chiroqingiz yoqiq, o'choqingiz iliq, bag'ringiz to'liq bo'lishini tilab qolaman va bugun sizlarni keksaygan bo'lsam ham yuragim yosh Sheriyat bo'stoniga ozgina sayr sayohat qilishga taklif qilaman va mana bu g'alvir dasturiga qatnashayotganimdan ham behad shodman va shu g'alvir dasturida g'olib bo'lgan ixlosmandlarni, muxlislarni oldindan tabriklayman va ko'proq bu dasturga qatnash

0: kırışıylarını iltimas kılaman. Sağ boliyle, salamat boliyle. Başladık.
1: Ey yaşayın, salamat boliyin. Bizi bana şu stüdyamız bir pasta oş avukatlarını hediye tuğulup gitti. Mükemmel apam cüda, kolu şırın pazandalar. Yüde çıralı neselerini pişir yürerler. Mani toyumda, nikah toyumda katta ustalga to'rt pişir bergenle. Uni to'rt kishi zo'r qattalik ko'tarib olib kelgan, o'zi kichikroq bo'lib mo'ljal qilgan ekanmiz. Yo, Bahodirga, o'g'limgami deb turib, o'ydi o'zlarini pismini yaltiroq stollarga yasatib, o'g'illari, yonidagi jiyanlar hammasi ko'tarib, to'rt kishi ko'tarib olib kelib, kelin kuyov oldiga yasatishgan. O'shani hali hanuz eslaymiz hammamiz. Hozir ham mana yo'q, mana ishxonangizda bolalar bor, o'zingiz bor, mana bu shirinliklar, kampitlar, mana bu bo'lichkalarni pishirdim. Mana shularni og'zingizga tegsin deb olib keldim dedilar. Men qizg'anib hali bolalarga olib chiqmadim, shu yerga qo'yib qo'ydim. Mana xonani hidi shirinlik bilan bo'lib tursin, osh ovqat bilan. Zero kelin poshchalar hozir osh ovqatga unnab turibdi. Kelinlar, qizlar otasi, onasiga osh ovqatlan tutishga tayyor bo'lib turgan payti. Kecha ham aytdim, bugun ham aytamiz. Eng katta oilaga bosh kelin bo'lib tushgan Mukambar opam oson bo'lmagan. Nechta qaynilayu, nechta qaynisingillar, To'raxon dodalar, adashamakilar deyishardi, Abduvali dodalarimiz adashamakim deb gapirishardi. Nechta edilar bular oilasida? 11-11 tami nechta edi ular?
0: Hammasi bo'lib 20 jonga yaqin edi.
1: Voh qarang, 20 jonga yaqin odam. Bitta xonada bitta qozondan ovqat yeydigan payt.
0: Ha, shunaqa edi.
1: O'zi mahalla shunaqa edi. Yo'q, berizam Shomirod dodamni, Lolaxon ayamni ham. Ular ham shunaqa edi. Bitta qozondan 7 ta 8 ta oila. Undan ham ko'p, 11 nafarmi qancha edi?
0: Yana men kelib bo'lib chiqganda gaz yo'q edi, samovar qo'yardik.
1: Ha, ana, o'choq qozon, ha?
0: O'choq qozon, lekin onam rahmatli aytgandilar, noshud ayol ertalab taraqlatib tarasha yoradi bolam. Kechqurun tarashalaringni yorib, tayyor qilib qo'ygin. Ertalab samovaring qaynaganini hech kim sezmay qolsin, derdilar. Keyin tog'orada kiryuvsang, teyiga biron narsa to'shagin, taraqlamasin. Chelakda suv sepsang, chelakni bandini shaklatib tashlama. Mana shunaqangi bir bizani sharqona iboga, hayoga, shunaqa urf odatlarimizga o'rgatishganda. Shuning uchun o'sha samovarni olib kirib, qatorasiga o'tirgan hammaga piyolada choy uzatardik biz.
1: Qarang.
0: Yangi chiqqan paytida turib uzatardik, keyinchalik esa o'tirib. Lekin men o'sha xonadonga kelin bo'lib chiqqanimdan juda ham minnatdorman. O'sha To'raxon otaga ilmli odamlar, Qur'onlarni o'qirdilar. So'raxon onaga ular ham ilmli edilar. Xizmat qilganimdan, bosh qaynonamni ko'nglini olganimdan, qaynilarim bilan yaxshi munosabatda bo'lganimdan, qaynisinlarimni, mana sinim yo'q, sinimdek ko'rganimdan juda ham xursandman va o'ylaymanki, o'shalarga qilgan sa'y-harakatim, xizmatlarim evaziga mana 77 yoshga to'ldim. Alloh kuch-quvvat berib, hali ham haligi supraning ichidaman, o'choqni quchoqlayman. Hali ham bonka bekitishni yaxshi ko'raman. Hali ham lozimandalarga borsam o'zim narsa pishirib boraman. Men hech qachon ko'chadan narsa sotib olmayman. Va istardimki o'sha urf-odatlarimiz har doim ishqib oilalarimizda davomiy bo'lishini xohlardim.
1: Siz har yili yig'inlik qilaverdingiz, o'rtoqlaringiz ham kelaverdi, mahalla ko'yam bu yoqdagi hovlida, o'sha Badriddin Hilolida oldingi Pigurniy ko'chada ham sumalaylar qilib, bosha qilib qozon qo'yib, kechqurun ham kunduzi ham qo'shuvlar aytib, laparlar aytgan holatlarni ham juda ko'pini guvohi bo'lganman. Juda inoq o'rtoqlaringiz, dugonalaringiz bor edi, bir pas yig'ib kelardingiz hammasini.
0: U mahallada men o'zim guruh tuzganman, boy xotinlar guruhi.
1: Ha.
0: Ya'ni ular ma'naviy boy xotinlar. Shu boy xotinlar kanalini ham ochib qo'ydim. Hozir muloqot qilib turamiz, lekin juda ham ko'p tadbirlar o'tkazardik. Mana masalan atlas ko'ynaklar tadbiri, chiroyli go'zal haligi bo'lish tadbiri, yoki bo'lmasam kimning o'smasi yaxshi qolish tadbiri. Sumalaklar bo'lardi. Sumalakda bitta sumalakda o'zingiz ham qatnashgansiz.
1: Ha, shuni aytayapman.
0: Shu asfaltga bolalarimiz rasm chizardi, baholar qo'yardik. Kuch sinashardi, chiroyli qo'shiqlar aytishardi, musiqa asboblari chalishardi. Shunaqa to'ylarimiz ham, tadbirlarimiz ham juda chiroyli o'tardi. Haliyam inoqmiz. Haliyam men shu mahallada yashamayotgan bo'lsam ham, o'shatda mani jonlarim, mani qonlarim, mani singillarim yashashadi. Bir oyda bir uchrashib, suhbatlashib, chiroyli didor qilamiz. Didorimiz shirin emas, asal bo'lib ketadi, Bahodirjon.
1: Men bugun ertalab Yakkasaroy mahalla, Yakkasaroy tumani nuroniylar kengashi raisi Tolib Vahobovichdan qo'ng'iroqlashib qoldik-da. Yakkasaroy tumanining nuroniylarining rahbari Tolib Vahobovich aytdiki, avgust oyini oxirlariga borib, bizning tumanimiz 90 yoshga to'ladi, Bahodirjon, shuni bilasmi, dedilar. Yo, endi bir eshitganim bor. 90 yosh bo'ladi, bu o'zi emas degandek qilib gap so'zlarni qilishdi. Mana shularni Xudo xolisa bir gaplashib fikrlashamiz degan gaplar ham bo'ldi, Xudo xolisa bir gaplashamiz.
0: Bu voqeani albatta nishonlash kerak. Bizda shu mahallada istiqlol nashidasi bayrami o'tkazardik har doim. Keyin rahmatli Orpali Ma'sum kitoblari chiqqanda mahallada uni taqdimotini o'tkazganmiz. Oila a'zolarini taklif qilganmiz va o'sha kitobdan lavhalar o'qiganmiz. Xullas, kitob bilan shu mahalla ahlini tanishtirganmiz. O'sha kishiga bo'lgan hurmatimiz, e'tirofimiz, hurmat haqqi. Shuning uchun bu 90 yosh bu juda ham ulug' yosh. Men hozir o'tirgan joyimda xayolan reja tuzib qo'ydim darroq. Uni mahallada albatta chiroyli qilib o'tkazamiz, Bahodirjon.
1: Xudo xolasa, Xudo xolasa. Shuning uchun men bilan bog'lanib turibdilar. O'sha mahallani faollari, mahalladagi tanigan bilgan, biz bilmaganlar bo'lsa, yozib chizib suratlarini yuborib qo'ying, deyaptilar. Bularni ham o'ylab turibmiz, Xudo xolasa, birgalashib ko'pchiliklarning qatorlarida bir keng qilib nishonlaymiz, efirlarga taklif qilib, uni ham yoritamiz degan umiddamiz. Mukammal opam ko'plab sovg'alar olib keldilar menga. Mana bu kitoblarni hammasini keyingi qalbirlarda, mana bugun ham 5-tasini mana shu sovg'aga qo'shib beraman. Ko'nglim ko'zgusi hamda dardim so'rang degan ikkita kitoblaridan bir necha ko'p qilib olib kelganlar. Bu she'riyatga oshnolarimizga taqdim etamiz. Ba'zi birlarni hozir o'zlari ham o'qib beradilar. Ko'pchiligini yurtdoshlarimiz bilishardi, avval iltimos qiladinglar, o'qib beradim, o'sha olmak o'rik bo'laylik, turshak bo'laylik, cho'ntagimizda turshagimiz bo'lsin deganini ko'p so'ragansizlar, o'qib berganman. Mana olovrang nimchali ayollar deb so'ragansizlar, uyiga borib kitobni topib olib kelib o'qib bergan joylarim bor. Shuning uchun mana shunaqa ichida esda qoladigan narsalar yoki oldin uchastka qurib olay, keyin hajga boraman deganlari, o'yda basseyn qilamiz, o'yga usta tushdi deganlari, ana o'shtaqalar o'qib berganimda doim iltimos qilgansizlar, keyin galga uyimdan borib kitobni olib olib berib o'qib beraman deb keyin galga o'qib bergan joylarim bor. Xo'p, elektron belgi oriyat dono 1065 ga yozib qo'ysanglar bo'ladi savollarni. Birgalashamiz, o'qib ketaveramiz. Keyin biroz turib qo'ng'iroqga ham o'taman. Hozir kichkina reklamga o'tib olamiz. Ana undan keyin g'albirni aylantirib, she'riyat bilan oshno bo'lib, yana birgalashib eslashamiz. Kecham iltimos qildinglar, o'tib ketgan odamlarimiz borlar, oriyat donan qadrdonlar deb ularni ham tovushlarini topib qo'ydim. Ularni ham qo'yib xotirlab o'tamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Yakkasaroy bulbuli deb ta'rif etilgan Mukambar To'raxonova va shoiramiz Oriyat donoda g'albir dasturi mehmoni. To'g'ridan-to'g'ri jonlimi? Ha, jonli. To'g'ridan-to'g'ri jonli muloqot ketyapti. Bahodir aka, hozir bo'lyapti. Hozir bo'lyapti. Mana 19dan 20 ga qadar birgalashlar, birgalashib yuramiz. Mana bu yerda yangi namunalar, sizning quloqingizga ma'qul bo'lgan she'riy ashorlar bor, ulardan ham bitta-bitta namuna o'qib borsak. Mukambar opa, nima bor yoningizda? Qani, otalar haqida, onalar haqida, ro'zg'or tutish borasida nimalar bizga sovg'a qilasiz?
0: Endi hozir shunaqangi bir yoshdaman. Avvalambor har kuni erta tongda kechqurun yotishdan oldin haligi Allohga behisob shukronalar aytish bilan birga yuragim bilan gaplashaman. Va shuncha yillardan beri menga xizmat qilib turibsan, senga rahmat deyman. Va bundan keyin ham yana imkon boricha chiroyli xizmat qilib turgin deb yuragimga murojaat qilaman. Shu bitta rahmat degan she'rim
1: bor. Qan, xo'p.
0: Rahmat. O'zing mushtdek bo'lsang ham sig'dira olgan ne bir g'am ishlaysan olmayindam yuragim senga rahmat. Meni uxlatib qo'yib turasan posbon bo'lib, peshma-pesh qonga to'lib yuragim senga rahmat. Mendan oldin sezasan, o'g'lim bilan kezasan, qizimdan ham o'zasan yuragim senga rahmat. Tomirlaring quchoqlab keldilar ko'nglim chog'lab, dardlarimni ortmoqlab yuragim senga rahmat. Yuragim hali ishlarim mil-mil orzuni qo'ymas ko'ngil. Xizmat qilgin uzoq yil yuragim senga rahmat. Rahmat.
1: Yashang. U rahmatdan tashqari parvarish ham bormi yuragiga? Yo'q, oxirgi kuchigacha yuragini ishlatib turasizmi? Parvarish ham bormi?
0: Yurakka parvarish. Avvalambor yaxshi kayfiyat. Undan keyin mehnat. Undan keyin ozgina bo'lsa ham odam davralarga borsa, sayr sayohat qilsa, undan keyin umr yo'ldoshi bilan chaqchaqlashsa, suhbatlashsa, farzandlarini kelajagiga ishonsa, mana o'sha yuragini davosi. Lekin usiz ham bo'lmaydi, albatta hozirgi tibbiyot muolajalariga ham yuzlanib turamiz bunda. Lekin o'ylaymanki, yurakning eng yaxshi davosi bu she'riyat, musiqa, yaxshi kayfiyat, o'zaro muloqot. Mana hozir men Oriyatdonga kelganimdan beri deyarli 5 yoshga yoshardim. Chiqib ketayotganimda menimcha 10-15 yoshga
1: yoshardim. Ay, nima deyapsiz? Bundan ham yoshatirib yuboramiz. Qo'ng'iroq bo'lyapti. 71-203-10-65 ko'pchilik taniydi, biladi. Mukammal opam, yanishmasam 5-6 yillar avval sal uzoqroqdir, karantindan avvalroq kelgan joylari bor edi. Endi oramizda yo'qotishlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Lekin biladiganlar hali oramizda bor. Qani qo'ng'iroqni olib ko'raylik. Yo'q, ulanmadingiz-ku. 53-53 dan qo'ng'iroq qilyapsiz. Suhbat ketyapti. So'zimni tugatib olay, keyin telefonni ko'targan bo'laman. Endi ikkita ustoz bular, er xotin o'qituvchilar bular, xo'jayinlari ham, Nabijon akam ham, Mukammal opam ham bular dars berishgan, o'qituvchi bo'lishgan, murabbiy bo'lishgan. Mana hozir nafaqada murabbiydan tashqari yana tarbiyachilik ham qildingiz-a bog'chalarda ham. Qarang. Sizni tarbiyachilaringiz hammasi xohlab keladiganlarmi yo'q bormayman bog'chaga deydiganlar bo'lganmi?
0: Men endi birinchi nabira ko'rganimdan keyin shu nafaqaga chiqdimda. To'satdan bitta o'quvchim telefon qilib qoldi. Shu bog'chada ozgina ish bor, ruslarga o'zbek tili, o'zbeklarga rus tili tarbiyachimiz, ustozlik. Endi shu nabiralarimni shu bog'chada tarbiyasini mukammallashtiray degan maqsadda shu bog'chada ishladim 10 yil. 10 yil davomida mana shu o'zimizni rayonimizdagi 100-chi bog'chada 10 yil davomida nabiralarim shu bog'chada ta'lim tarbiya olishdi. Va shu bog'chada ishlaganimdan juda minnatdorman, chunki men o'tda ajoyib jamoaga duch keldim. Va o'sha bog'chadagida milliy urf-odatlarimizni bolalarga singdirganimdan juda ham xursand edim. Chunki o'sha guruhga bolalar kuzatib qo'yishadi, birinchi qizlar kirib o'tirishadi, keyin o'g'il bolalar. Chiqib ketayotganda birinchi qizlar chiqadi, keyin o'g'il bolalar. Xullas kalom, bu bog'chada talabalik davrimda ozgina doira chalish o'rgangan edim. Xullas kalom, sanashlarda ham o'sha o'zbekcha ruscha sanashlarda ham doiralar bilan shug'ullanib, xullas ularni juda ham qiziqtirardim. O'zim ham qiziqib ketardim. Bolalar bilan bilasizmi, o'sha bolalarni nimasi sizga o'tadi-da? kayfiyatda, energiyasi o'tadi. Mazza qilib ishladim 10 yil o'sha bog'chada, o'sha muassasada. Shuning uchun shu bog'chani bitirganlar ham hozir oliy o'quv yurtlarini bitirishdi. Bittasi o'zimni nabira mana Malayziyada Xiamin universitetini bitirib keldi qizil diplomga. Shunaqa. Endi hammasini o'zim bolamdek yaxshi ko'rardim.
1: Rahmat Erkin aka yozibdi Yunusoboddan Erkin aka Mansurov. Assalomu alaykum Bahodirjon. Assalomu alaykum Mukammal opa. Sog' salomatmisiz? Sizni she'riy kitoblaringizdan radiodan olib o'qiganman. Juda ma'noli, saviyali yozilgan. Ya'ni ismasam Qoraqamishda Abdurahmon akanikini ham ko'rishgan bo'lsangiz kerak. Birgalashib tanijoni sog' bo'lsin deb yozib qo'ygan ekanlar. Erkin aka rahmat eslaganingizga. Xuddi shunaqa Abdurahmon Samadxojiyev xonadonida Jo'raxon xojona Salohiddin Sapo domla, Gulnora opam siz, men Shahloxon Shoislom va Doniyor Novvoy, Dilshod Ahmadcho boshqa-boshqalarning davralarida birga edik, yanishmasam Erkin aka ayollari, men otam, onam birgalashuvdik, yanishmasam.
0: Ha, esimda.
1: Aha.
0: O'sha uchrashuv juda chiroyli uchrashuv bo'lgan edi.
1: Ana o'shalarni eslashyapti. Bitta qo'shiq o'tamiz, ana undan keyin yana davom etamiz.

0: Bekorga bu qo'shiqni qo'ymadim. Hozir ham mukammal ayamiz. Yuragim senga rahmat degan she'r o'qib berdilar. Mana shunda olib yurganingga yana ko'plab xizmat qilgin. Yuragim senga rahmat deb oxirida yana rahmat, rahmat, rahmat 3 marta aytdilar. Shunga o'xshab mana senda yurak yo'q deyotganlar qanday qilib yurar ekan demoqchiman. Bizga be'tibor bo'lmagan, oriyat donon doim tinglab yuradigan, ko'cha qo'ydami, mashinadami, qayerda bo'lsalar bizga juda e'tibor, e'tirof ko'rsatadigan kishilarimiz ko'p. Oramizda O'zbekiston jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universitetining rektori, ustoz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Sherzodxon Qudratxo'ja sizga aytadigan fikrlari bor ekan, quloqchini taqvasangiz, mana yoningizda turibdi, ro'paringizda. Birgalashib eshitishimiz mumkin bo'ladi, taqvoling. Labbay assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka. Sizga rahmat, juda bir mazmunli intervyular qilasiz. Shu radio intervyu qirolisiz. Oriyatda juda chiroyli eshitib ketyapmiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz Mukambar aka?
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Sizni eshitib, buvimni eshitgandek bo'ldim, buvijon. Sizni eshitib, bilasizmi, boydim bugun. Bir gapingiz yoqdi, mahallada boylar ochdim kanal. Ular ma'naviy boylar, ma'rifat boylari. Bizni millatimiz shunday bo'lishi kerak edi. Bizni boyligimiz, bilimimiz, tarbiyamiz, ilmimiz. Va bugun eshitib gaplaringizni har bir ali bir gap boru zar qadrini zargar biladi. Shunaqa maza qildim. Qani edi shunaqa eshitishlik ko'p bo'lsa, sizdek bizlar onaxonlarimiz ko'p bo'lishsa, mahallalarimizni fayzisiz mana. Man Anzirat buvini esladim, Farmon bibilarni esladim bugun. Gaplaringizni eshitib Abdulqahor aytgandek qazin chaynagan sari mazasi chiqadi deydi. Tarbiya, tarbiya, tarbiya. Mingdan ming rahmat. Sog' bo'ling. Va Bahodir aka, universitetimizni bilasiz, ko'p kelasiz. Hojonamizni olib kelasiz universitetga. Men yoshlar bilan katta bir zalda uchrashuv qilaman.
0: Xo'p, xo'p, xo'p, xo'p.
1: Bir pela ko'k choy ichib, mana onajon bizga gapirib beradilar. Hayotlari, hayot tajribasi, hayotni past balandlari, qanday qilib odam inson bo'lishi, qanday bir sadoqat bo'lishi, vatanni oldik burch nimaligi, oilada har bir erkakni ayoli o'rin to'g'risida gapirib beradilar. Rozimilar, men universitetga taklif qilaman. Universitetimizga aziz mehmon bo'ladilar.
2: Rahmat, Qudratjon, tan joningiz sog' bo'lsin.
1: Sog' bo'ling.
2: Men juda ham yoshligimdan orzum bo'lgan jurnalist bo'lish.
1: Ha.
2: Lekin bu orzum.
1: Olamiz o'qishga.
2: Chunki.
0: Yaxshi.
2: Jurnalistika fakultetiga olishmagan hujjatimni 2 yil stajga.
1: Yo'q, men olaman sizni, men olaman.
2: Keyin filologiyaga kirganman, akam kirganlar jurnalistikaga. Akam Erkin aka Ernazarov oltin qalam sohibi.
1: Erkin aka akasizlarmi sizlar?
2: Ha, o'qituvchiga akam
1: bo'ladi. Ustoz bo'lib Toshkent oqshomi gazetasi.
2: Ha, o'sha 25 yil.
1: Erkin aka bizga ustoz, bizda birga ishlaganmiz. U kishi shahar hokimining o'rinbosari bo'lganlar Toshkentda.
2: Ha, men sizlarni bilaman.
1: Ha, bo'ldi, bu juda bir mag'zi to'q inson. Sizni hurmat qilamiz.
2: Bizani shu onamda shoir tabiatlik bor edi. Otamda mehnatga bizani chiniqtirish. Shuning uchun onamdan meros bu she'riyat bizga akam bilan kelamiz bab-baravar bitirganmiz universitetni, men filologiyani, ular jurnalistikani. Lekin menga shunaqa maslahat berganlarki, sen kelajakda ayol kishisan, ro'zg'or, uy-joy, seni jurnalist qilib ishlatmasligi mumkin umr yo'ldoshing. Shuning uchun filologiyani bitirib urgin, sen ham jurnalist bo'la olasan, ham maktabda dars bera olasan.
1: To'g'ri aytgan ekanlar, to'g'ri aytgan.
2: Deb shunaqa yo'naltirganlar, haqiqatan shunaqa bo'ldi, mayli ilm o'chog'ida shuncha yil davomida dars berdik. Sizni menga qilgan e'tiboringizdan e'tirofingizdan juda ham xursandman. Bizani kursdoshlar uchrashib turamiz, bir yillik, uch yillikni qilamiz. Toshdu

0: 73 деген каналым ачканман. Оша утажлы 73 каналымызда ям курсташлар мулакат кылып турабыз. Уласкалом 77-78 кирдим деп алеге айтаман ки салкынламаң 80 яшның саясында диман. Салкынламаң. Шунда ям харакаттамызга Худо халаса, агар имкан булса, жаным менен барып оша сизди manzil makonizda Худо халаса chiroyli suhbat qilib berishga jon deb rozi bo'lgan bo'lardim. Vaqtingizni ko'p olmay, katta rahmat sizlarga. Yana bir bor sihat salomatlik tilayman.
1: Bahodir aka, biladilar, biz ham Yunusoboddamiz, markaz 5-tamiz, Qiyot mahallada. Bizda ham Milliy universitetni men o'zim bitirganman. Siz faqat 73-yil ekanman, 74-yil tug'ilganman. Va bir gapki, biza hammamiz, biza professor o'qituvchilarimiz shu milliyni tuzlonini yeganmiz, Milliy universitet biza otaxon universitetimiz. Bir kelsangiz, sizlarni ham kutib olamiz, bir pela choy qilamiz, g'azgina bir do'ppadek osh qilib, bir gaplashib, mazza qilib o'tiramiz. Bizda ko'p professorlar bor. Mana kecha Ibrohim aka o'tib qoldilar, ustoz bo'lganlar. Bizni yaxshi ko'rar, bizda ko'p Nazira Abdulazizova mana bizning ustoz bo'lganlar. Qudrat aka Ernazarov, Tug'on Ernazarov, Begali Qosimov mana farzandlari mana deshit Begal akani. Sizlarga dekan bo'lganlar.
0: Begali Qosimov mahallasida bizda Akromxon degan kursdoshimiz bor edi. Shu Akromxon bizani uyushtirganlarda shu 40 yilligimizda Abdulla Oripov nimalarga do'rmonga borgan biza.
1: Ular quda edi.
0: Chiroyli tadbir bo'lganda o'shada xotiramda. Mana juda ham men shunaqa baxtli insonmanki, mana Zulfiya ona meni she'rlarimni ko'rib, savdatga chiqishga ruxsatlar berib.
1: Qarang.
0: Shunaqa Xulkar Olimjonova diplom rahbarim bo'lganlar.
1: Xulkar opa bizga ustoz bo'lganlar qizlar, Xulkar opa. Juda oliy janob.
0: Shu Xulkar opa men diplom rahbarim bo'lganlar, shuning uchun Erkin akamni qizlarini otini Xulkar qo'yganman.
1: Shunday, juda zo'r, juda zo'r. Xudo xolasa umumiy mavzular ko'p ekan. Qarindoshlar ham hammasi tanish ekan. Xudo xolasa Mukambar opa kutamiz.
0: Xudo xolasa.
1: Mukambar Rahimani ham mana yaxshi opamlar, ustozlar, mana o'zimizdan ham eslab qo'yamiz. Sizdagi insonlar ko'p bo'lsin jamiyatimizda, Mukambar opa.
0: Juda ham hali ham fayzlilar. Mukambar Rahim va hali ham fayzlilar.
1: Biz gaplashib turamiz Telegramda.
0: Va hali ham
1: sog' bo'lsinlar.
0: Men ko'p ularni suhbatlarini ko'raman YouTube'da-da, juda ham yaxshi ma'no teraman. Ajoyib insonlar.
1: Siz 150-lik kirib yuring, yoshlarga shu bosh bo'lib yuring. Va bitta gapda odamlar Bahodir aka ko'pchilik o'ylaydiki, boylik bu mashina, boylik bu pul, boylik bu amal, boylik bu yegan ichganimiz. Yo'q, boylik bu emas. Bu moddiyat. Lekin boy odam qaysi odamki, o'sha kitob o'qigan, ma'nan boy odam. Mana hozir biz katta tadbirdan chiqdik, biz Navoiyni gapirdik. Konfutsiyni gapirdik. Bir chiroyli iqtibos keltiradigan so'z boyligi ko'p odam boy odam. Mana shu Mukambar opamda shu man chiroyli fazilatlarni ko'rdim.
0: Rahmat.
1: Shuning uchun Oriyat Donoga katta rahmat. Shunaqangi doim bir mag'zi butun chiroyli suhbatlar bo'ladi. Bahodir aka sizga alohida rahmat. Hurmatlarimiz, sevgilarimiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shunday opa-onaxonlarimiz e'zozda, Xudoga shukr, O'zbekistonimizda.
0: Rahmat, rahmat.
1: Hammalarni kutamiz. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Uzr vaqtingizni oldik.
0: Rahmat.
2: Rahmat, amin, amin. Rahmat, salomat bo'ling. Sherif akamizga rahmat, vaqt ajratib, bog'lanib, qo'ng'iroq qilib, biz bilan muloqot qilganlar uchun, yana bir bora bizga e'tibor, e'tiroflar uchun tashakkur, rahmat. Salomat bo'lsinlar. Soatlarimiz bongida ozgina kech qoldik.
3: Brain daqiqa.
4: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. Olpon.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Moliyaviy hisobotni tuzishning konseptual asoslari ro'yxatdan o'tkazildi. Qatarda farmatsevtika mutaxassislari uchun oyiga 2000 dollargacha maoshli ish o'rinlari taklif etilmoqda. Jizzaxdagi attraksionda sodir bo'lgan hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
6: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
3: Efirda Bahodir Magdiy.
2: Davom etamiz aziz do'stlar. G'alvor dasturi final bosqich 5 nafar kishimizga xonanda Hayotbek Xolmatov tomonidan sovg'a bo'ladi. Mehmonimiz shoira Yakkasaroy bulbuli deb ta'rif qilinadigan Mukambar To'raxonova biz bilan birgalar oila tutish siri deysizlarmi? Baxtli hayot kechirish, sog'liqqa qarash, duo qilish, duogo'y bo'lish, hayotdan ma'no topish. Mana ko'plab ulug'larni, keksalarni, o'rtoqlarni jam qilib boy xotinlar deb yana ansambllar tuzib doiralar chalib bolalarimizga aspalga chizish bormi, qo'shiq aytish bormi, o'sma qo'yibda qoshiga degan boshqa-boshqa dasturlar mushlarni hammasini bosh qoshi bo'lib yurgan onaxonimiz bugun oriyat donodalar. Xo'p, yozuvlar bor ekan. Assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum Mukambar opa To'raxonova. Xush kelibsiz oriyat donoga. Xo'p, sizni kanalingizga men a'zo bo'lganman. She'rlaringizni o'qib turaman. Yaqinda bir she'ringizni o'qib qoldim. Onang o'lmasin degan. Juda ta'sirli ekan. O'qib ko'zimga yosh keldi. Ijodlaringizga omad tilayman. Xalqimizga yaxshi ijod namunalarini taqdim qilishdan aslo charchamang. 7405 sanam yozganlar ushbu so'zlarini.
0: Rahmat.
2: Mana shunaqa so'zlarimiz. Qarang, Telegramingizda ancha-muncha odam bor. Yangi narsalarni qo'yib turasiz har kuni. Bunga vaqt topganingizga qarang. Sizning yoshingizda telefonni ko'vlaydigan hamma ham ko'vlamaydi telefon.
0: Telefonda ertalab
2: xayrli tongga qo'yasiz birinchi bo'lib.
0: Xayrli tong qo'yaman. Keyin kanalimga sherlab qo'yaman. Shu yuragimdan chiqqan sherlar kimdir yuragiga yetib borsa, ozgina o'zimni baxtiyor his qilaman. 200 dan ortiq ko'pmas, endi 200 dan ortiq
2: obunachilaringiz
0: bor. Obunachilarim bor. Ko'plari bilan muloqot qilib turaman. Shunchalik kanalimga a'zo bo'lganlari uchun, she'rlarimni o'qib turganlari uchun, e'tiborlari uchun katta rahmat.
2: Kecha undan avval iltimos qilishdi, oramizda yo'llar bor, Gulnora opamiz Rahmatullayeva Yunusoboddan. Hammani tug'ilgan kunni aytib turadigan, hech ham esdan chiqarmaydigan, shularni ham bir xotirlab qo'ying bo'lsa, tovushlarini qo'yib bering deganlar bo'ldi kecha. Men ozgina tovushlarini topdim, bir xotirlab qo'yamiz. Ana sizam eshitgan ovozlarini
7: xotiramda saqlayman. Yaqin tutgan odamlarimni esimda turadi-da, mana mashu oyda 3ta bor, 5ta bor qilib yuraman-da, shuncha esimda turadi.
8: Ha, qarang, bu ham xotira bilan bog'liq, mana shu oyda 3ta bor. Juda ko'pchilik aytadilar, Mukambar opa aytib turasiz, Botir Ergashov aytib turasiz, Novvoylarni aytib turasiz, avvalgi Doniyorligacha taniysiz siz.
7: Albatta,
8: ko'pchilikni taniysiz va hammasini ismi sharifi bilan, raqami bilan hatto eslab qoladilar. Qo'ng'iroq eshitamiz, labbay assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
2: Ozgina bo'lsa ham tovushlarni eshitdinglar. Yana bir Alloh rahmat qilsin, Mukambar opamni yaxshi bilgan Salohiddin Sapo dodani ham tovushlari bor.
9: Azizlar, xalqimiz ardoqlagan hofiz, mumtoz ashula ixlosmandlari qadrlagan hofiz, atoqli hofiz, san'at ustasi O'ktamjon Ahmedov tanbur sozi jaranglatib, milliy sozlar bilan ijro etadigan bebaho qadrbaland ashulalar uchun ushbu fursatda rahmatlar, duolar, tashakkurlar bildiramiz.
10: Rahmat.
2: Mana shunaqa tovushlari bor, mana tovushlardan ham foydalandik, ovozlarini harakat qildim ozgina bo'lsa-da eslatib o'tishga. Mukambar opa, navbatdagi bir o'qib beradigan she'ringiz bo'lsa, keling, o'sha olov rang nimchalik ayollarni ham ko'p so'rashadi, mumkin bo'lsa o'sha yoningizda bo'lsa. Menimcha birinchilardan bo'lib shu mavzuni ochgan edingiz. Men ko'p gapiraman, obodonlashtirish xizmati xodimlari bo'lmasa ahvolimiz tang deyman. Tun bo'ladimi, tong bo'ladimi, qor yog'adimi, tosh yog'adimi, suv toshadimi, doim o'shalar ko'chada, doim o'shalar nimagadir shayda. Olov rang nimchani kiyib olganlar, obodonlashtirish xodimlari. Siz biz ko'chani nimadir qilib ketamiz, ular bizdan keyin tozalaydi-da. Ana turponi to'kib ketadigan mashina bor, tormizni bosganda tushib qoladi. Beton olib ketayotgan mashina bor, tormiz bosadi, chorrahada varr etib 5-6 chelak beton katta ko'chaga to'kilib ketadi, u mashina o'tib ketadi, ketdi mashina. Bechoralar ula kelib keyin sparada tozalaydi, boshqa qiladi o'sha narsani. Siz bilan biz anu u yoqqa bu yoqqa tashab ketaveradi, hamma narsani ular orqamizdan yig'ib ketaveradi. Xapa ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi bechoralar deb gapiramiz. Omon bo'lsin shular. Men doim shularni ardoqlab kelganman. Nima bo'lsa shularga bo'lish kerak o'zida.
0: To'g'ri.
2: Shular. Obod qilib turgan, toza qilib turgan shular.
0: Bahodirjon, mana o'zimizni odatlarimiz, o'zimizni shu donolarimizni shunaqangi fikrlari bor. yer yuzini ochgan insonni savobi katta deyishadi. Yer bir dasturxon ekan. Yerga aliga chiqinda tashab bo'lmas ekan. Bu shuning uchun meni o'zim masalan bitta konfet yesam ham sumkamga solib qo'yaman o'shani qog'ozinida. Shu darajada e'zozlayman bularni. Shu olovrang nimchali ayollarni uzoq yillar davomida kuzatib, shularga bir she'r bag'ishlayman deb 3 yil 4 yil davomida qanaq qilib yozsam ekan deb o'yladim. Axir bir kun shu mavzu pishdi. Olovrang nimchali ayollarga she'r atadim va bundan juda ham xursandman o'zim. Agar yo'lda ketayotgan bo'lsam ham o't-botda to'xtab, ko'pchilik o'tirgan bo'lsa, agar yonimda bo'lsa, shu kitobim yoki yoddan bilgan qismimni o'qib berib ketaman, so'rashib, achib-achib qilib shularni.
2: Ha, marhamat.
0: Olovrang nimchali ayollar. Qahratonni quchoqlari ayoz. Jazirama jazavali yoz. Ko'klam kuni tinmaysiz biroz. Yerga tikib ko'rkam nihollar. Olovrang nimchali ayollar. Tong otmayin ishga yetasiz. Bolalarni tashlab ketasiz. Yurtni bejab olqish tutasiz. Kuzatadi sizni azonlar olovrang nimchali ayollar. Gulzor ichra bo'lar joyingiz, baklashkada sovuq choyingiz. Jannat bo'lar yurgan poyingiz. Quyosh qizi. Quyosh qizi nurli jamollar olovrang nimchali ayollar. Yer chiroyin ochaverasiz, gul urug'in sochaverasiz, yaxshi niyat quchaverasiz. O'ylaringiz o'ynar xazonlar olovrang nimchali ayollar. Maysalardan qilib ko'rpacha tamaddi ham bo'lar o'rtacha. O'toq o'tar tongdan kechgacha boshlarida doka ro'mollar olovrang nimchali ayollar. Shakl berib kesib butog'in to'g'rilaysiz archalar shoxin barpo etib oqibat bog'in. Marjoningiz bo'lar mezonlar olovrang nimchali ayollar. Kerak bo'lsa ketmon tortasiz shoh shabbayu xazon ortasiz. Xopam savoblarga botasiz hamrohingiz bo'lsin iymonlar olovrang nimchali ayollar. To'yni tashlab ishga chopasiz parcha donni halol topasiz. Elda hurmati bor opa siz istagingiz topsin imkonlar olovrang nimchali ayollar. O'ylab tunni tongga ulaysiz muz ko'chirib qorlar ko'raysiz. Bolangizga omad tilaysiz farzandingiz topsin kamollar olovrang nimchali ayollar. Onasiz-ku onasiz-ku qutlug nomingiz ne ulug'lar yegan noningiz omon bo'lsin omon bo'lsin aziz joningiz sizga ta'zim sizga ta'zim shirin kalomlar olovrang nimchali ayollar.
2: Ey ofarin tasanno sallamno oriyat dono omon bo'ling. Hozir reklamga o'taman, keyin g'alvirni elab g'oliblarni olib berasiz. Vazirxon yozgan ekanlar, xayrli kech, Mukambar opamizga tashriflari uchun, mazmunli suhbatlari uchun minnatdorlik bildirib qo'ysangiz degan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqa reklam, keyin g'alvirni navbatini beramiz.
3: Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O, boshladik, g'alvirni oldingiz, Mukambar opa, ana yoningizda. Oling, mikrofonga elab yuborasiz, yaxshilab eshitiladi. Ha, ko'taring o'shani. Ha, mikrofonga elaymiz. Ovoz mana ikkita mikrofonni ochdim, bunisi ham, bunisi ham. Ha, ana zo'r eshitilyapti. Bo'ldi, yoningizga qo'ying.
0: Buni elashgacha ustaman, yaxshilab.
2: Aha, endi g'alvir deb to'lqon qilinadi, to'lqon. G'alvirda.
0: Ha.
2: Ha, bittasini oling, o'sha yerga qo'ying yoningizga. Ani qisingiz qarashib tursalar ham bo'ladi, qarashib turing. Ha.
0: Bismillahir
2: rahmonir rahim. Ha, birinchi raqam, 4-ta raqami telefoni va ismi yozilgan bo'ladi. Qani o'qing, o'qib ko'ring.
0: 7859
2: Masuda xon. Yana eling endi qo'llaringizni kelishtirib, yana bitta elaysiz. Keyingisini topamiz, aralashib ketsin. Ha, Erkin aka oz o'qib beraman, tushundim siz yozganingiz. Hop. Keyingisi
0: 8435
2: Jamshidjon. 8435 Jamshid. Hop, eladik. 3-chi raqamni olamiz. Ana, hammasini aylantirib, eshittirib. Uchinchi g'olib.
0: 1456
2: Murodjon.
0: 1456
2: Murodjon, ha? Ha. Aha. Hop. 4-chi raqam.
0: Hozir, bismillahirrohmanirrohim. Qatnashchimiz.
2: Aha.
0: 5923
2: Azam Omon. Kecha o'zi zo'rga tushdim, tamomim shamollab qolgan deb gapiruvdilar. Mana chiqdi sovg'a ham. 5-chi raqam so'nggisi. 5-chi raqam so'nggi raqam.
0: Endi bu safar ayollar chiqsin.
2: Ha, bilmasak endi bitta oldingiz Masuda xonni. Qandoq qilamiz endi? Qani?
0: 0079 Mashhurali. Mansurali. Lotincha yozilganda.
2: Aha, aha, xo'p bo'ladi. Bo'ldi. 7859 Masudaxon, 8435 Jamshid, 1456 Murodjon, 5923 Azam Omon, 0079 Mansurali. Mana shular bugungi g'oliblarimiz. Xonanda Hayotbek Xolmatovdan 5ta radio va Mukambar To'raxonovani kitoblarini qo'shib taqdim etaman. Kelganingizda kitobimiz ham bor degan so'zni aytib qo'yinglar. Bu yerda yigitlarimiz, qizlarimiz olib chiqib berishadi. Bemalol sovg'ingizni olib ketaverasiz. Erkiniga yozibdilar. Bir paytlar olovrang nimchali ayollarni kishilarni jamoat transportiga chiqarishmasi edi, tushirib yuborishadi. Yo'lovchilar to'polon qiladi, chiptachilar baqir-chaqir qilib yuborardi. Shunda radioda ularga alohida avtobus qilib berish kerak degandim Oriyat donoga ulanib. Qarang, mana hozir ularni alohida ota yo'l avtobusi bor. Birga kelishadi, supurgilari, boshqalari avtobusi bagajida juda chiroyli o'zlarini mashinalarda kelishadi. Maxsus yozyaptilar. Shularga e'tiborda bitta. Rahmat, baraka toping.
0: Bu e'tibordan men ham juda ham xursandman.
2: Ko'rasiz hozir ham ko'chada.
0: Chunki mana boya aytdim-ku, bolalarni tashlab ketasiz deb.
2: Ha.
0: Shu mahallamizda olovrang nimchali ayollar bor edi ertalab. Hali bog'cha payti bo'lmay, bolalari yosh bolalarini o'zini tashlab ketib, borib xizmatini qilib kelishadi.
2: Ha, vahli tongda chiqib ketishadi.
0: Vahli tongda chiqib ketishadi, tashlab ketib bolalarini. Shuning uchun qancha e'tibor bo'lsa, shuncha xursandmiz. Olovrang nimchali ayollar kun ko'rsin. Ularni faqat nimchasi emas, ularni yuragi ham olovrang.
2: Ha, Halima Xudoyberdiyeva bilan o'rtoq edingiz, ha? Hamma paxtaladagi suratlaringiz, ovushdagi suratlaringiz. Qabrlagan borib keldingiz, o'sha yerlarda suratga tushibsiz.
0: Kecha yaqinda 17 mayda Halimani tug'ilgan kuni edi.
2: Sirdaryo odami?
0: Tug'ilgan kuni edi. Halima bilan 2-chi kursda tanishib qolganmiz. Endi bizani birlashtirgan narsa bu she'riyatida. Bir-birimiz bilan do'st bo'ldik, dugona bo'ldik. O'sha paytlari talabalik yillarimizda bizani bitta shunaqa she'riyat, san'at namoyandalari bilan endi namoyanda bo'lmagan u paytda-ku endi talaba edik ko'pchiligi, shunaqangi bir guruhimiz bor edi. Tez-tez yig'ilishib turardik. Xudo rahmat qilsin, Sheral Jurayev kelib qo'shiq aytib berardilar. Hozirgi Hamza teatrining artisti yaqinda unvonlarga sazovor bo'ldi, Qahramon Abdurahimov. Otellodan parchalar aytib berardilar. Halima she'r o'qirdi, men she'r o'qirdim. Haliga Tohir aka juda chiroyli haliga suhbatlarni olib borardilar, Sheral akaning o'rtoqlari. Xullas kalom Jongila Bobojonova, o'sha paytda mana Mahkamoy Tursunova, hozir Samarqand Davlat universiteti professori. Juda ham mazmunli uchrashuvlarimiz bo'lardi. Halima menga aytardiki, Mukambar yur, bir joyga borib kelaylik. Nimaga desam, endi bo'yimiz bo'yimizga mosda, meni bo'yim balandligi uncha bilinmaydi, sen bilan yursam.
2: Deb keyin hozir shuni aytmoqchi edim, o'xshashib ketasizlar o'zi. Nafaqat bo'y bas, yuz tuzilishingiz ham o'xshashib ketasizlar, opa singildek.
0: Keyin ikkalamiz birga ketib otganda menga qarab, sen o'ksinma bo'yim balandligidan. Biz durkun qizlarmiz. Biz Allohga yaqin qizlarmiz. Deb qo'yardi-da. Uni ismi jismiga monand Halima, haqiqiy Halim edi. Shu Ulug'bekka to'y qilganda Katlavan, Dimitrovka degan joyga boribman kechqurun bir samosvalga o'tirib, qidirib topib boribman. O'sha yerda butun san'atkorlar xizmatda rasa chiroyli ertalabga chiroyli davra bo'lgan. Ishqib har tadbirlarda, tavallud ayyomlarida birga bo'lardik. Talabalik davrlari lola sayllariga chiqardik. Xullas Halima bilan bo'lgan davrim, muloqotlarim mana eng yaxshi, eng chiroyli davrlarim. Mani diplom ishimga katta yordam bergan o'sha paytda Saodat jurnalida chop qilib bergan. Chunki o'zbek grafikasidagi mashinkalar u paytda kam edi juda. Ko'rib chiqilardi-da hamma shu qilib bergan Zulfiya opa ruxsat berganlar. Qilib bergan. Keyin Lohutidanman diplom himoya qilganman. O'sha Lohutining she'rlarini o'zbek tiliga tarjima qilib bergan Halima. Gulkar opa Alloh bahoga baholaganlar. Endi o'zim maqtab qo'yayim.
2: Maqtay, maqtay. Qizil diplomga bitirgan odam nima? Maqtansa bo'pti-da.
0: Aliga Halimani juda juda ko'p narsa o'rganganman Halimadan. Og'irligini, bosiqligini, sabrni. Shunaqangi ajoyib inson edi. Ruhlari shod bo'lsin. Sog'inib, sog'inib yashayman.
2: Rahmat. Masudaxon yozyaptilar. 7859. Birinchi bob raqamingizni oldi, raqamni oldingiz-ku. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum Mukambarxon onajonim. Sovg'a uchun katta rahmat. Siz men raqamimni oldingiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizdan juda ko'p narsalarni o'zimiz uchun oldik, o'rganib oldik sizdan. Sog' bo'ling, uzoq umr tilab Masudaxon 7859. Hozir mana birinchi bo'lib raqam chiqardingiz. Ana o'shalar. Qisqa gaplashamiz. Azam omon gaplashyaptilar. Hop, 4-chi raqam. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
10: Halima Xudoyberdiyevani tumanidan azam omonman.
2: Ha.
10: Rahmat. Mukammal opaga. Men Halima Xudoyberdiyevani eng yaxshi biladigan bizni qo'shni mahallada yashaganlar joylari jannatdan bo'lsin. Qo'lingiz yengil keldi. Sizga katta rahmat. Mana ovozim Bahodir Mardiyev aytganday buruq bo'lsa ham bitta savolga bitta javob berib g'olib bo'ldim. Rahmat.
2: Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
2: Omon bo'ling. Ko'rdingizmi? Shart emas ekana, azam omon har kuni 2-dan 3-dan qo'ng'iroq qilish. Bittagina qo'ng'iroq qilib zo'rg'a tushdim. Ahvolim yomon. Azam omon, ahvolim yomon. Tomog'im og'riyapti, debdilar. Bitta qo'ng'iroq tushganlar, mana hozir sovg'ani egasi.
0: Endi ahvolim jonon desinlar.
2: Azam omon, ahvolim jonondir ekansiz, keyingi qo'ng'iroq qilganingiz. Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetyapti. Yaxshi narsa tez hisob bo'ladi, ko'p aytganman-u. Bir aytiladigan so'zlar, fikrlar bilan muxlislarga aytadigan tilaklaringizni aytasiz va xonandamiz Hayotbek Xolmatov qo'shig'ini ilova qilaman. Dastur poyoniga yetadi, dirishxonlarga o'tib olamiz keyin. Marhamat.
0: Assalomu alaykum. Yana bir bor oriyat dog'dona tinglayotganlar yoki yo'l-yo'lakay qo'shilganlar. Oriyat dog'noning shunaqangi bir yaqinroq kelib qolgani undan da quvontirdi meni. Mana Bahodir bir amallab mahallaga olib kelyaptilar. Baraka topsinlar, tanjonlari sog' bo'lsin. Bahodir bu haqiqiy bahodir, chunki inson har sohada kuchli bo'lish kerak. Ba'zan bir ishni bitirish uchun odamdagi til juda ham katta mavqega ega bo'ladi. Bahodirda shunaqangi bir Allohdan berilgan buyuk inom bor. Shu Bahodir Suxondonlarni guli desam ham bo'ladi. Endi Oriyat dononi Bahodir orqali tanigan biza. Bahodir orqali Oriyat dono bilan do'stmiz, inoqmiz, o'rtoqmiz va Oriyat dono muxlislari bilan birga shunday opa singildek, aka ukadek bo'lib ketgan biza. Bu Oriyat dono jamoasi, uni muxlislari hammasi bir jon bir tan. Shuning uchun Oriyat dononing to'lqinlariga yanada kamolot, yanada rivoj tilayman. Oriyat dononni eshitishga har doim imkoningiz bo'lsin, vaqtingiz bo'lsin. oilangiz tinch bo'lsin, totuv bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin. Umr yo'ldoshlaringiz bo'lsa, ularni e'zozlanglar. Qaynona qaynotalar, ota-onalar bo'lsa, ularni duosini olinglar. Farzandingizdan har doim yaxshiliklar kutinglar, ishoninglar ularga. Ularga yaxshi ta'lim tarbiya berishga harakat qilinglar. Nabiralaringizning ovozlari sizlarni quvnatsin. Avaralar ko'rib

Oriya Dono'da Anıq Vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirde yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Adliya vazirligi moliyaviy hisobotni tuzish va taqdim etishning konseptual asoslarini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Hujjat O'zbekistondagi yuridik shaxslar tomonidan tayyorlanadigan moliyaviy hisobotlarning maqsadi va asosiy to'lovlarini belgilaydi. Unga ko'ra moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda o'rinlilik hamda haqqoniy taqdim etish asosiy sifat mezonlari hisoblanadi. Shuningdek, qiyoslanuvchanlik, tekshiruvchanlik, o'z vaqtida taqdim etish va tushunarlilik ma'lumotlarning foydaliligini oshiruvchi muhim talablar sifatida belgilangan. Hujjatda moliyaviy holatni baholash uchun aktivlar, majburiyatlar va xususiy kapital, moliyaviy natijalarni aniqlash uchun esa daromad va xarajatlar asosiy hisobot elementlari sifatida ko'rsatilgan. O'zbekistonlik farmatsevtika sohasi xodimlari uchun Qatarda 100 ta bo'sh ish o'rni taklif qilinmoqda. Nomzodlar kuniga 7 soat ishlaydi va oylik maosh 2000 dollargacha bo'lishi mumkin. Talablarga ko'ra nomzodlar 22-55 yosh oralig'ida bo'lishi, farmatsevtika sohasida ma'lumot va kamida 1 yillik ish tajribasiga ega bo'lishi hamda ingliz tilini muloqot darajasida bilishi lozim. Ish beruvchi ishchi vizasi, aviachipta, tibbiy sug'urta, transfer, turar joy va transport xarajatlarini qoplaydi. Oziq-ovqat xarajatlari esa xodim o'z hisobidan bo'ladi. Nomzodlar xorijda ish platformasida CV to'ldirgan fuqarolar orasidan saralab olinadi. Jizzaxdagi attraksionda sodir bo'lgan hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizildi. Hodisa 10-iyun kuni taxminan soat 22:00 atrofida Jizzax shahridagi Urdi ekologik madaniyat va istirohat bog'ida joylashgan Niyajon niyati mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli attraksionda sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Ularning holati tibbiyot xodimlari nazoratida ekani qayd etildi. Sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mazkur 16 o'rindiqli attraksionda oxirgi texnik ko'rik 2025 yil 5 noyabr kuni o'tkazilgan. Hozirda vakolatli organlar tomonidan holat yuzasidan dastlabki o'rganish va surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 11-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Tottenham tajribali himoyachi Ben Davis bilan yangi shartnoma imzolaganini rasman e'lon qildi. Klub matbuot xizmatining ma'lum qilishicha 33 yoshli futbolchining yangi bitimi 2026-2027 yil mavsum oxirigacha amal qiladi. Ben kiyinish xonasidagi yetakchilardan biri hisoblanadi. U ko'p bor jamoa sardori bo'lgan va o'z faoliyati davomida Tottenham qadriyatlarini namoyon etib kelmoqda. Tabriklaymiz Ben, deyiladi klub bayonotida. Eslatib o'tamiz, Ben Davis 2014 yilda Swansea'dan Tottenhamga ko'chib o'tgandi. Juventus Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinez bilan 3 yillik shartnoma shartlari bo'yicha kelishuvga erishganligi haqida Gianluca Di Marzio xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, argentinalik posbon Turin klubiga o'tish uchun maoshini kamaytirishga ham rozi bo'lgan. Biroq transferning amalga oshishi hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Sababi Juventus 33 yoshli darvozabon uchun transfer puli to'lashni istamayapti. Qayd etilishicha, turinliklar futbolchining yoshini inobatga olib, uni imkon qadar erkin agent sifatida yoki minimal xarajat evaziga qo'lga kiritishni rejalashtirmoqda. Hozircha Aston Villaning Martinesni bepul qo'yib yuborishga tayyormi yoki yo'qligi ham noma'lumligicha qolyapti.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 11 iyun 2026-yil haftaning qoq o'rtasi, payshanba. Demak, G'alvir dasturini final bosqichini o'tkazib oldik. Bahodir aka hozir mehmonimizni kuzatish bilan bandlar. Birozdan so'ng qaytadilar efirga nasib etsa. G'alvir dasturida g'oliblikni qo'lga kiritgan barcha tinglovchilarimizni, ishtirokchilarimizni muborakbod etamiz. Futbol muxlislarini tabriklaymiz. Futbol festivali, futbol bayrami boshlanyapti. Birinchi Oriya Donadan 21:00 boshlab Futbol Plus taxminan kechki 10:30 qadar bugundan studiyada Jamoliddin Bobojonov, Bobur Akmalov shu yerda bo'ladi. Xayrulla Hamidov AQShning Atlanta shtatidan onlayn ulanadi efirga. Tungi soat 12 yoki 11:00-12:00 Janubiy Afrika Respublikasi Meksika o'yini bilan, aniqroq Meksika Janubiy Afrika Respublikasi o'yini bilan galdagi mundial boshlanadi. Yodingizda bo'lsa, bundan 16 yil muqaddam ham aynan mana shu ikkita terma jamoaning ochilish o'yini bilan mundial boshlangan Janubiy Afrikada, bu safar Meksikada start oladi. 16 yil avvalgi o'yinda Ravshan Ermatov jahon chempionatida debyut o'yinini o'tkazgan. Ravshan Ermatov jahon chempionatining ochilish uchrashuvida bosh hakamlik qilgan edi. Sibhive Shabalala bilan Maxi Rodriguez deb yanglishmasam yoki Rafael Marquez bittadan gol urishgan va 1-1 bo'lgan edi. Bugundan galdagi mundial ko'proq ishtirokchi bilan kattaroq masshtabda. Odatda mundiallar 30 kun bo'lsa, bu 35 kun, 38 kun bo'ladi. O'yinlar soni ko'proq va eng e'tiborli, biz uchun ahamiyatli bo'lgan jihati O'zbekiston milliy terma jamoasi ham jahon chempionatida ilk bor debyutant sifatida ishtirok etadi. Katta debyutantlar 4 ta: O'zbekiston, Iordaniya, Curaçao, yaqinda mustaqil bo'lgan bu davlat va Cabo Verde Afrikadan chiqqan. Oradan ancha yillar o'tib chiqqan terma jamoalar ham ko'p, lekin umuman qatnashmasdan birinchi marta qatnashayotgan jamoalar mana shu 4 talik hisoblanishadi. U yerdagi barcha futbolchilarimizga sog'lik, salomatlik, yuzlari yorug' bo'lishini tilab qolamiz. Dilisxorlarga o'tsak ham bo'ladi. 71 kodi bilan 203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, yoxud SMS yozmoqchi bo'lsangiz, elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil, SMS-laringizni ham yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Xojona, salomatmisiz?
1: Allohga shukr, sizlaringiz bo'lyapti. Otaxonlar yaxshimi?
0: Tashakkur, rahmat.
1: Charchamayaptimi? Bugun bir onalar haqida she'r aytib berasiz, sog'inib qoldim she'rlarni.
0: Harakat qilaman.
1: Ha, tabrigim bor edi.
0: Xo'p.
1: Bugun mana 3-chi qizimiz Kamolaxonda tug'ilgan kuni edi. Kunduzi o'rtoqlarga qildik, endi kechpayt o'zimiz o'zaro tabriklab o'tiribmiz. Opasi Robiyaxon, ukalari Zebinisa, o'qituvchi ukangiz, bilasiz-a o'zingiz? Abdulboriy, dadasi Muhiddin, ayasi Marhaboxon, hojibisi Dilbarxon hoji tabriklaydi qizimizni. Mana bu yil 8-chi sinfga ko'chdi. Bu qizimiz ham arab tilini o'rganib, chiroyli bo'lib 8-chi sinfga ko'chdi. Bu sizning ukalaringiz bo'lib qoldi. Xudo xohlasa bir kun hammalaringni mehmon qilamiz. Endi niyatim bor. Sanjarbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling bolam. O kuni YouTube'da ko'rdik. Ana Sanjar akam deyishim hammasi ko'rishdi.
0: Rahmat.
1: Sog' salomat bo'ling bolam. Vaqti kamolingizni ota-onalar ko'rgan shu joylardan Allohim ato qilsin. Men doim duodaman. Rahmat bolam, rahmat, rahmat.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Bahodir aka kuzatib keldingizmi?
2: Rahmat, salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling.
0: Xo'p,
2: men eshitmayapman sizni.
0: Nega eshitmaysiz?
2: Ana endi.
0: Ishlayaptimi? Quloqsin joydami, hammasi joydami?
2: Pastroq bo'lib chekli opaga qo'yganimda yo'q, pastroq bo'lganmi deysiz? Opani
0: men tegmagan edim.
2: Suhbatni eshitdi shekli, eshitmasdan turib gapirmasdi.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek, Bahodir aka, assalomu alaykum.
2: Ey, yaxshimisiz, omonmisiz?
3: Sog'lig'ingiz yaxshimi, tuzalmisiz?
2: Ha, salomat bo'ling.
3: Bugun bir ajoyib insonning tug'ilgan kunlari, tabriklab qolaman. Abdulla Ahad aka, Abdurashidov.
2: Aha. Aka ekan do'stmi?
3: Ha.
2: O'zbekiston xalq artisti.
3: Ha, bugun tavallud kunlari ekan. Tabriklab qolaman san'atlarim juda ishqiboziman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'zim nomimdan Abdurahmon aka, Qaltajiyev nomlaridan, Abdug'oshim aka, Ismoilov nomlaridan tabriklab qolaman. Sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, tanjorlari sog' bo'lsin. Rahmat Bahodir aka.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Abdulahat Abdurashidovni. Agar shunday bo'lsa, tug'ilgan kunlari bilan ko'p marotaba kelganlar Oriyat donoga. Yoshlar bilan ham keldilar, yosh ulug'lar bilan keldilar. Necha marotaba kelib ustozlar bilan ham Abduhoshim Ismoil bilan birga kelganlar, ijrolar qilganlar. Yaqinda askarchilarimiz chaqirganda ham Xotamaga Aqimjonim, Dirshodbek Musabekov, mana Sarvarbek To'yshiyevlar shular bilan ham kelishib ham yana naychali berdilar, birgalashib. Boshqa joylarda ham ko'rishib turamiz, qayerdagi soz bilan bog'liq joylar bo'lsa ko'rishamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin, nafaslari bundan ham o'tkir bo'lsin.
0: 1956-yil tug'ilgan ekanlar.
2: Bugun necha bo'ladi? 70 bo'ladimi?
0: Shunaqa bo'ladi.
2: 70 ga chiqdilarmi? Keldimmi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rmayapti.
0: Tabriklar. Saytlardan qarayapman. Kun tarixida bor ekan.
2: Ha, aytgan ekanmi kun tarixida? Tabriklaymiz.
0: Shuningdek bugun Muxtor Ashrafiyni tug'ilgan kuni ekan. Ya'ni biz bilamiz Muxtor Ashrafiy kompozitor, dirijor, pedagog, sovet davrida xalq artisti ham bo'lgan, o'zbek musiqa san'atini deymizmi yoki musiqa ilmini eng katta personalardan biri bo'lgan shaxs Muxtor Ashrafiyni ham tavallud ayyomi. Endi bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng davom etamiz.

0: Oriadona da reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: 2 baravargacha arzon.
3: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar.
4: Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshla Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Soatimiz millar. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
6: Hello, Sanjar Bek.
5: Labay,
7: Sanjar Bek. İmkan bo'lsa bitta qo'ng'iroq qo'ying efirga. Habibulla aka yoki Hamidulla aka shularni ishlarini hal qilmoqchi bo'ldim.
5: Radio masalasidan.
7: Ha, u ham muammo bo'ldi. U ishlatsa ishlamayapti-da. Simni olib keldim-da, lekin bitta kanalda ushayapti. Nimaga unaqa bilmayman. Qaysidir xonandamiz bechorani aldaganda o'sha sotuvchi. Mana shu yerda o'shani top qo'ydim-da hozir. Ishlataman desam, hech kim qila olmadi. Mana bu yigitlar hammasi bitta qaysi bir kanalda ushlayapti. Anu bunda bor yurib kelargani cho'pi. O'sha cho'p oxirgi bor to'xtayapti, u bizni to'lqinga o'tmayapti. 100 qanchani ichida qolib ketyapti? 101mi, 102 ichida qolib ketyapti. Bu yoqqa o'tish yo'q. 103, 104, 106 ga ham kelmayapti. Boshqa yo'lni qilishga harakat qildim, agar bog'lansalar, xursand
5: bo'lamiz.
7: O'ylab turibman, o'ylab turibman.
5: Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik.
7: 20:30 ga, 23 ga qo'shib qo'yganman shekilli. Qarab qo'ying bitta. Bo'lmasa e'lon qilaman. Jonli ijro turibdimi?
5: 4 daqiqalik shekilli.
7: Ha, turibdi. Demak, kecha iltimos qilishuvdi. Yanishmasam, Nargiz iltimos qildilarmi, kim iltimos qildilar? O'sha Sadulla Badalovni loyinga arzimaydi, choyinga arzimaydi degan qo'shuvni qo'yib berisiz. Vaqtini topdik. Men bugun ikkita aytgan iltimosingizlarni harakat qildim. Mana G'alvorda Gulnora opa rahmatullayevani, Alloh rahmat qilsin, hamda Salohiddin Safo dodani, Alloh rahmat qilsin, shularni tovushlaridan ozgina-ozgina qo'yib eslab o'tdik va o'sha qo'shuvni ham hozir tayyor qilib turibman 20:30 da. Sanjar qo'yib beradi.
5: Futbol ko'rasmi endi bu yog'iga mana jahon chempionati boshlanadi.
7: Har kuni bo'ladimi?
5: Har kuni bir oy.
7: Men har kuni uxlamaymanmi? Nechida bo'ladi?
5: Bugun 12 da.
7: 2 da?
5: 12.
7: Ha, 12 dan 12 da vaqtli kun o'zi kun isib ketib kecha uxlaganim yo'q. 2 gacha ham
5: o'yinlar juda g'alati qo'yilgan.
7: Kecha havo yomon bo'ldi.
5: G'alati emas, bizga noqulay qo'yilgan. 12 3 4 5 6 ertalabki.
7: Ha.
5: Juda noqulay.
7: Bugun kim o'ynaydigan?
5: Janubiy Afrika Respublikasi bilan Meksika o'ynaydi. Meksika mezbonligida boshlanadi bugun turnir.
7: Zo'rmi endi bular? Ko'rsa arziydiganmi?
5: Endi ochilish o'yini. Ochilish o'yini nimasi bilan qiziq? U yerda kim o'ynashi bilan emas, konsert bo'ladi. O'ziga yarasha ochilish.
7: Ularning xonandalari chiqadi.
5: Marosimlar bor, shunaqa joylar bo'ladi.
7: Hozirda vaqti bo'lmas ekan, u qanchadir konsertdan keyin futbol boshlanadi-yu.
5: Futbol 12 da, translyatsiyani shu.
7: Ha,
5: translyatsiyani 11 nechidadir?
7: Men o'ylayapman, o'zimizga o'xshab konsertni ham bir-biriga qo'shib qo'yib, qachon boshlangan qo'yib o'tiramiz.
5: Ochilish o'yini bo'ladi. Keyin ommaviy bayramlar rejissyorligini eng zo'r ko'rsatiladigan tadbirlar o'zi sport turnirlari.
7: Ye, biznikilar ko'rsin ekan unda. Ommaviy bayramlarni qiladigan rejissyorlar.
5: Braziliyadagi jahon chempionatining ochilish marosimi juda dahshat bo'ldi.
7: Xabar berishadim kanallarimizda.
5: Hamma o'sha translyatsiyani sotib olgan.
7: Ko'pmi kanallar?
5: O'zi Zo'r TV bilan MTRKni qaysir kanalda qo'yilsa kerak, Futbol TV deb bo'lsa kerak. Va shulardan
7: qaysi kanal sifatli ko'rsa o'shani ko'riladi.
5: Va shulardan litsenziya olgan ovqatlanish obyektlaridagi monitorlarda qo'yiladi.
7: Ha, bir paytlar bo'ladi-yu, kechki payt ovqatlanishda tomosha qiladiganlar, yeydigan, ichadigan joylarda borib ko'rishadi-yu. Bu boshqacha bo'lsa kerak-da, zavqqa baqir chaqir.
5: Ha, ko'pchilik bor joyda ko'rishgachdi boshqacha. Keyin ertalabki 7 da o'yin bor. Janubiy Koreya bilan Chexiya o'ynaydi. Bu ertaga ertalab ikkinchi o'yin. Shunaqa. Xo'p, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, qo'ng'iroq bo'lyapti, lekin negadir.
7: Nima bo'lyapti?
5: Hayronman.
7: Nima bo'lyapti? Qarangchi.
5: O'zaro yaxshi gaplashib o'tirishibdi deyshaptimi? Hayronman. Assalomu alaykum. Yo'q, ulandi mana hozir, lekin
7: o'q qilyaptimi?
5: Negadir.
7: Mana ko'ringchi, endi ulab ko'ringchi.
5: Assalomu alaykum.
7: Yo'q,
5: bizdan emas bu.
7: Men terib ko'raymi?
5: Bizdan emas. Ulangchi qani? Alo.
6: Alo, salam aleyküm.
5: Ha, salam aleyküm.
6: Yaxşı Sanjar Bey.
5: Rahmet, salamat mısınız?
6: Yaxşı olun, ha, Akram Bey. Mənim qadam yengildi mənə, yeni telefonu yaxşılıq attı.
5: Ləbi Akram Bey, salamat bolin.
6: Demiyorsun mu?
5: Teşekkür, rahmet.
6: Ağır tekşirip koyu dedim, yaxşı eken, alakalı eken.
5: Canı sağ olsun Akram Bey.
7: Demedi işte, bunu değiştirip lan.
5: Aloqa ishlamayapti deganimizga tekshirgani qo'ng'iroq.
7: Ha, baraka toping, atesda ishlasangiz bo'lar ekan.
5: Hay, mayli, tinchlik bo'lsin. Qo'shiq eshitamiz. Ey gulda xonim, vasling uchun mayli beray jon.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Sanjar, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz? Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, o'zlariga ham oqshom xayrli bo'lsin deb Bahodir akaga ham assalomu alaykum. Men Uzrimondan Bobirjonman.
0: Labay.
2: Va alaykum assalom, labay.
1: Bugungi barcha futbol ixlosmandlarni bugungi futbol festivalini boshlanishi bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'zim ham futbol muxlisiman. Meksika terma jamoasiga muxlislik qilaman. Meksika terma jamoasiga omadlar tilab qo'yaman va O'zbekiston terma jamoasining kamida yarim finalga chiqishiga ehtiyojim bor.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. Biz ham umidvormiz. Assalomu alaykum Bahodirjon. Oldingi soatda Mukambar opani olovli nimchali ayollar she'ri uchun juda ta'sirli bo'ldi va bir joyda o'qigan voqea esga tushdi. Ko'chadan nabira chopib kelib bobosiga dedi: "Bobojon, axlatchilar kelishdi. Axlatlarni olib chiqinglar, deyishyapti", dedi. Bobo: "Bolajonim, axlatchilar ular emas, axlatchilar bu biz, adashmagin", dedilar. Obodonchilik sohasida ishlayotgan insonlarga doimo salomatlik va oilalariga baxt, saodat tilaymiz.
2: To'ppa to'g'ri yozgansiz, Tolibjon aka Qodirov. To'ppa to'g'ri, akajonim. Ahlatchilar biz, tozalovchilar ular. Men gapirsam xafa bo'lishadi. Yuk mashinachilar, turpo tashuvchi, qum tashuvchi, ayniqsa ko'chada beton olib ketayotgan mikser mashinachilar mendan xafa bo'lmanglar, mikserchilar. Sal sekiroq yuringlar. Qizil chiroq yonib qoladi deb cho'chib ketib torimizni bosasiz. U beton mashinangiz og'zidan vaq ketib 5-6 chelak beton oqib ketadi, chiqib ketadi katta ko'chaga. Siz keturasiz, vang qilib to'xtamaysiz. Men shuni doim hayron

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2028 yillarda O'zbekistonda 172 000 gektar maydonda zamonaviy intensiv bog'lar tashkil etiladi. Bu maqsadda bog' barpo etuvchilarga gektariga 120 million so'mgacha imtiyozli kreditlar va sertifikatli xorijiy ko'chatlar importi uchun qo'shimcha moliyaviy yordam beriladi. Shu bilan birga yaroqsiz deb topilgan eski bog'lar o'rniga 12 oy ichida yangi bog' ekilmasa, yer va suv solig'i 3 baravar oshiriladi. 24 oy davomida o'zgarish bo'lmasa, suv ta'minoti to'xtatiladi. Maqsad eski samarasiz bog'larni intensiv bog'dorchilikka almashtirib, hosildorlik va meva-sabzavot eksportini oshirish.
3: Xo'sh, xalfana dastur.

shogirdlari Qozog'istonlik xonanda Tolibboy Niyoz Hojiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Hukumatdagi xalifani Toliboy Niyoz Hojiyev
1: Qozog'istondan Faxriddin Umarovni, Hojiakbar Hamidovni qozog'istonlik shogirdlari bor. Sayramdan yanishmasam Toliboy Niyoz Hojiyev juda ko'p ishlarni u yoqda amalga oshirgan. Biz qoyil qolamiz. Qozog'istonda Faxriddin Umarovni xotirasiga bir necha ishlarni qilib amalga oshirishgan. Qolaversa ularda yana bir shogirdlar bor. Faxriddin Qoratoyev degan. Otalari Faxriddin Umarovni yaxshi ko'rib, o'g'illari ismini Faxriddin qo'yganlar. Shunaqa o'sha odam Faxriddinniki Qoratoyev yanishmasam Qozog'istonni Oliy Majlis deputatimi shunaqa ham bo'lganlar yanishmasam va hamma joyda Faxriddin akani xotirasi uchun har ishlarni qilgan, muzeylar qilgan, kechalar tashkil qilgan, nimadirlar qilgan. Mana hozir Toliboy akam xuddi shu ishlarni qilganlar. Bugun Toshkent kirib kelyaptilar, balkim kirib kelgandirlar. Toshkentda bo'laman 12-dan 11-dan deganlar. Ertaga xalfanada ishtirok etadilar, yana 3-4 kun shu yerda bo'ladilar Toshkentda. Keyin yana qaytadilar orqaga. Shuning uchun reja qilganmiz, chunki 1 sentyabrda Faxriddin Umarov tavalludlarga 100 yil bo'lar ekan. Shunga bir xotira kechasi qilganday bir yod etib qo'ysak degan niyatimiz bor.
0: Xo'p, ertaga xalfanadan keyin fototerapiya dasturi ham bo'ladi.
1: Ha, bormi?
0: Ha, mana. Nasib etsa ko'plab siyosiy voqealarni ham birga tahlil qilamiz. Birozdan so'ng futbol plus ham bo'ladi. Buni ham anons qilib ketay.
1: Hozir-ku.
0: Hozir esa SMS. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Bahodirjon Sanjar, issiqlarda ishlab bilan charchamay yuribsizlarmi? Kechagi muxlislaringiz iltimoslarini e'tiborga olib, g'alvardagi xotirlagan muxlislaringizni eshitib juda xursand bo'ldim. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yakshanba kuni Abduhoshim Ismoilovni kuylaridan tinglab mazza qildik. Ijodlariga baraka, quvvat. Katta rahmat barcha muxlislarni nomidan va shaxsan shoira ona nomidan deyilgan. Sog' salomat bo'linglar deb
1: tilaganman. Rahmat, shoiraxon onajonim, salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, rahmat.
0: Bahodir aka fikringiz to'ppa to'g'ri deb tasdiqlashyapti. Baxtiyor akadan yetib kelgan esa.
1: Rahmat, Baxtiyor aka, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Xo'p, bunisi nima ekan? Assalomu alaykum, Bahodir aka, sizga alohida salom. Shohidaman. Adajonim Sherzod akaga salom yo'llamoqchiman.
1: Knejniymi nima? Knejniydagilar Non so'rab top, non nima? Non so'rab.
0: Shunaqa yozilgan. Buni to'liq o'qib bera olmaymiz, aybga buyurmang. Efirni qonun qoidasiga, reglamentiga qadar to'g'ri kelmaydi. Ma'zur tutasiz bizni. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Panjar, sizdan qanaqasini so'ramoqchi edim.
0: Labbay.
2: O'zbekiston qachon kim bilan o'ynaydi?
0: Hozir qarab beraman. Adashmasam 18-da boshlaydi O'zbekiston.
2: Kolumbiya
0: bilan. Kolumbiya bilan boshlaydi.
2: Ha, yashang.
0: Mana hozir qarayapman siz uchun. Efirdan eshitib olasiz endi hozir qo'ng'iroqni ulab turib 18-da ertalab 7-da O'zbekiston Kolumbiya bilan o'ynaydi birinchi tur. Endi ikkinchi tur qayerda endi? Bu kalendar shunaqa uzunki, shunaqa kattaki 23-iyunda bizning vaqtga sal qulay, kechqurungi 10 da 22:00 da Portugaliya bilan o'ynaydi. 3-tur o'yini 28-iyunda oy oxirida ertalab 4:30 da Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'ynaydi. O'zbekiston o'yiniga har bir hafta vaqt bor ekan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Sanjarbek Bahodirjon.
0: Salomatmisiz?
3: Yaxshimisizlar? Chashma ishlayapsizmi? Bugungi futbol bayrami bilan qizimni samimiy tabriklaymiz. Meksikaga omadini bersin. Mana nasib bo'lsa O'zbekiston terma komandasi hech nimaganda chorak finalga chiqishini tarafdorimiz. Mana bugun Mukarramaz opamizni, shoiramizni so'zlarini eshitdik, juda zavqlandik. Mana obodonlashishga qatnashayotgan shu ishchilarimizga shu yaxshi gaplar bo'ldi, shularni omadini bersin, doim yurtimiz tinch bo'lsin. Rahmat Qarshidan Abdug'ani bobo.
0: Salomat bo'ling. Rahmat, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Oldinda bizni 4 daqiqalikda qo'shiq kutyapti, Bahodir aka.
1: Jonli ijro.
0: Ha.
1: Sa'dulla Badalov, uy imorat qursang o'zingga buyursin, buyurmasa hech narsa emas deb 2016-yilda ijro qilgan ekan shuni. Undan keyin yana bir marta keldi, ikki martami ekan Sa'dulla Badalov. Arzimaydi degan zo'r qo'shiq eshitdinglar?

0: Aliyev Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzoq. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon

0: 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Yigirma yo 46 taxminan 3-4 daqiqa uzog'i bilan biz vaqtimiz bor. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. Dilizxorlar vaqti o'z nihoyasiga yetyapti. Mana studiyamizda texnik yigitlarimiz.
3: Egalari ham kelishdi, texnikani qo'yib turing, olib boruvchilar ham kelishdi.
2: Biz haydashmoqchi.
3: Kirib kelishdi-yu, formalarni kiyib tayyor bo'lib.
2: Ha, homiylarni formalari.
3: Ha, shunaqami? Homiylarni formalari.
2: Ha, ustida homiyni brand
3: yozilgan. Ha, hozir yasatishadi stolni. To'y kelgandek bo'lasiz.
2: Maksimal tezroq bo'shatib berishimiz kerak
3: bo'ladi. Ha, to'yga kelgandek o'tirasiz hozir, bilasizmi? Stolda bezatilib, stolda chiroyli bo'lib ketadi hozir. U tamam, bu tamam, ya mazaq o'tiradi ya.
2: Ketishdan oldin yeyishga nimadir bor ekanmi?
3: Bu kamera pa mishiriliklar qo'yib qo'ydimu? Ularga ham beramiz.
2: Yo, bularda ham homiylar bor-ku,
3: yeydigan. Yeyishyapti bizga.
2: Yeydigan ichadigan.
3: Ha, ularniki yaxshi, yeb ichar. Zo'r vaqtda, hozir qon to'yg'iz olsa 12 da bemalol futbol ko'rsa bo'ladi.
2: Ha, hazm bo'lib ketadi
3: ungacha. Ha, ko'proq yesangiz uyqu kelmaydi.
2: Assalomu alaykum Bahodirjon aka, Sanjar zo'r qo'shiq ekan. Qani endi biz bunga amal qilsak, topganimizni bilmaymiz, bilganimizni topa olmaymiz. Men ham ikki qator nasihat qilmoqchiman. Sen otangga har na qilding yaxshilik, kut bolangdan yaxshilikka yaxshilik deb tugatilgan ekan. Ahmad Donish so'zim yanglishmasam.
3: 8205 yozganlarmi? Abdulvohid. Ha, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat.
2: Xo'p, Bahodir aka,
3: chiqing, signal keldi, chiqinglar degan tit qilyapti-ku. Bajandingdan.
2: Xo'p, dastur poyoniga yetyapti. Barcha-barchaga tashakkur. Bugun payshanba, Bahodir aka.
3: Ya, shunaqami?
2: Qani bir o'zingizdan jonli ijroda.
3: O'yda mastava deganiga odam. Oriyatli dono xonadonlarimizdan, oriyatli dono xonadonlar uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borini o'g'li kuyov, qizi borini qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarini olib jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavang qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarining ikki dunyolari obod bo'lsin, hech qayerlari og'rimasin. O'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Oylik maoshlari, pensiyalari, nafaqa pullari oshsin. Ko'p yillar elga, yurtga o'g'il qizlariga duogo'y bo'lib, oltin boshlar oqarib, piri badavlatlarimiz qatorlarida moysabit bo'lib, xonadoni bir gubernator bu jonisi, yumshoqqini bu jonisi bo'lib, doda jonisi bo'lib o'tirishsin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar, Oriyat dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Shanxay hamkorlik tashkilotining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi tomonidan Oliy Majlis Senati va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bilan hamkorlikda Shanxay hamkorlik tashkiloti ayollar ovozi jamiyatdan xalqaro maydon sari mavzusida xalqaro ayollar forumi o'tkazildi. Mazkur forumni o'tkazishda maqsad ayollarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, Shanxay hamkorlik tashkilotlarini mustahkamlash, hamda hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, hamda ayollarning ilmiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, yosh olima va tadqiqotchilarning xalqaro ilmiy hamkorlikdagi ishtirokini kengaytirish, ilm-fan, ta'lim va innovatsiyalar sohasida tajriba almashishdan iborat. O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalqjon Sobirovning so'zlariga ko'ra, Qobiljon Sobirovning so'zlariga ko'ra,
1: yirik Yevrosiyo hududida ayollar hamkorligini yo'lga qo'yish, uni rivojlantirish davlat rahbarlari kengashiga ayollarni qiziqtirayotgan, ularni tashvishga solayotgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. SHT ayollar forumi degan platforma yo'lga qo'yilgan. Bu barcha mana shu 27 ta davlatning ayollarini birlashtirib turuvchi hozir yagona platforma hisoblanadi. Bu eng birinchi navbatda ayollarni turli qo'llab-quvvatlash, ularni qo'llab-quvvatlash. Eng muhimi esa xalqaro hamkorlik. Masalan, ba'zi bir davlatlarda qaysidir sohalar ilgarilab ketgan, ya'ni mana Xitoyda qashshoqlikka qarshi kurashish masalalari bo'lishi mumkin. Bu masalalar boshqa davlatlarga o'ziga xos bir ibratni shu sohalarda fikr qilishi mumkin. Shu sohalarda fikr almashish, tajriba almashish va kelgusida hamkorlik qilish ko'zda tutiladi.
0: Forumning alohida ahamiyati shundaki, u ayollarning ilmiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, yosh olima va tadqiqotchilarning kengaytirish, ta'lim va tajriba ishtirokini kengaytirish, ta'lim va innovatsiyalar sohasidagi ilg'or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qiladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi uchun yoshlar va xotin-qizlar bilan hamkorlik tashkilotining maqsad va tamoyillarini keng jamoatchilikka yetkazish va madaniy-gumanitar aloqalar ishonchi va madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu forum ana shu maqsadlarga xizmat qiluvchi nufuzli xalqaro muloqot maydoni sifatida tashkil etilmoqda. Senator Malika Qodirxonovaning qayd etishicha,
2: da bugun ijtimoiy bilan muhtoj oilalarimizni minglab qizlari eng past ball olsa ham davlat grantida o'qish imtiyoziga ega bo'lishyapti. Magistraturada berilayotgan aynan to'lov kontraktini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirib berishi bugun ham alohida e'tirof etildi. Nafaqat Osiyo mintaqasi, balki o'sha butun dunyoning biror bir mamlakatida ham bunday imtiyoz yo'q. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan opa-singillarimiz ham soni, nafaqat soni, sifat jihatidan yuqorilayapti. Shu bilan birgalikda O'zbekiston parlamentdagi ayollar ulushi bilan dunyoda top illiktalikdan joy olgan 36 o'rinni egallab turibdi. Demak, davlat boshqaruvida qarorlar qabul qilishdi. Bugun O'zbekistonda ayollarimizning ovozi baralla eshitilyapti.
0: Tadbirda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Piao Yanfan ham o'zining joylagan video murojaatida forumning ahamiyatini alohida ta'kidladi. U xotin-qizlarning jamiyat va xalqaro maydondagi o'rni tobora mustahkamlanib borayotganini qayd etib, Shanxay hamkorlik tashkiloti makonida gender tenglikni ta'minlash, ayollarning yetakchilik salohiyatini qo'llab-quvvatlash hamda ularning ilm-fan, ta'lim, innovatsiya va iqtisodiy sohadagi faol ishtirokini kengaytirish muhim ekanini bildirdi. Tadbir yakunida umumiy xulosalar chiqarilib, amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tadbir ayollar yetakchiligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi yangi g'oyalar shakllanishi, xalqaro hamkorlik aloqalari mustahkamlanishi va jamoatchilik e'tibori ushbu dolzarb masalaga yanada oshishiga yana bir qadam bo'ldi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 11 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12054 so'm 3 tiyin, yevro 13932 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 167 so'm 5 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, Futbol Plus Talk Show'sini yana boshlaymiz. Demak, bugun boshqacharoq format. Futbol Plus Talk Show'sida
1: mana o'zim mikrofonimni topib oldim. Narigi mikrofondan eshitilayotgan ekan. Salomni eshitinglar deb o'ylaymiz. Boshqacharoq format bugun, ya'ni 3-chi ishtirokchimiz Xayrulla Hamidov. Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Atlantadan adashmasam, ulanyaptilar. Mana shu studiya to'liq bo'lishi uchun mana shu yo'lni o'ylab topdik. U yo'lni qanday o'ylab topdik? Hozir hammasini bilib olasiz. Asosiysi YouTube'da u odam borlar. Jamol aka, siz ham shu yerdasiz, xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum.
1: Ha, demak, hamkorlarimizni bir qur eslatib o'tishimiz kerak. Yangi ta'mli bizning qadrdonimiz Agat. Buni ichib ko'rish kerak. Keldim u yarmini bo'shatdim. Qolgan taomlari ham yoddan chiqmasin. Shuningdek, bizda Anjan marojniylar, Anjon emas, Andijon emas, Anjan brendi.
2: Yangi mahsulotlar bor.
1: Ha, yangilardan olib kelishibdi, hozir yeb ko'ramiz tanaffusda.
2: Har xil taomli, mana kiloli deydimi, nima deydi?
1: O'zi bularning assortimenti juda zo'r.
2: Eng zo'ri o'zbekcha yozilgan. O'sha muzqaymoqning originali degan. O'sha.
1: O'sha. Va ustimizda
2: o'shami deydi-yu.
1: Oxori to'kilmagan mana bunaqa liboslar bor. Bu qayerdan ekanligini bilasizmi? Yozuvi ko'rinyapti menimcha. Va qizig'i Oppo yana bitta hamkorimiz. U bilan biz Oppo telefon orqali Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ulanyapmiz. Aynan shu qurilma orqali. Media Park, Oppo, Agat va Anjan bizning hamkorlarimiz, demak boshladik. Jamol aka, Xayrulla akam efirga ulaguncha biroz vaqt bor, chunki orada kichkina reklamamiz bor ekan. Qisqacha sizga 3 daqiqalik vaqt. Jahon chempionati u o'zi nima?
2: Jahon chempionati bu masalan dehqonchilik qilasiz-ku, ha? Dehqonchilik aslida maydondan shu hosilingiz yig'ib olganingizdan keyingi yilning dehqonchiligi boshlanadi-da endi. Baribir yerni tayyorlaysiz, boshqa qilasiz, begona o't-o'landan tozalaysiz, qanaqadir ishlovlar berasiz. Keyin qish keladi, qish o'tadi, qor yog'adi, suv yomg'ir yog'adi, erta bahordan yana ketmonni ko'tarib mehnat qilasiz, boshqa-boshqa, oxiri kuz keladi-yu. Mana shu 4 yillik jarayonda. Masalan qancha hissiyot beramiz-a biz, masalan biz ilk bor chiqyapmiz, lekin biz har doim jahon chempionati, aslida jahon chempionatida har yili ishtirok etadi, hamma ishtirok etadi har safar 4 yilda bir bo'lgandan keyin, endi bu biz saralashdi, ya'ni final bosqichiga chiqmaganmiz, biz uchun bu jahon chempionati endi nima desam ekan, bug'da ekkan maydonimizda paxta ham bor, shaftoli ham, olma ham, hamma narsa bor-da, hozir qisqasi. Bizda 34 yillik mehnat bor-da. Bu jahon chempionati o'zgacha.
1: Aynan biz uchun.
2: Biz uchun juda o'zgacha va nafaqat biz uchun, birinchidan 48 talik jamoa soni ko'paydi. Birdaniga 16 taga. Undan tashqari birinchi marta 3 davlatda o'tkazilyapti. Bu ham qo'shimcha anaqalari bor. Shunga yarasha endi birinchi marta tarkibga 26 nafar futbolchi jalb etilyapti.
1: Avval 22 ta edi.
2: 23 ta.
1: 23
2: ta edi. Qatarda 25 tami bo'ldi. Bu ham bir yangilik.
1: O'yinlar soni 64 dan 104
2: taga yetdi. Bu hammasi bu endi boshqacha bir o'zgacha jahon chempionati.
1: Mana shu bir oydan ko'proq vaqt davomida futbol bo'yicha jahon chempionati
2: 38 kun davom etadi. Mana bugun boshlanadi, 38 kun. Bir chillalik vaqtda.
1: Aha. Mana shu kunlarni bayramona o'tkazing futbol muxlislari. Tanqid bir qanaqadir yomon kerak emas. Birinchi marta qatnashyapmiz. Har qanaqa natijamizni bayramona qabul qilamiz. Mana shaxsan mening fikrim shunaqa. Biz 35 yil deganda mustaqillik birinchi marta jahon chempionatiga chiqyapmiz. Yutqizamizmi, boshqa bo'ladimi? Keling, bayramona zo'r kayfiyatda qabul qilamiz va boricha mana shunaqa bo'lishi kerak ekan deymiz. Hamda o'zimiz muxlislik qiladigan boshqa jamoalarga ham muxlislik qilib, zo'r kayfiyatda o'tkazaylik mana shu 38 kunni. Futbol Plus mana shu 38 kun davomida haftasiga 2 marta chiqishga harakat qiladi. Biz bu shunga bel bog'laganmiz. Xayrulla akam doim bizga qo'shilib turadilar nasib bo'lsa. Hozir bizda kichkinagina reklama bor. Ana shu reklama blokidan keyin ishonimizni ham ulaymiz efirga.
3: Oriya Donoda reklama.
4: 2 baravargacha arzon. Taqala va qozon. Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar. Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshla. Ali Shop'da xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Demak, endi akan ortiga. Assalomu alaykum, xayrli aka.

0: bu birinchi ulanishimiz, shuning uchun ozgina texnik nosozliklar bo'lsa.
1: Assalomu alaykum. Ataylab YouTube ga ulanib olganman, eshitib turibman. Mana ovozim kelyaptimi?
0: Bor, yaxshi.
1: O'zim eshitdim. Bu qurilmalardan menga hech kim aloqaga chiqa olmayapti-da. Shunga majbur bo'ldim. Boshqa telefondan YouTube ga kirdim. Nimagadir hech kim ko'rinmayapti oradan oradan. Bobur savolni ham faqat mana bu YouTube orqali eshitishga muvaffaq bo'ldim.
0: Ha, ovoz bormi?
1: Hammasi yaxshi. Faqat sizlar yaxshilab olinglar aloqani.
0: Ha, bizda endi birinchisi test bo'lgani uchun hammasi keyin iziga tushib ketadi. Ora-orada mana bu YouTube'da studiyada texnik yigitlar yurib qolsa ham hayron bo'lishmaydi. Bizni kuzatayotganlar. Demak, Xayrulla aka, siz yetib borganingizdan keyingi voqealar haqida biroz gapirib bersangiz bizga. O'zi bizni qanaqa qabul qilishdi? Bu jahon chempionati shukuhi bormi Amerikada o'zi? Nimalarni ko'rdingiz? Bir boshdan bir aytib bering.
1: Tushundim. Demak, O'zbekiston terma jamoasi boshqalarga qaraganda vaqtliroq keldi. Xabarga bor, misol uchun Portugaliya kecha o'tgan kuni Nigeriya bilan uyida o'ynayapti. Portugaliya o'zi qiziq raqiblar tanlagan, Nigeriya undan oldin Chili o'ynamayotgan terma jamoalar bilan o'ynadi. Ikkita o'yinni ham o'rtoqlik o'yinlarini. Balkim o'ynamayotgan, o'ynamagan terma jamoa kelganligi uchundir. Biz nazar tutyapman. Demak, Nyu-Yorkga keldik va Nyu-Yorkga kelib turib endi bizda ham bu birinchisi hozir mana bu aloqadagi birinchisi sifatida qabul qilinyapti-yu, misol uchun kichik juzgi xatolar. Shu birinchisi ko'p tajriba berar ekan. Kelganimizda men shaxsan Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'ldi, keldik, mundialga keldik. Shu yerda kutib olish boshlanadi. Mayli, AQShga jahon chempionati kerak emasdir. Amerika unaqa futbolni yaxshi ko'rmas, odamlari uncha futbol bilan qiziqmayapti. Ko'chada ko'yda surishtirdik Nyu-Yorkda. Lekin baribir qanaqadir kutib olish bo'ladimi deb o'ylagandim, bo'lmadi. Kim unga ko'nikdik, hatto tekshiruvlarni ham ko'rdinglar, hatto Kanavaro ham Gollandiya tekshirilmadi, biz tekshirildik. Buni nasa degan ma'nodagi intervyuni ham berib o'tdi. Undan tashqari Senegal, Belgiya, yana ko'p terma jamoalar qaysidir joyga tushgan, o'tish o'yinlarini o'tkazishgan va o'sha yerda tekshiruvlardan o'tishgan. Keyin ma'lum bo'ldiki, mana bu Atlantaga kelganimizdan keyin aslida Atlanta ekan, bizni kutib oladigan shahar. Ya'ni Nyu-York emas ekan. Nyu-Yorkga borganimizda FIFA aralashmagan, FIFA u yerda bo'lmagan. Shuning uchun nima qilishsa qilishdi. Ya'ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining har bir shtatining qonun qoidasi bor. O'sha qonun qoida ishlayapti. Bularga qizig'i yo'q edi. Tekshiradi, ayniqsa futbolni tanimaydi, politsiyasi ham boshqasi ham o'zini qonunni ustuvor qo'yib turib, buni ustida ishlayurdi. Buni endi tabiiy qabul qildimlar, chunki Atlantada nihoyat bir terma jamoa sifatida kutib olindik. Mer chiqdi, u hamma joyda aylandi, ko'rgandirsizlar. O'sha Ravshan Ermatov, yana Kannavaro va boshqalar qurshovida ancha bir o'sha aeroportdan chiqishda tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekcha kuy qo'shiqlar, yaxshi atlantaliklar har holda shu yerda yashashimizni bilib turib bir tadbirchi uyushtirishdi va keyin mana bu mehmonxonaga kelgunimizga qadar juda katta brigada tomonidan qurshalib olib kelindik. Buni yo'llar ochildi, boshlandi. Sal his qildik. Ya'ni FIFA aralashgandan keyin vaziyat butunlay o'zgardi. Shuning uchun ikki xil taassurotda qoldik. Masalan, Nyu-Yorkga kelganimizda nahotki shunaqa bo'ladi degandik. Lekin Amerikani o'zi, masalan, Atlantadan kelib chiqsa ham bo'ladi, keyin Nyu-Yorkdan ham kelib chiqsa bo'ladi. Unaqa futbolni bilmayapti. O'sha 94-yil qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa davom etyapti. Miami tomonlarida Messi ozmos futbolni tanitgandir u, lekin umumiy amerikaliklarda u his tuyg'u. Ammo mana bu Atlantada mehmonxonamiz oldida birinchi do'konga kirganimizda sotilayotgan narsalardan chiqarib olsa bo'ladi-ku, shukuhi bor. Liboslar bor, Kanada terma jamoasi. Men Instagramga ham qo'ydim. Kanada terma jamoasi o'sha Nike qaysi jamoaga homiylik qilayotgan bo'lsa, o'shaniki Adidas qaysiga homiylik qilayotgan bo'lsa, o'sha terma jamoalar liboslari osib qo'yilgan. Futbol elementlari bor, to'plar bor, har xil o'sha maskotlar yoki boshqa narsalarni oladigan bo'lsa, hammasi bor do'konlarda, lekin atrofimizda. Hali uzoqqacha chiqmadik, ammo Atlanta yaxshi kutib olib, davom ettiryapti. O'zbekiston terma jamoasining birinchi mashg'ulot kunini ancha bir bayramon o'tkazdi. O'zbek diasporasi bor ekan, o'shalarning farzandlari keldi, akademiya, yana boshqalar faollar shu atrofda yurgan. Ular kelib turib, Kanavara bilan suhbatlashdi, mikrofon berishdi. Mashg'ulot bir soat kechiktirilgani sababi ham shu bo'ldi. Ochiq mashg'ulot edi. Hamma oxirgacha tomosha qildi, chunki hali ikki tomonlama o'yin bo'lmadi. Tiklanish mashg'ulot desagan bo'ladi. Shu hozircha ana shu kayfiyat yaxshilandi har holda, mana shu Atlantaga kelgandan keyin o'zgardi vaziyat. Shu
2: jamoada kayfiyat qanaqa?
1: Jamoatdami, atrofdami?
2: Jamoada, milliy terma jamoamizda.
1: Milliy jamoada kayfiyat, endi jahon chempionati shunaqa narsa ekanki, boya eshitdim, jamoa sizlarning nutqisi hosil olinayotgan paytda to'g'risi ba'zi bo'ladi-yu, o'zi murabbiy hamda futbolchi o'rtasidagi yana boshqa-boshqa munosabatlar hammasi yo'qqa chiqar ekan. Chunki hamma jahon chempionati deb turibdi-da, masalan genelani unutyotali to'y bo'lishidan oldin ozgina arazlashib qolganlar ham ey jim tur deyishadi-yu, jim tur, hozir to'y o'tmasin, to'y o'tmasin, hammada shu kayfiyat. Mana shu kayfiyat futbolchilar bar o'zlarini o'ylashyapti, murabbiy ham natijani o'ylab turib nima qaror chiqarayotgan bo'lsa o'zicha haq, uni bir narsada bo'lmaydi, lekin umumiy jahon chempionati degan narsa hammani bosib turibdi. Shuning uchun jahon chempionatiga kirib borishdagi kayfiyat endi terma jamoamiz uchun begona tuyg'u. Osiyo chempionati boshqa, jahon chempionati boshqa. Shuning uchun hamma o'zicha kirib boryapti, lekin umumiy olganda kecha mashg'ulotda ko'rindi, futbolchi yayrab, rohatlanib o'ynab turibdi. Jarohat olgan va jarohatdan chiqayotgan futbolchilar ham maksimal o'sha kunga, hamma o'sha kunga to'g'rilayaptida, hamma. Hattoki shov-shuvlarga sabab bo'lgan juda ko'p xabarlarda, ijtimoiy tarmoqlarda jamoadan chetlatildi deyilgan Jaloliddin Masharipov ham yaxshigina tayyorgarlik ko'ryapti.
0: Xayrli aka, siz endi eshitib turasiz birpas. Jamol aka, aynan Masharipov masalasida o'zi umuman mana so'nggi paytlarda tarmoqlardachi, mana avval safar o'rnimga Sanjar boshlovchilik qildi, u ham so'radi. Shu savollar davomini ham umuman shu narsalarga chek qo'yish uchun shu savolni bermoqchiman. Faqat savolga o'tishdan avval o'rnimda 2 hafta boshlovchilik qilgan Sanjarga tashakkurimni izhor etib qo'yay. U yigitga katta rahmat, yo'g'imni bildirmagani uchun. Juda yaxshi boshlovchi, o'rinli savol beradi. Faqatgina ayrim muxlislar og'ziga kuch yetmaganlar, boshqalar uni xafa qilgan bo'lishi mumkin. Futbol plus bu uchlik bo'lib tanilib qolgani uchungina va kimdir gohida bo'lmay qolsa, o'sha men gohida bo'lmay qolganimda Sanjar o'rnimga kelib turgani uchungina bir xillar qabul qila olmagan bo'lishi mumkin. Ha, siz o'shani futbol minus yoki shunchaki futbol bir tok show deb qabul qilib turing, ammo keling shaxsiyatga o'tmaymiz. Sanjar, katta va rahmat, o'rnimni bilintirmay efirlarni zo'r olib borganingiz uchun. Endi Jamol aka, xayrli kamga bu savol bilan murojaat qilaman. Tanqid qilinayotgan futbolchilarimiz bor, tarkibdan norozilar bor, tarmoqlarda ko'zimiz tushadi baribir. O'qimayman desa ham ko'zi tushadi, futbolning ichida yashayapmiz xuddi ular kabi. Sayfiyev o'ynamasin, Jaloliddin bo'lmasin, nimaga u yoqqa ketdi, jarohati borligini bilmaganmidi, kimlandir o'rnida band qildi, nega Turg'unboyev olinmadi, nega falonchi yomon o'ynadi, u bu gaplar. Keling shunga bir munosabat bildirib ketaylik. O'zi kim yomon o'ynadi Kanada va Niderlandiya bilan? O'zi biz nima kutgandik va nimaga bunaqa munosabat qilyapmiz hali jahon chempionati boshlanmasdan turib?
2: Men o'tgan dasturda ham aytdim, o'sha Sanjar savolga, o'shani boshini yana takrorlayman. Biz bir yil shunaqa bir oltin davr bo'ldi futbolimiz uchun. Bu o'sha o'tgan yil 5-iyun kuni yo'llanmani qo'lga kiritgan bo'lsak, orqasidan biz avgustda kafani yutdik. Kafani ham shu davrgacha yutmadik. Endi yaqinda boshlangan turnir, baribir asosiy raqibimiz Eron ustidan g'alaba qozonib, bu ham baribir o'sha Xirasimadan keyingi birinchi yutug'imizda, bir qo'limizga olgan kubogimiz. Uning orqasidan Alain kubni yutdik. Uning orqasidan mana mart oyida FIFA seriyasini yutdik-da, 3 ta ketma-ket g'alaba. Bular bizni baribir sal
0: ruhlantirdi.
2: Shaytonlatib qo'ymasam, xovurimizni ko'tarib yubordi.
0: Kutilmalarimizni.
2: Oyog'imiz sal yerdan uzilib qoldi. Masalan, bu balkim terma jamoamizda ham bo'lgandir bu xislat. Muxlislarda aniq bo'ldi. Shuning uchun men ham

0: ki shu hakamni so'kamiz, uning qarorlarini qoralaymiz, bizni zararimizga qaror chiqargan bo'lsa uni la'natlaymiz, ish qilib nima qilsak qilamiz, futbolchilarni so'kamiz. Bu otam davrida ham bo'lgan, bizning davrimizda ham bor, ko'p ehtimol yana o'tadi, bu bo'ladi endi. Masalan, sharhlovchilar tanqid qilamiz, nimadir deb yozamiz, to'g'rimi? Mana bugundan sizlar ham boshlaysizlar, to'g'rimi? 104 ta o'yin sharhlaysizlar, hamma rahmat demaydi-da, kimgadir yoqmaysiz. Darrov yozadi, Bobur sharhlayapti, ovozini o'chirib qo'yib ko'raman.
1: Ana u.
0: Yo, boshqa kanalga qo'yaman deydi. Men ataylab uyushtiraman. Shunaqa kommentlar. Qisqasi, bu futbolni bir qismida. Futbolchilarimiz ham ja anaqa qilib ketmaslik kerak, bundan xafa bo'lib ketmaslik kerak. Masalan, doim qoralaymiz-ku muxlislar bilan tortishgan futbolchilari boshqa. Endi muxlis xalqi shuda. Shuning uchun bu bor. Kimdir o'yini yoqmaydi, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Tarkibni biz baribir biz tanlamaymiz. Bu hozirgi kunda O'zbekistonda yagona odam bu Fabio Cannavaro. Ertaga Jaloliddin Masharipovni chiqarib yuboradimi, uni olib qoladimi, yo sog'lom odam qolib u qoladimi, ish qilib nima qilsa qaror uniki. Chunki javobgarlik uning bo'ynida. Shuning uchun bu futbolni bir qismi shunaqa deb qabul qilib turaylik. O'sha boshida siz aytganingizdek maza qilaylik.
1: Ha, tanqid qilish mumkin. Tanqidni qabul qilamiz. Ular ham qabul qilishadi, biznikilar ham. Faqat gap me'yordan oshib ketmasligida. Ya'ni gap o'sha so'kinishda,
0: hamma har xil tarbiya olgan, hammaning anaqasi har xil darajadada endi.
1: O'zi xayrli ekan, hozir aniq bo'laman nima deyishlarini, tanqidga to'g'ri munosabatda bo'ladilar. Taxminan bilib turibman. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, o'sha har qanaqa holatda ham har bir tarkibimiz mana hozir ehtimol bu maksimalizmdir. Ehtimol mana siz aytib o'tdingiz, 3 kubok yutganimiz. Qanaqa darajadagi jamoalar bilan o'ynayapmiz? Kanada bilan, Niderlandiya bilan. Endi bunaqa o'yinlar bizga oddiy bo'lib qoldi. Oldinlari esingizdami 10-15 yil avval bir o'ylang.
0: Endi biz orzu qilardik-ku.
1: Ha, orzu qilardik.
0: Orzu qildik, masalan, o'sha Katanz davrida AQShga borib 2 ta o'yin o'ynadik-a, to'g'rimi? O'shanda AQShga yutqazdik, adashmasam, Meksika bilan durang
1: o'ynadik-a.
0: Dedik-da.
1: Kapadze davrida ham 3 ta katta jamoa bilan o'ynadik.
0: Endi hozir Kanadaga yutqazyapmiz va o'yin borasida biz birinchi taym yutdik, lekin gol ura olmadik. Ikkinchi taym yutqizdik-da, endi bu shunaqa o'rtoqlik o'yini-ku bu. Va Niderlandiya bilan endi biz qanaqa o'ynaymiz? Hujum qila olmadi. Biz hujum qiladigan niyati yo'q edi, menimcha Kannavaro.
1: Yo'q, u Niderlandiya.
0: Yo'q, u Niderlandiya, biz Kolumbiya va Portugaliya qarshi o'yinni tekshirib oldi. Himoyani tekshirdi, mana himoyamiz birinchidan bittasi, ikkinchidan bittasi penalti ishladi. Demak, shu kamchiliklar ustida ishlaydi, vaqti bor 8 kun. Shuni ko'rib oldi, uni nima anaqasi bor? Endi Sergeyev gol urdi, gol ikkinchi ham hech kim tushmagan, ko'rmagan o'yinda g'alaba qozonibmiz. Baxt-ku. Mayli, u hech qayerda yozilmaydi, lekin biz uning faktligini bilamiz.
1: Niderlandiyani yutdik-ku asosiysi.
0: Faktligini, Amonov gol urgan, yana kimdir gol urgan. Zo'r-ku. Yana nima qo'qlayapsiz? Bizikida nimaga o'yladimi shu? Biz jahon chempionatiga chiqdik, bo'ldi. U yerda ham borib 8 ta o'yin yutib jahon chempion bo'lib kelamiz deb o'yladimi?
1: Siz o'zingizni ishontirdingiz 1 yildan beri hammani.
0: Yo'q, men so'nggi 1 oy aytayapman, biz jahon chempion bo'la olmaymiz. Bo'la olmaymiz. Bir mo'jiza yuz bersa guruhdan chiqamiz. Mana Bobur Realni qaraylik, ha? Portugaliya endi ta'rif berish shart emas. U Portugaliya va jahon chempionati favoritlaridan biri.
1: Biri, ha.
0: Endi tarkibi haqida umuman hech narsa demaymiz.
1: Rosa gapirdik o'zi.
0: Hech narsa demaymiz. O'sha yugura olmayotgan, chol bo'lib qolgan chol ham 2 ta gol urib ketishi mumkin bizga. To'g'risida u urmasa mana 2 ta o'rtoqli o'yinda boshqalar urib ketyapti. Gap unda emas. Kolumbiya. Juda nima desam ekan, chaqilmas yong'oq jamoada,
1: qattiq jamoa,
0: qattiqda, juda qattiq va doimiy jahon chempionati ishtirokchisi. Men shu futbolga qiziqibmanki, Kolumbiya doim borda,
1: jismonan kuchli
0: va Latin Amerikacha futbol ko'rsatadigan har doim iqtidorlari bo'lgan anaqalar. Masalan, bitta o'sha Luis Diasning masalan Yevropada bu yil Chempionlar Ligasida qanaqa o'yinlar ko'rsatdi, Bundesligada qanaqa o'yinlar ko'rsatdi. Shunga qarshi o'ynaymiz, endi tasavvur uchun. Biz mensimayotgan, aniq yutamiz deyotgan Kongo. 11 ta yigiti top 5 ligada o'ynaydi. Ya'ni Yevropaning. Baraka topkunlar, bizda bir dona. Bizda bir dona. Masalan, o'sha biz chetdan turib, hozir o'zbek bo'lmasdan, chetdan aytaylik, Yangi Zelandiyadanmi, Fiji orollaridanmi, Andorra degan joydanmi turib, bunday kuzatsangiz, hech kim tanimasangiz-da, bunday qarasangiz, tarkiblarni bunday qarasangiz, yaqqol outsiderimiz.
1: Shunaqa o'zi.
0: Biz xohlaymizmi, yo'qmi, biz guruhda yaqqol outsiderimiz-da, lekin umidimiz bor. Umidimiz bor. yigitlarga ishonamiz.

0: şu şunaqa realni qaraylik mana men kecha bitta joyga intervyu berdim o'sha yerda ham aytdim. 3ta g'alaba qozonsak ham guruhda. 3ta mag'lubiyatga uchrasak ham mening kayfiyatimga xudo xolasi ta'sir qildi. Endi juda bir anaqa o'yin bo'lib ketmasa, nima desam ekan, bir nursiz, biz na futbol ko'rsatib, na natija ko'rsata olmay bir juda bir xunuk manzaralar bo'lib ketmasa, masalan, kurashib 3ta o'yin yutqazib qo'yishimiz mumkin-da. Yoki bir qanaqadir taktikaning orqasidan 3ta o'yinda yutib qo'yishimiz mumkin. Futbol hech narsa deb bo'lmaydi. O'shaning uchun menga ta'sir qilmaydi. Men na futbolchilarga, na murabbiylarga ishiga baho bermayman bu turnirda. Biz bularga bahoni mana uzoq qolmadi. 6 oydan keyin Saudiya Arabistonida Osiyo Kubogi bo'ladi.
1: O'shanda beramiz.
0: O'shanda beramiz. Bu o'zimizning oshxona. U yerda sen bilasan deb masalan boshiga urib so'rasak bo'ladi. Hozir birinchi borayotgan jahon ilk jahon chempionatimiz. O'tgan dasturda Sanjar ham aytdi. Bo'ladi-ku debyutantlar anaqa qiladi, sensatsiya qiladi. Bor, tarixda shunaqa holatlar bor, lekin bular juda kamda. Iloyim biz qilaylik, hech kim qarshiligi yo'q. Lekin boyagi desal real qarasak, masalan, qanaqadir yo'l bilan bir 3 ochko bilandir, qanaqadir bir 3-chi o'rinda olibdir. Omadi biz kelib qolsa 2-chi o'rinda guruhdan olib chiqsa juda zo'r natija, juda zo'r natija.
1: O'zi shuncha yillardan beri katta jamoalar bilan boya aytib o'tganimdek uncha-muncha o'ynamay oxirgi 3-4 yilda ko'paydi-ku. Jahon grantlariga qarshi o'ynadik, katta jamoalarga qarshi o'ynadik va bu oddiy hol bo'lib qolgani uchun hozir muxlislar ham maksimalist bo'lib oldi va o'sha katta jamoalarga o'yinlardan ham bizda maksimal natija talab qilishga o'rganib qolishdi. Bizning jamoamiz muxlislarni o'rgatdi. Ya'ni biz 5 yil oldingi O'zbekiston milliy jamoasi emasmiz. Biz endi ancha kuchaygan, reytingda o'z o'rniga ega bo'lgan, boshqa jamoalar hisoblashadigan, ayniqsa o'z qit'amizdagi jamoalar albatta hisoblashadigan jamoaga aylandik. Va bu hammaning kayfiyatida ta'sir qilyapti. Kayfiyati ko'rsatyapti. Xayrli aka, siz mana shu mavzu borasida nima deysiz?
2: Mazis oxirgi savolingizni aytvoring.
1: Yo'q, shu mavzu, Jamol akam gapirgan shuncha speech, shu mavzu borasida qanaqa fikrlaringiz bor?
2: Endi siz yo'q bo'lsangiz ham Jamol bilan gaplashib yuribmiz, shuning uchun deyarli ham fikr bo'lib ketganmiz. Hali Ma'ruf Sharif aytadi-yu, qara o'z bir xil bo'lib ketgan deydi. O'shanga o'xshab, men ham qo'shilaman bu fikrga va qo'shimcha qilamanki, boya aytildi, mundial birinchi marotaba bo'lyapti-yu futbolchilar uchun ham, masalan, shu sharhlovchilar uchun ham birinchi marta bo'lyapti. Shaxsan men uchun jahon chempionatiga kelib
0: ovoz uzildi. Endi masofa ham juda uzoqda, hurmatli muxlislar.
1: Okeani osha keladi bu kabellar.
0: Yering ha, u tarafida, narigi tarafida.
1: Internetimiz harakat qilyapti, lekin ulanishga.
0: Xayrlim, juda tez gapiryapti.
1: Ha, xayrli aka. Uzilib qoldi hozircha agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz.
0: Yo'q.
2: Yo,
0: ovozingizdan ilgarilab ketib qoldingiz.
1: Ha, bizni YouTube'dan ko'rib
2: qolganlik. O'zi qanaqa
0: qisqasi.
1: Yo, yo, hozir boshqatdan boshlaymiz hozir.
2: Boshlanadi, qanaqa
0: anaqa
2: holat hali bilmayapman. Xuddi futbolchilar bilmayotgandek. Xuddi shunaqa misaram hali jahon chempion
0: bir chiqib bir chiqmayapti.
2: Anatiga kirib borayotgan terma jamoaga yoshiyapti-da, shuni ham hisobga olishimiz kerak. Men shunaqa tushunyapman. Ya'ni mana tanqidlarni ko'rganimda hayron bo'ldim birdan. Dikim keldi, lekin ikkinchi tomondan ular yaqinda mundial boshlanishini bilishyapti. Ha? Eshitilyaptimi? Nima, umuman uzildimi?
1: Ha, yo'q, ovozlaringiz mana endi keldi.
2: Xullas, muxlislarni men tushunishga harakat qilyapman. Men YouTube'da ko'ryapman, lekin YouTube'da ozgina keyinroq.
1: Ha. Ovozlaringiz uzuq-yuluq keldi, ayrim fikrlaringiz to'liq keldi. keyingi safar eng tomoni eng yomon tomoni buni onlayn efirda darhol to'g'irlab bo'lmaydi. To'g'irlash uchun bluetooth albatta yopishtirib turish kerak. Ha, bo'ldi. Bu yerda davom ettirib turamiz. Texnik yigitlarimiz hamma muammoni bartaraf qilib
0: qo'yishdi. Shu mavzu davomida yaqinda mana kecha ko'rdim, video ko'rdim. Adashmasam Hasanni tarjima qilib qo'ydi. Anaqaning intervyusi. Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiy
1: Roberto Martines.
0: Roberto Martines intervyusi o'sha Portugaliya televiziyasiga bergan shekilli yo bironta podkastda qatnashgan. O'zbekiston haqida gapiryapti. Juda tartibli jamoa deyapti. O'zbekistonni mensimasdik, bu men futbolchilarimga kuniga aytyapman. Juda katta xato. Ya'ni biz men boya aytdim-ku, chetdan turib qarasak outsider bizmiz deb. Lekin ko'pchilik qarayapti-da shunaqa, balkim Portugaliyada muxlislar qarayotgan. Nima bo'lib Tuxsanov bo'lsa deydi. Endi ularda Vitinha, Bruno Fernandes, Ronaldo turganda nima bo'libdi Husanov deyotgandir-da. Shunaqa qarash bo'lsa, u aytyapti, bu juda katta xato deyapti. O'zbekistonni mensimaslik juda katta xato. Men har kuni futbolchilarimga aytyapman deyapti. Va yaqinda menga Cristiano telefon qildi deyapti. Men borganman u davlatga. 2010-yildami borganman. Ularda bolalar futboliga e'tiborni ko'rganman. Hozirgi natijalari o'z-o'zidan bo'lib qolgan yo'q. O'sha payt qilingan ishlarning hosili.
1: To'g'ri.
0: Hosili. Mana shu jahon chempionatiga yo'llanma olish har xil turnirlarda g'olibligimizda bu Cristiano'ning gapini aytib beryapti. Anaqa.
1: Martinesda.
0: O'shaning uchun raqiblarimiz ham tayyorlanyapti, ular bizga qarshi tayyorlanyapti. To'g'ri baho beryapti, tahlil qilyapti va ularda juda katta tajriba bor-da. Juda katta tajriba. Masalan, shu Portugaliyaning o'zi Ronaldogacha bir chiqib, bir chiqmay yurar ekan jahon chempionatiga. Hozir Ronaldodan oldin chiqqan ekan. Ronaldo kelganda men ketma-ket 6-chi jahon chempionati.
1: Ha.
0: Shu uzilishi o'ka 7-chi ketma-ket jahon chempionati.
1: Doimiy ha.
0: Bu endi tasavvur qiling, bir insonning umridek-da. Vaqshat. Masalan, o'zi hozir Messi, Achao, Ronaldo ketma-ket 6-chi jahon chempionati-ku.
1: Uchalasida.
0: Va bu gapirish uchun dahshatdi-da, hatto 4 yilda bir marta bo'ladi-da bu turnir. Har yil emas.
1: 7 kara 4, 6 kara 4, 24.
0: 24 yil siz shu darajada jahon chempionati anaqasiga loyiq bo'lishingiz kerak-da. Mayli edi bu yilgisida ikkalasini o'sha eski hurmat uchun, lekin 5 marta loyiq bo'lganda.
1: Chinarli. Xayrlilikka ulandingiz ma'lumcha. Qani gapirib ko'ring.
2: Sizni eshitiryaptim endi.
1: Sal bo'lsa. Bor, amallashdi.
2: Endi ozgina atrof o'tkay qilib bering.
1: Ha, boyigini davom ettiring.
2: Ha, yozuv bilan ko'proq ko'rinib olaman deb. Tushunasiz.
1: O'zi yozuvlar ko'payib ketdi, xayrlik-a. Videolaringizni ko'rsam-chi, faqat yuzingizda yozuv yo'q, aka. Hamma yog'ingizda yozuv bor-ku.
2: Shu.
1: Kuniga 5 marta libos almashtiryapsizmi o'zi?
2: Bobir, hali Xitoyga birinchi marta borganimni aytib berganku, hamma xafa bo'lib qaytganda men so'ngalar bilan shunday bo'lsa. Bu ham birinchi martada o'zi jahon chempionati, hamma boshqacha kayfiyatda turadigan bo'lsa, voy abla, yaxshi sherigim bor. Meni bildirmaydi bor-ku.
1: Hop, hop.
2: Hop, demoqchiman, kecha men jonli efir qildim-da mashg'ulotda yurib, ochiq mashg'ulot bo'lganligi uchun 30 daqiqa, 38 daqiqa gapirib yurdim. Shu joyda ko'p savollar Sayfiyev masalasida, Jaloliddin Masharipov masalasida, keyin Hojivoy ekani hali Marojni haqida gapirgan gaplariga hammasiga o'zimcha raddiyalar bildirib chiqdim, fikrimni bildirdim. Keyin o'ylab qoldim. Endi muxlislar ham richlar har xil. Va muxlislar soni, masalan, futbolchilardan, sharhlovchilardan ko'p-ku endi. Ko'p bo'lgandan keyin rang-barang bo'ladi va ularni bir qolipga solib bo'lmaydi, iloji yo'q. Har xil jamol aytgandek tarbiyasi, umumiy saviyasi juda har xil odamlar yozganligi uchun buni bir aniq bir tashxisini top bo'lmaydi-da. Lekin umumiy ularda ham xuddi bizga o'xshab, xuddi futbolchilarga o'xshab, xuddi murabbiylarga o'xshab turib, birinchi marotaba mundialda ishtirok etayotganimizga fikr bildirishayotganini esdan chiqarmasligimiz kerakda. Bu ularda ham birinchi tajribada bu. Ular ham hech qachon mundialda ishtirok etadigan terma jamoaga yozishmagan, bu terma jamoa haqida qayg'urishmagan. Ularda ham birinchi martada bu narsa. Juda qiziq. Chunki hozir ba'zilari natija talab qilishyapti-da, natija talab qilayotganlarni ham tushunyapman. Chunki bunga vaj keltirishyapti. Fabio Cannavaro'ning oyligi chiqdi, misol uchun. O'sha 7-chi o'rinda ekan, yana biz guruhimizda 1-chi o'rindami, 2-chi o'rinda. Shunaqa ispan murabbiylaridan Del Fuente'dan ko'proq mashinaqa statistika ko'rgan odamni beixtiyor keladiki, biz agar chiroyli o'yin bo'lsa, misol uchun Kapadze bilan ham kelib qo'ysak bo'lardi-yu. Cannavaro keldimi, natija qilsin degan o'ziga yarasha argument qo'yilayotgan gaplar ham bor-da mana shularni ichida. Shuning uchun men xuddi boyagi jamoaning fikridaman. Hamma nima yozsa yozvursin shunaqa holatda, lekin futbolchilar rostdan unaqa e'tibor bermagan holatda chiroyli futbolni o'ynab, yorug' yuz bilan qaytib olishsa, shu marra bizniki.
1: Xo'p. Xayrli aka, futbolchilar bilan ham o'sha delegatsiya bilan birmuncha birga bo'ldingiz, yaqin bo'ldingiz, o'yinlarni ham mashg'ulotlarni ham ko'rdingiz. Endi boya hamma yaxshi dedingiz jamoamiz haqida. Endi biroz detallarga to'xtalaylik. Hujumimiz qanaqa, yarim himoyamiz qanaqa, himoyamiz, darvozabonlarimiz, kayfiyat, jismoniy holat. Mana bu Masharifning muammosi, ya'ni uni tarkibdan chiqarilishi, qaysi yigitlarimizda yana qanaqa muammo bor? U o'nglanadigan yaqin muammolarmi, oson muammolarmi? Mana ki Sergeyev gol urdi. O'zi umuman bu voqealar yetarli bizga. Jahon chempionatigacha ham yetarlicha voqealar bo'lib o'tdi. Shular haqida batafsilroq gapirib bering. O'zi umuman kirganingizda nimani his qilyapsiz? Yigitlarda nima ko'ryapsiz?
2: Birinchi Masharif xususida gapirib ketdi. Shu chiqarildi degan gap noto'g'ri. Hali bu rasmiy chiqish kerak. Hali menimcha hal bo'lgan joyi yo'q. Sababi kecha Jalol Masharif qatnashmagan bo'lsa ham hozir o'sha bir kun oldinmi, ikki kun oldinmi qanaqa test bo'ladi. O'shandan oldin tayyorman deb chiqish uchun harakat qilyapti. Ya'ni agar bunaqasi keladigan bo'lsak, o'zini ham ko'rganimda shuni sezdim. Biz hozir to'g'risi Bobur men juda ko'p informatsiyani bir cho'chiganimdan yoki nimadarindir ihota qilinganim uchun emas, balki hozir vaziyat shunaqaki, Jamol bilan gaplashganimizda buni aytgandim o'sha futbol pusdan oldim. Maksimal Cannavaro futbolchilarni saqlayapti va bizga ham insoniy tushuntirdi. Ya'ni to'g'ri tushuninglar dedi. Endi u kelgan, misol uchun men bilan Davronni unaqa yaxshi tanimaydi. Oldin terma jamoada ishlaganimiz yoki birga yurgan tomonlarni biz unga tushuntirib ham o'tirishga hojat sezmadik. Ikkinchidan esa bari to'g'ri qilyapti deb turib, o'zi terma jamoadan maksimal uzoqroq yuribmiz. Bitta mehmonxonada yashayapmiz. Mashg'ulotga borib ham, misol chempionat aziya kelyapti, yana boshqa nashrlardan ham kim kelgan bo'lsa, 15 daqiqaga ruxsat olishgan bo'lsa, biz Davron bilan 15 daqiqa o'sha jurnalistlar bilan birga bo'lib turib, indamay mediani vaqti tugagan paytda chiqib mehmonxonaga qaytib keldik. Ya'ni terma jamoa bilan oxirigacha bo'lib qaytmadik. Shu tomondan faqatgina men kuzatuvlarimni aytishim mumkin. Ya'ni o'zim ham harakat qilyapman, futbolchilarga qattiq tayinlashyapti shekilli, ortiqcha misol uchun intervyu yoki bosim yana narsalar bo'lmasligi uchun men qiziqmayapman. Ammo biladiganim shuki, ayni pallada hali chiqarilmagan. Bu chiqarildi deb yozilgan narsalar shoshilinch berilgan, bilmayman manbasi qayerdan olingan. Balkim misol uchun Cannavarodan kimdir eshitgan bo'lishi mumkin yoki boshqa, lekin umumiy bu narsa rasman chiqish kerak va FIFA ishtirokida bo'lish kerak, FIFA kelish kerak, tekshirish kerak, o'zidan o'zi chiqarib ham bo'lmas ekan. Qolsa ham futbolchi rostdan jarohat olgan degan tashxis qo'yishlari kerak. Misol uchun ertaga Jaloldan yo men o'yna olaman, yaroqliman desa, bu gap hujjat ko'tadi. Bu gap ko'proq yaroqli bo'ladi va olinadi. Endi yaqinda bitta intervyu chiqdi. Men shu intervyu chiqquniga qadar uncha e'tibor bermayotgandim. Har bir futbolchini joyi muhim deb hisoblab kelardim-da. Boya aytildi, 23 ta futbolchi edi, hozir 26 taga aylandi. 26 ta o'zim bundan o'ylab qarasam rosa ko'pdi. Endi o'ynagan futbolchilardan biri, adashmasam Sports.uz'ga bergan intervyusida Jaloliddin Masharif emas, Aziz Turg'unboyev haqida gapirganda shuni aytib o'tdi. Azizni, yana Hojimatni, hattoki Husniddin Aliqulovni ham olsa bo'lardi. Chunki joy juda katta degandan keyin oz-moz o'rgandim shu narsani. Rostdan Akmal Sharofmetov aytdi. Oz-moz o'rgandim-da, rostdan ham maksimal o'ynatsa bir 16-17 ta o'yinchini o'ynatadi dedi. Endi men ikkita o'yinni ko'rib, mashg'ulotlarni ko'rib, raqiblarimizdan kelib chiqib, o'zi juda ko'p futbolchilarimiz o'ynashadi deb o'ylayapman. Chunki bunaqa intensivlikda, bunaqa haligi bir bosh baland sakrashga majbur bo'ladigan o'yinlarda jarohatlar ko'p bo'ladi o'ylayman. Hali mashg'ulotlarda Fabio Cannavaro hali intensivlikni oshirganiga, normativni oshirganiga shuncha bo'ldi-yu futbolchilarda charchoq, ba'zilarda jarohat. Bu hali tayyorgarlik ko'rish asnosida bo'ldi-yu, hali o'yinda mana ko'rdik Farux Sayfiyev o'sha payt jarohat oldi deb o'yladik, yaxshi jarohat emas ekan. Undan oldin Odil Hamrobekov misol uchun o'yinni oxirigacha o'tkazgan Kanada bilan uchrashuv. Men har bir tusha o'rtoqlik o'yinlarida ham bittami ikkita nomlar yangrayapti-da. Qaysidir futbolchi cho'zilyapti, qaysidir futbolchini bir cho'loqlanib chiqib ketayotganini ko'ryapmiz. Demak, haqiqiy o'yinlarda bu qaynaydi. Luis Diasda yoki boshqa futbolchilar hali juda ko'p terlatishadi va bunda jarohatlar ko'p bo'ladi deb o'ylayapman. Shunaqa chempion. Buning ustiga hozir issiq. Meksikada juda ham issiq bo'ladi. Bu issiqda hali o'ynash ham bor. Keyin hozir statistlar o'sha analitiklar aytishyaptiki, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi issiq tufayli pressing terma jamoalarda o'ladi deyishyapti. Pressing baribir juda ko'p mehnat talab qiladi va futbolchilarni 90 daqiqa pressing qilinmaydi, bir 20-30 daqiqa pressing qiladigan jamoalarda ham pressing to'xtaydi. Quyi bloklardan sekin kutib olish boshlanadi degan taxminlar ham bor-da, haqiqatan ham havodan kelib chiqib yaqinda anaqanday intervyusi chiqdi-ku Gari Lineker. U aytib o'tdi, Meksikada o'tkazilgan jahon chempionatida biz Yevropa vaqtiga moslashib o'ynaganmiz, shunda pachag'imiz chiqib qolgan dedi. Issiqda o'ynaganmiz. O'zi ana Meksika Maradonalarni aldab yurgan kadrlarni ko'rsak ham quyosh bo'lib yotdi, bir tomondan tushadi. Yevropalik futbolchilar tamom bo'lganda, o'sha Angliyada o'ynaydigan futbolchilar ham tili og'ziga osilib qo'yadi. Hozir bizda ham shunaqa charchoqlar bo'lib turib, juda ko'p futbolchilar jarohat olsa, bir-birini yopib kerak bo'ladi deb o'ylayotganimda, baribir o'ynagan futbolchi aytayotganligi uchun futbolchini ko'proq tushunadi deb hisoblayman. U joy bersa bo'lardi, deyapti, hattoki Husniddin Aliqulovga. Men Husniddin Aliqulov umuman o'ynamaydigan futbolchiga joy berilishini qabul qila olmayman-u, lekin bitta-ikkita o'ynay oladigan va terma jamoani ichida jamoaga bir ruh bo'ladigan futbolchilarni mana shu qo'shimcha kuch tariqasida olsa bo'ladi degan fikr kel. Boshdanoq fikrda emas edim. Baribir mana Kanada, Niderlandiya juda chuqur pressing qiladigan jamoalar ko'rsatib qo'ydi. Biz charchoq bilan hamma o'yinchilarimizni 3-ta turda o'ynatib olamiz deb o'ylagandim. Unaqa emas deyshyapti. Futbolchilarda ham shunaqa fikr. Baribir maksimal 18-19 ta. Borgani 20 ta o'yinchi o'ynashi mumkin. U yoki hammani o'ynatmasa kerak degan fikr bo'ldi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Jaloliddin Masharipov ko'p ehtimol, men bilmayman, o'sha qaytib yana menimcha topshiradi. Fabio Cannavaro ham qattiq turdi bu masalada. Tarkibdan chiqarilmasa kerak. Men shu fikr keldim. Ya'ni bo'layotgan hodisalardan atrofdan kuzatib. Bu hech qanaqa inside gap emas. Men birorta futbolchi bilan ham bu xususida gaplashgim ham kelmayapti. Gaplashmayapman ham chunki hozir biz ichkarida yuribmiz-ku, davron ikkalamiz. Ichkarida yurgan holatda bitta xabar chiqsa ham, biz biladigan xabar chiqsa ham noqulay bo'lamiz. Shuning uchun bunaqa joyda etika ishga tushadi. Gapirmaslikka ham harakat qilyapman. Lekin umumiy manzaradan Jaloliddin Masharipov tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, u shu yerda yuribdi birinchidan va harakat qilyapti. Shundan kelib chiqib, u chiqarilmasa kerak deb o'ylayapman ta'kidlab.
1: Yaxshi. Xayrlilikka boshqa futbolchilar holatidan ham ozgina xabar bering. Masalan, Niderlandiya bilan o'yinda men jamoalarga ham o'sha kun to'g'ri yozdilar. Biz o'yindan yutdik. Ikkita penaltidan gol o'tkazib yubordik, 11 metrlik jarima zarbasidan golni o'yindan urdik, toza urdik, normal o'ynadik. Uni ustiga ikkinchi jamoamiz hech kim ko'rmagan o'yinda Niderlandlarni mag'lub etishdi. O'sha o'yinni siz ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir yaxshi mujdalar bering bizga.
2: Men Kanada bilan o'yinda O'zbekiston terma jamoasi yaxshiroq o'ynadi deb o'ylayman, chunki birinchi bo'limda bizda ikkita vaziyat bo'ldi, ura olmadik. Kanadada deyarli vaziyat bo'lmadi. Endi vaziyatdan kelib chiqamizda, imkoniyatdan kelib chiqamiz. Urilgan gol, urilmagan gol bu ikkinchi darajali narsa deb o'ylayman o'rtoqlik o'yinida. Gollandiya bo'lsa, garchi ikkita golni penaltidan urgan bo'lsa, XG'da bilmadim, to'g'ri bo'lib ketdi. Va ikkita penalti to'g'ri ko'p beradi, 1.5. Lekin vaziyatlari ham juda yaqin masofalardan esasanglar, birinchi bo'limda juda ko'p vaziyatlar bo'ldi. Juda ko'p markaziy himoyachilarimizni bir-birini tushunmasligini ham ko'rsatib berdi. Va eng dahshatli tomoni, men shunaqa klassni ajratib oldim, qaysi daqiqada. Biz gol urganimizdan keyin bir kam o'yinchi bo'lib qolgan Gollandiya shundoq ozgina qo'shgan edi, uchta vaziyat yaratishdi bizni darvozamiz oldida, oxiri penalti olib g'alaba qozonib ketishdi. Ya'ni mana shu daqiqagacha Gollandiya o'zini kuchida o'ynamayotgani ma'lum bo'ldi. Yarim kuch bilanmi yoki 0.75 dami o'ynayotgani ma'lum bo'ldi. Kanada o'ylashimcha 100% ni ko'rsatdi, chunki ikkinchi tarkib tushdi. Gollandiya baribir kuchli ekan. To'g'ri, Gollandiyada hozir juda ko'p muammo bor, futbolchilarning ko'p kelmagan, Havisimiz jarohat olgan, Frimpong olmagan, Timber jarohat oldi yana. Bor, himoyachilar eng kam jamoa ekan, lekin baribir Bobur, men yoshligimda Maradona'ni ko'rgandim. Spartak bilan o'ynaganda, Spartak muxlisi bo'lganman, yaxshi ko'rganman 90-chi yillarda. Endi futbolni qo'yilgan payt, o'sha paytda Maradona'ni eshitganmiz, jahon chempionatida bir marta ko'rganmiz, kengisida ham ko'rib, keng kuzda boshlangan. O'shanda men Maradona'ning naqadar katta futbolchiligini unga muxlislik qilmas, Argentinaning o'yinini muxlis bo'lib tomosha qilib emas, balki raqib sifatida kuzatib sezganman. O'sha Maradona'ning o'yinini yomon deyshadi-da. Zidan Rossiya bilan o'ynaganda esingizda bo'lsa 99-yil Rossiya kelib turib penalti qilib ketgan-ku, kirib turib "Oh, ты наш палач" deganiga. Gusev, Tinash Palash deganda men Zidanning haybatini ko'rganman. Endi aybga olmaysizlar, o'sha payt Rossiyaga muxlislik qilgan ekanman-da. Zidanning haybatini ko'rganman, Zidanning qo'rqinchli o'yinini ko'rganman-da. Men ishonasizlar, men stadionda o'tirib, stadionda ko'rdik-ku buni. Kanadadan bar o'yin jahon orqali ko'rdik-da. Van Dijk deganlar odam emas ekan dedim. Ana Lukomskiyning bitta gapini eshitdim. Bitta doktor aytib beruvdi ularni dasturida. APLdagi futbolchilar yarim kibrik degan. Ular futbolchi emas, odam emas dedi. Yarim kibrik. Shunaqa chizilgan. Oldimdan go'yoki alohida hali hozir bor-ku texnologiyada bo'rtib chiqadigan bir narsa uch deydi-ku, qanaqadir programma. O'shanaqa programmada mavjud bo'lmagan, lekin bitta chizilgan narsa o'tib ketyapti deb o'yladim-da. Pastga tushib turganda o'sha Van Dijk o'tib ketdi. Van Dijk qo'rqinchli. Men anaqalar ham juda baland deb o'ylamagan ekanman-da, Gakpo bilan. Shu katta odam bo'lib o'tib ketdi. Gakpo bilan men Doston Hamdamov o'yin uslubini rosa o'xshatuvdim. Doston bilan keyin solishtirdim. Gakpo ancha birinchi baquvvat ekan ham, keyin bo'yi ham uzun ekan. Mana butsalarni taqqiladi. Frenki De Jong sal tasavvurimizdagi futbolchi ekan. Umumiy olganda Gollandlarni rostdan chempionlik uchun da'vogar deb kelamiz har doim. Lekin klass mana shuna qo'y. Men Portugaliya bilan shuna qo'yim bo'ladi deb o'yladim. Mana Portugaliya istalgan futbolchilar shu paytgacha Ronaldoni vaziyatlarini hayt qilyapmiz, hazil huzur qilinyapti-yu. Lekin Jaloliddin Masharipov bilan boshda kelgan paytimiz buni aytsam bo'ladi. Oshxonada o'tirgan paytimiz Jaloliddin aytdi-da, juda Ronaldoni u bu deyapsizlar. Shu holatida ham hozir juda xavfli. Bizni klass bilan umumiy Ronaldoni u bari hali ham Yevropa jamoa, Yevropa futbolchilariga qarshi o'ynayapti. U bu deganda endi men qitmirlik qildim, ozgina unga teskari gaplar ham gapirdim. Ha, ko'rmayapsan vaziyatlarni. U yerda himoyachi yo'q bo'lsa ham osmonga yetibdi, u qildi, bu qildi deb turib gapirsam, javob berdi, "Yo'q" dedi. U ko'rganda endi ko'zi bilan ko'rgan narsasini aytdi. Shuning uchun ham men battar aniq fikrga keldim. Rosta bir munosib o'ynab ketsa bo'ldi degan fikr keldim-da, chunki Kolumbiya ham Portugaliya ham menimcha Gollandiyaning yonidagi o'sha elitadagi jamoalarda. Gollandiya Portugaliya bilan uslubdan ham o'xshash, futbolchilarning darajasi, haligi ligalarni solishtirib chiqarsa ham o'sha ligalardagi klublarning darajasidan kelib chiqsa ham o'xshash, tengroq keladi. Kolumbiyada ham, Kolumbiya sal pastroq-ku, lekin intensivligi bor va Meksika yana plus tomonlari bor, o'shaning uchun rostdan ham ikkita uchrashuv yanada qo'rqitdi. Yanada qo'rqitdi. Lekin futbolchida shu boshli gapga qaytamiz. Faqat nazar qilib, balki kayfiga o'ynab kelishsa, hamma rozi bo'lishi kerak edi.
1: Tushunarli. Soatimiz oxirlab qoldi, xayrli aka. Keyingi soatda boshlab
2: Meduz savol. Men o'tib ketdim.
1: Yo, yaxshi, yaxshi speech bo'ldi, yaxshi. Bir 15 daqiqa vaqtingiz bor. Sizda choy poy ichib olishga hozircha uzib tursak ham bo'ladi. Borib bemalol ishlaringizni bitirib kelavering. 15 daqiqadan keyin yana ulanamiz. Endi Jamol aka sizga gap. Xayrli akammi gaplardan rostdan
0: ham. Xayrli, Oppo telefonlari orqali ulanganini aytib qo'ying.
1: Ha, o'chiring endi, bo'ldi. Oppo texnologiyasi bu nima deydi? okean orti bilan okean ostidagi kabellar orqali ulanayotgan internet va turli mana bu programmalar, maxsus dasturlar, uni Zoom deysizmi, Google Meeting deysizmi, Telegram video qo'ng'iroq deysizmi, farqi yo'q. Voy, hammasi internetga bog'liq va dasturga bog'liq. U Oppo tugul Nokia 3310 da ham ulansa bo'ladi agar internet zo'r bo'lsa, o'rtoqlar. Shuning uchun biz hamkorlarimizdan biri Oppo va qolgan hamkorlarimizni ham dastur oxir deb eslatib qo'yayim, mayli bular ham Agat, Anjan va egnimizdagi Media Park. Mabodo Oppo kerak bo'lsa Media Parkga borib ko'rasiz deb qo'ymoqchiman. Jamol aka, xulosa qilamiz. Xayrli akam gaplardan siz olgan xulosalar.
0: Endi Xayrli o'sha yerda yurdi, gaplariga qo'shilamiz, lekin bitta narsada men ham ko'rdim Akmal Choraxmedov intervyusini. Men fikrim bar o'zgacha, men o'zgartirmayman.
1: Farqli,
0: ha. Ha, 26 ta bo'ladimi, 40 ta futbolchini oladimi? Eng tayyorlar borish kerak. Faqat sog'lomlar. Sport formasi eng yuqorilar borish kerak. Avvalgi xizmatlar unutilish kerak.
1: Ha. Nimalar qilgan bo'lsa ham,
0: qilgan bo'lsa, endi o'sha paytda olqishlar bo'lgan.
1: O'sha paytda oladiganini,
0: o'sha paytda oladiganini olgan, o'sha olqish. Shuning o'zi mana hozirgi natijamiz, masalan, hozir endi men avvalambor Jaloliddin Masharifga sog'lik tilayman. Albatta uning shu jahon chempionatida qolishini va o'ynashini xohlayman. Faqat sog' bo'lsa, faqat sog' bo'lsa, haqiqatan ham loyiq bo'lsa, ya'ni faqat jismonan sog'. Sport formasi ham
1: yaxshi bo'lish kerak.
0: Yetarli bo'lish kerak-da. Agar Jiyanovmi o'rniga qoladigan Jaloliddinmi, Rahmonaliyevmi, kim bo'lsa, ular yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ular qolish kerak-da. Men shunaqa deb bilaman. Chunki shu vaqtgacha qilingan xizmatlar shu vaqtgacha qilingan. O'sha paytda stadionda olqishlar olingan. To'g'rimi? Hozirgacha futbolimizda eng yuqori natija jahon chempionatiga yo'llanmani olganimiz. Unga mana 1 yil olqishlari hammasi. Bo'ldi bu yerda Husnidon Aliqulov bormayapti. U ham bo'lmasa rostdan ham borish kerak. O'sha Yaxshiboyev, Erkinov, ko'p futbolchilar, Bobur Abduxaliqov,
1: Turg'unboyev.
0: Endi Turg'unboyev, o'shaning uchun taqdir endi bu hamma bormaydi bari.
1: Mana yurtdi Foden, Palmer deganlari qolib ketdi.
0: Mana Doston qanaqa foydalandi. Men Dostonga qoyil qoldim. Hamdan fikrda.
1: Bir mavsumda chiqdi.
0: O'tgan yil masalan milliy jamoaga da'vogar emas edi.
1: Ya hatto o'z klubida ham asosiy emas edi.
0: Mana shu qanaqadir qishda o'zini miyasida qanaqadir o'zgartirish qilgan, to'g'ri anaq qilgan mana hozir hech kim Doston chiqib ketsin deyotgan yo'q.
1: To'ppa to'g'ri.
0: Chunki shu Superliga o'yinlari boshlangandan keyin isbotlab qo'ydi. Xuddi shunaqa eng yaxshilar masalan Odilov ham ajoyib forma deydi. Nimaga u bormaslik kerak? Shu o'shancha bunaqa menimcha noto'g'ri. Bu keyinchalik uchun ham. Masalan biz anaqa bo'lmasligimiz kerak-da bunaqa noprofessionalda masalan hozirgi bular qolish kerak, xizmati bor deish gaplar menimcha noprofessional gap.
1: Ha, futbolga kelganda bu o'tmaydi.
0: Yo'q, hech kim futbol tarixida juda ko'p, juda katta buyuk futbolchilar nafaqat anaqa jarohatda bo'lgan. Sal sport formasi tushib qolgan, o'zining klubida asosiy tarkibda bo'lmaganlar qolib ketgan. O'zi shundoq ham hozir eng katta muammomiz menda nima deb aytaymi? Qo'rqitgan Bobur. Eronlik futbolchilarimizda o'yin amaliyoti yo'q.
1: Eronda o'ynayotganlar.
0: Mana shu bizga birinchi pantni berishi mumkin.
1: Xamayli, keyingi soatga o'tib olamiz. Bu yerda ikki xil munosabat bor. Butun jahon futbolida agar e'tibor berilgan bo'lsangiz, kimdir Angliyaga o'xshab, mana bu zo'r yulduzlarini tashlab ketadi, kimdir esa Argentina yoki Portugaliyaga o'xshab, avvalgi mehnatlari uchun olib ketadi. Bunda yakdil fikr yo'q, hammaning o'z fikri bor. Keyingi soatda ko'rishamiz.
3: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha taqdim etilgan takliflar bilan tanishdi va ularni ma'qulladi. Unda baliqchilik oziq-ovqat xavfsizligi va aholi daromadlarini oshirishda muhim ekani qayd etildi. Mamlakatda baliq yetishtirishni zamonaviy, intensiv va suv tejuvchi texnologiyalarga o'tkazish zarurligi ta'kidlandi. Mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilsa, ishlab chiqarish hajmini bir necha barobarga oshirish mumkinligi aytildi. Shuningdek, 329 ta suv havzasi va 163 000 gektar yerni ijaraga berishning shaffof tizimini joriy etish, fermer va tadbirkorlarni subsidiya va imtiyozli kreditlar bilan qo'llab-quvvatlash, naslchilikni yaxshilash va yangi turlarni joriy etish rejalashtirilmoqda. Sohani raqamlashtirish, yagona elektron platforma yaratish hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha vazifalar belgilandi. Bu orqali baliq yetishtirish hajmini keskin oshirish va aholiga arzon sifatli mahsulot yetkazib berish ko'zda tutilmoqda. Prezidentga taqdim etilgan rejaga ko'ra 2027-yildan saratonga qarshi kurashish bo'yicha milliy dastur joriy etiladi. Shuningdek, 1-sentyabrdan palliativ va hospis yordamining yagona tizimi ishga tushirilib, barcha hududlarda hospis muassasalari bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Bundan tashqari, kamida 15 yillik ish stajiga ega bo'lgan tibbiyot muassasalari xodimlariga farzandlari uchun kontrakt to'lovining bir qismi hamda ipoteka krediti bo'yicha dastlabki badalning bir qismi qoplab beriladi. Korrupsiyaga oid huquq buzarliklar haqida xabar bergan fuqarolarni himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasiga kiritilmoqda. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligida o'tkazilgan davra suhbatida ma'lum qilindi. Qonun loyihasiga ko'ra, korrupsiya haqida xabar bergan shaxslar, shuningdek, surishtiruv olib borayotgan jurnalist va blogerlar turli bosim va ta'ziqlardan himoya qilinadi. Ular uchun himoya orderi joriy etilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bu order agentlik tomonidan beriladi. Shuningdek, xabar beruvchilar ish beruvchi yoki tegishli davlat organlariga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va ularga nisbatan ta'qib qilishga yo'l qo'yilmaydi. Qonun loyihasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, parlamentga kiritilishi ma'lum qilingan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Finlandiyaning Lahti shahrida yengil atletika bo'yicha MotoNet GP Lahti turniri o'tkazildi. Musobaqaning 3 qatlab sakrash bellashuvlarida ham yurtimiz Ibrohim Mahkamov ham ishtirok etdi va ahamiyatlisi hisobimizga bronza medalini taqdim etdi. U o'z urinishlari davomida 15.198 metr natija qayd etdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining FIFA reytingidagi o'rni e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi avvalgi 50-pog'onani saqlab qoldi. Terma Venesuela va Chili terma jamoalari oralig'ida joylashgan. Shuningdek, milliy jamoamiz Osiyo jamoalari orasida 5-chi o'rinni band etdi. Reytingni Argentina terma jamoasi boshqarib bormoqda. Undan keyingi o'rinlarda Ispaniya va Fransiya terma jamoalari joylashgan. Germaniya kuchli o'nlikni yakunlab bergan.

0: 2 soat futbol plus talk show'si davom etyapmiz. Jahon chempionati bizda boshlanib bo'ldi. Xayrli aka, aloqada bo'lsangiz kerak. Xo'p, mana hozir eshitib ko'ramiz. Bugun birinchi o'yin, ochilish o'yini. Xo'p, Meksika Janubiy Afrika Respublikasi o'rtasidagi o'yin Mexikoda bo'lib o'tadi va yarim tunda boshlanadi. 00:00 da boshlanadi bizning vaqt bilan. Ochilish o'yinida nasib bo'lsa,
1: shu narsa g'alati bo'lyapti-da, Bobur.
0: Nimas?
1: Bugungi o'yinlar desa, 00:00 da keyin ertalab 7:00 da bugun emas-ku unda.
0: Ha, keyingisi endi Amerikada bugun, bizda esa ertaga. 00:00 ertaga bo'ladi rostdan.
1: Shu narsa g'alati bo'lyapti.
0: Ha. Endi ko'nikamiz. 94-yilda ham ko'pchilik shunaqa bo'lgan.
1: Qaysidir o'yin 9:00 da ekan, tasavvur qiling, ertalab 9:00 da.
0: Ha, ha, shunaqa.
1: Shunaqa o'yinlar bor ekan.
0: Bu hozir ana birinchi tur o'yinlarini aytib o'taylik. Birinchi tur o'yinlari. Bugun yarim tunda Meksika Janubiy Afrika Respublikasi. Keyin ertalab soat 7:00 da Janubiy Koreya Chexiya o'yini bor. Keyin ertangi kun yarim tunda Kanada Bosniya Gersegovina o'yini bor. AQSh Paragvay 13-iyunda soat 6:00 da va Braziliya Marokash soat 3:00 da ekan. 14-iyunda qarang, kechasi soat 3:00 da Braziliya Marokash.
1: O'zbekistonda hech kim ko'rmasin degan.
0: Yo, zo'r o'yin, Braziliya Marokash markaziy o'yinlardan biri. Lekin yarim kechasi 3:00 da ekan. 6:00 da o'yin bor, Gaiti Shotlandiya, Avstraliya Turkiya 7:00 da. 4:00 da o'yin bor, Kod-Divuar Ekvador. Qiziq, 6:00 da, 3:00 da, 4:00 da, 5:00 da, Gana Panama 4:00 da, ammo buni hech kim ko'rmaydi, lekin Gana Panama soat 4:00 da bo'lar ekan. Iroq Norvegiya soat 3:00 da ekan. Buni ham hech kim ko'rmasa kerak bu o'yinlarni. Shvetsiya Tunis soat ertalabki 7:00 da, kim ko'radi Shvetsiya Tunisni ertalab 7:00 da? Shvetsiya Kod-Divuar Ekvador ko'rasizmi soat 4:00 da? Shunaqa. Hay mayli, mana shunaqa. Xayrli aka, aloqada bo'lsangiz, davom ettiramiz. Ulanglar yigitlar. Atlantadan ulanamiz. To'g'ridan-to'g'ri aloqa. Yaqinda shu kechda oydan ham ulanamiz u. Xayrli aka, birinchi o'p ketsangiz kerak. Ovoz ko'tarilgan, bor ovoz.
1: O'zi ko'nik qoldinglarmi, qarilar, vaqtiga?
0: Bormi aloqa? Ha, ungacha gaplashib turamiz. Jamol aka, xayrli aka, aloqaga kelgunlarcha gaplashib turamiz o'zimiz. Xo'p, demak, dastlabki o'yinni bugun o'tkazamiz va o'sha ko'p berilgan savollardan biri, qarang, oradan qanchadir vaqt o'tdi, bir necha kunlar o'tyapti va turli jamoalar lagerlardan har xil xabarlarni eshityapmiz. Kimdir safdan chiqqan, kimdirning ahvoli yomon, jarohati bor yoki kimdir har xil holatda bo'lyapti. U Amerikada ham ko'rdingiz, xayrli aka, boya aytib ham o'tdilar, chempionat boshlangunicha bo'lgan har xil talotoblar, tadoriklar, kimdir kirg'izmagan, kimdir tekshirgan, hokazo, hokazo. O'zi umuman jahon chempionatini futbol mamlakati bo'lmagan yurtga berish qanchalik to'g'ri, Jamol aka?
1: O'sha Alisher aka Nikimbayev kelganlarida bir gap aytildi, sizdami? Ochiqcha aytmadilar, lekin men buni ochiqcha aytaman. Bu tarixini bilasiz-a, bu 3 davlatga nimaga berilgan?
0: Ayting.
1: Masalan, jahon chempionatlari shunaqa, u qaysi zamonlardan berish kelishilgan, qit'alarga navbatma-navbat keladi. Ya'ni 2002-yil Osiyoda bo'ldi, bu Koreya, Yaponiyada. Shundan 20 yil o'tib Qatarda bo'ldi. Undan keyin qarang, 2002-da Osiyoda bo'lgan bo'lsa, 2006-da Yevropada, Germaniyada bo'ldi. 2010-da Janubiy Afrikada bo'ldi. 2014-da Braziliyada bo'ldi, ya'ni Janubiy Amerikada bo'ldi. Keyin yana Osiyoga keldi.
0: 18 Rossiyada.
1: Hozir navbat shu Shimoliy Amerikada edi.
0: 18 Rossiyada bo'ldi.
1: Ha, 18 Rossiyada bo'ldi, Yevropada, keyin Shimoliy anaqaga keldi navbat. Qarang, u yerdan 3 tagina da'vogar bor edi o'zi. O'zi bir 7 tami davlat bor Shimoliy anaqada, 7 tami davlat bor. Bu uchalasi, keyin Panama, Kosta-Rika mayda-mayda chetga ketadi. Uchalasiga berdi. Nima maqsaddan? Hammasini ovozi o'chsin dedi.
0: Ha.
1: Keyin qarang, bittada keyingi jahon chempionati juda qiziq. 3 ta qit'ada bo'ladi.
0: Ha.
1: Yevropa, Ispaniya, Marokash, Afrika, Janubiy Amerikaga keladi-ku navbat, yana aylanib. Urugvayda nechtadir o'yin bo'ladi, jahon chempionatlarining 100 yilligi munosabati.
0: Ha.
1: Urugvayda boshlangan-ku. Şu bile bana nöbet Saudi'ye gibi durdu da.
0: Haa kengisi.
1: Şu Hamas ben PC'ye çıkmazsan Saudi'ye bu bir olay şu sakkan işe olay dedim. Infantina bir vardı.
0: Otutu orada haa.
1: Şuna akı vardı da.
0: Şuna akı vardı da biz.
1: Futbolun üstünden kulu vardı.
0: Ben şuna akı kaşanı koruyam bize.
1: Şuna akı vardıdan koruyam bize. Mesela bunda real oylap karasayız masafeler cüde uzun.
0: Uzak.
1: Mesela ben bugün işkona'dan biz o şey sefer barkala etken yigitimizin marşrutlar üstüde işlerdik bu ya. Hı hı. 6 saat uçuyor yaptı da New York'ta Mexico'ya. Mexico'dan Atlanta'ya ikinci oyuna geliş için 3.5 saat uçuyor yaptı. 2 saat mi Houston'a uçuyordu. Cüde masa bu cüde yani karan Miami'de oynayan cemaa King oynayan Vancouver'da bulsa 9 saat mi uçuyordu. Dakşat değil Katar'dan gelin bu azaptı. Katar'da hemen bir de şakarda yaşayın. Yigirma dakikalık avtobus da varken hemen stadyonda hemen mehmanxonaga. Dahşat değil bu hakikaten hem hazır Kolumbiya kaysıdır oyununu Miami'de ötküzedi. Miami Mexika'dan dabdala hazır ki şaraitte bu ısıkta bu yerde futbol oynaş dahşat değil. Kolumbiya Portugalya bile Miami'de oynaydı. Ahır gitti.
0: Portugalya ikkalasi ha.
1: Dahşat.
0: Üçüncü turga bormay qo'ysam bo'larkan. Va undan keyingi turnirchi qarang, uchta qitada. Yo, Janubiy Amerikada bo'ladi, Urugvayda.
1: Saudiyaga berish. Sizda bo'lsa,
0: hammasi shunga.
1: Qatardan keyin, darhol Saudiya da'vogarlik qildi. Saudiya nima dedi? Biz dedi, Misr, Yunoniston, Saudiya bitta zaifga bermoqchi bo'ldi. Uchta qitada uchalamiz o'tkazamiz dedi-da. Keyin unga aqllilar yo'lini tushuntirdi. Shekilli sen shoshma dedi. Bitta o'zing o'tkizsang bo'ladi. Mani to'lab qo'ysang bo'ldi dedi. Biz boshqa yo'lni qilamiz dedi. Mana bu ikkita yo'lni qildi-da.
0: Hammani ovora qilib shu ah.
1: O'zi doimiy Qatarda o'tadigan bir qanaqadir qaror chiqarish kerak.
0: Mana borku 5 yilda 5 yil ketma-ket o'tadigan.
1: Yo'q, mana shu avlod tirik payti faqat Qatarda bo'lsin. Qatarda valsabda borsangiz bo'ladi.
0: Piyoda borsa ham bo'ladi.
1: Dahshatda endi mana O'zbekistondan borayotgan jurnalistlarning xarajati juda dahshat. Samolyotning bitta tarafi yurishingiz o'zi mana bu yana ichkarida yana Amerikan avialiniyalar juda g'alati ekan. Hammasi low-costerlarmi juda qimmat va uning ustiga bagajsiz bagajga deyarli o'shuncha pul to'ldi.
0: Ha.
1: Masalan, Mexico, Atlanta qanaqadir $300 atrofida, lekin bagajsiz, ya'ni yuksiz va yukingizga shu $250 to'lashingiz.
0: Voh. Dahşat ku ha.
1: Juda
0: operator bilan
1: jurnalistlar juda juda sarf xarajat
0: oldi. Stativ kamerani
1: ko'targanlarga anaqa?
0: Ha, qoyil.
1: Qoyil.
0: Ya yaxshi ham bormaymiz Jamol aka.
1: Yo'q, biz orzu yo'q qilmadik.
0: Ha,
1: biz
0: bormasdik.
1: Orzumizga ham chegarasi bor-ku.
0: Va xayrli akamga o'xshaganligi
1: u boylar bor.
0: Ha, u xavos qilmaylar, u hammaga ham emas. Shuning uchun ha, o'zlari xayrli aka. Nechta libos olib ketgansiz? Har xil yozuvli.
1: Mushatga yetkazib berishyapti-yu, yedigan go'shtini, boshini yuvadigan shampunini.
0: Aytadi-yu, qaysidir ki, mayli buni etmay qolay. Oilaviy ketmadinglar xayrlarga. Shuni iloji bo'lmadi-di.
2: Oilaviy reklama chiqmadi.
0: Ha mayli. Hali aka,
2: bitta pechene chiqqanda bolalarim deb turib.
0: Reklama beruvchilar mana muzqaymoq bor edi-yu, shu ham bir ko'tarmadi deb bir tomonini. Hali aka, boshqa jamoalar haqida, boshqa favoritlar haqida nima gap so'zlar bo'lyapti? Mana shu qiziq bizga milliy jamoadan tashqari ham. Mana bu yerda o'tirib, har xil insaydlardan, internetdan olib ma'lumotlarni bilib gapirib yurganimiz boshqa. Lekin qaynayotgan nuqtaga borib turib, u yerdagi favoritlar yoki umuman jahon chempionatidagi boshqa jamoalar haqida olinayotgan ma'lumotlar, ko'rilayotganlar, bilinayotganlari boshqacharoq bo'ladi. Sizda nimadir bormi shu masalada? Aloqa yana uzildi. Birinchi soatning ma'lum vaqtida maza qilib gaplashdik. Gap hech qanaqa qurilmalarda yoki ilovalarda emas, gap internetda. Demak, bizga internet yetkazib beradigan tarmoqqa salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Alangali salomlarimizni. Hop, Jamol aka, siz o'zingizdan o'zingiz bilan suhbatlashib turamiz. O'sha asosiy favoritlarimiz haqida va qarang, bir necha rekordlar yangilanishi mumkin ekan bu jahon chempionatida. Ya'ni
2: o'yaptimi?
0: Ha, ulandi shekilli. Ulandimi?
2: Mani eshitmayapti ovozi.
1: Ulandi, ulandi.
2: Ulandimi?
0: Hozir bir daqiqa, xayrli aka. Ha, bora, bora. Bunaqa nima deydi? Bo'sh, bo'sh efir hech qanaqasiga, hech qaysi tomondan to'g'ri kelmaydi, na texnik tomondan, na boshqa tomondan. Jamol aka, siz gapirib turasiz, xayrli aka, agar ulanib qolsalar baralla qo'shilib oladilar o'rtasiga. Boshqa
2: ulanyaptimi, ulanyaptimi deb o'tib ketdi hech.
0: Bo'ldi, ulandi shekilli. Ha, ulandi, ulandi. Ayting.
2: O'sha o'zi 1 soat bo'lar ekan-da, 2 soatga sal qiyin ekan.
0: Ha.
2: O'zi bizani ham futbolchilarimiz umuman terma jamoa 1 soat yaxshi o'ynayapti, bilasizlar? Yo birinchi bo'limda yo ikki.
0: Ha. Orada uzilib ham qolishadi. Ayrim paytlarda.
2: Ikkinchi bo'lim.
0: Ha, keyingi safar talk show'ga texnik tomondan to'liq tayyorgarlik ko'rmasak, bunaqa ahvolda efirga chiqish yaxshi emas. Efirda urushib qo'y.
1: A, qisqasi Bobur, qaysi rekordlar haqida gapiraysiz?
0: Yo'q, o'zi Messi o'rnatishi mumkin bo'lgan
2: Kanada
0: boshqa rekordlar hozir xayrli kammi? U tomondan mikrofonni o'chirib turamiz, boshqa ilojisi yo'q. Jamol aka, o'zaro ikkalamiz gaplashib turamiz. Ha. Biz turnirda albatta o'sha bir necha kuchli jamoalarni sanab o'tdik, favoritlar o'laroq, lekin hammasi o'yinlarga ham bog'liqdi. Keyin o'sha play-offlarda kim bir-biriga tushib qolishiga ham bog'liq, kim qayerga borishiga. Hali o'yinlar boshlangandan keyin biz setkalarni ham ko'rib chiqishni boshlaymiz. O'zi mana 94-yillik jahon chempionatini ko'rgansiz-ku, g'alati o'tgani. Ya'ni o'sha paytlarda eshitganmiz, biz endi faqat o'sha paytda televizordan ko'rganmiz, bunaqa internet rivojlanmagan paytlari, keyinchalik ma'lum bo'lishicha stadionlarni odamlar to'ldirib o'tirgani bilan u yerda futbolni tushunadigan odam juda kam bo'lgan. Bir 5-10% odam qolganlar, anu baqirish kerak bo'lmagan joyda baqirib, hushtak chalib yoki nima deydi, gol bo'lmagan, gol bo'lgan paytda hamma jim o'tirib, yana nimadir bu, xullas yo beysbol bilan, yo amerikacha futbol bilan, yo boshqasi bilan adashtirib o'tirishgan.
1: Amerikaliklar o'zlarini sportchilarga ham shunaqa muxlislik qiladi.
0: Tushunib tushunib.
1: Odamlar to'planadigan joyga boraveradi, ularga farq yo'q.
0: Kalligiga oshib ketsa,
1: uloq ko'pkar o'tkazsangiz ham odam topasiz-da u yerda. Janjin, endi shunaqa, endi chidab beramiz. Shu jahon chempionatida nima qilamiz? Baribir yaxshi o'yinlar bo'ladi. Ayniqsa play-off bosqichiga kelgandan keyin juda yaxshi o'yinlar bo'ladi. Keyin futbol muxlislaridan yana bitta kutilmani aytib qo'yishim kerak. Mening o'zim taxminim, birinchi turda favoritlar unaqa yaxshi ko'rinmaydi. Masalan, o'sha Qatardagi jahon chempionatida ham shunaqa bo'lgan. O'sha finalga yetib borgan Fransiya bilan Argentina turnir davomida qo'shib borganda, o'yindan o'yinga yaxshi bo'lib qoldi.
0: Yaxshi o'tgan chopadi.
1: Masalan, yaxshi ko'ringanlar guruhda oxirigacha yetib bormaganlar bo'ldi-da. Bu yerda ham shunaqa bo'ladi. Masalan, birinchi turda sensatsiyalar sodir bo'lishi mumkin. Qaysidir favorit durang o'ynab qo'yishi mumkin yoki mag'lubiyatga uchrashi mumkin. Endi masalan biz 3 ta o'yinga tayyorlanyapmiz. Aytaylik, Argentina, Fransiya, Ispaniya yana kimlar favoritlar? Ular 3 ta o'yinga tayyorlanib bormayapti.
0: 8 taga.
1: Ular 8 ta o'yinni boyagi 38 kunga mo'ljallab boryapti.
0: Angliya, Fransiya, Portugaliya,
1: Fransiya boshqalar. Qanday endi ko'ramiz. Yaxshi o'yinlar bo'lishi kerak baribir.
0: Misol uchun ayrim jamoalar bormi aloqa? Nihoyat ulandilar. Ha. Xayrli aka, mana sizni qo'shdim, ovozingizni ochdim. Boshlang.
2: Bobur, o'zi jam ulanishim shart emas ekan. Chunki men suhbatingizni eshitolmayman YouTube'da. Mani xabarim yo'q. Sababi Atlantika kelgandan beri bir qiziqcha holatga tushib qoldik rosta. Boya do'ram bilan gaplashib o'tirganimda aytdim-da. Masalan, har doim jahon chempionatidan oldin tayyorgarlik bo'lardi, sharh bo'lardi. Masalan, sharhlamagan paytlarimda bo'lsa ham, har bitta uchrashuvni kuzatishga harakat qilardim, vaqtlar ham qulay bo'lardi. Hozir umuman terma jamoa bilan bo'lganligimiz uchun, birinchi marta mundialda ishtirok etayotganligi uchun faqat shu dard, qayg'u, mana shu keyingi kun nima bo'ladi, o'zi kelib, mana bu adaptatsiya shunga o'tib ketib, rostdan ham va atrofda ham hech qanaqa jahon chempionatining shukuhi sezilmayotganligi uchun rostdan men boya ko'rib turib faqat qulayroq ekan, mendan so'rab olsanglar bo'ladi qaysi o'yinda qanaqa bo'lganligini. Bizda 3 ta ekan bu yerda. Kunduzi 3 ta va kechqurun 9 da o'yin ekan. 2 kun qatorasiga soat 3 ta va 9 da. Ideal vaqtda, yani bemalol tomosha qilsa bo'ladi. Terma jamoa mashg'ulot ketishdan oldin men tomosha qilaman ko'p ehtimol, keyin kechkisini aniq kuzatamiz-da. Shu tomondan hali ko'rmoqchi bo'lmagan o'yiningizni kelajakda mendan so'rab olsanglar bo'ladi. Hozir tayyorgarlik, qaysi jamoa qanaqa, boshqa umuman xabarim yo'q. Chunki material ham yo'q-da. Atrofda Atlanta bilasizlar, O'zbekiston terma jamoasidan boshqa hech kimni qabul qilmagan. Kimni qabul qilmagan. Bu yerda qanaqa o'yin bo'lib o'tadi? Faqat 3-turda

0: qatnashayotgan ekan va mustaqil davlatlar hamdo'stligidan yagona biz. Bu katta bir hududlardan olib qaraydigan bo'lsak, faqat biz bilan o'sha qardoshlarimiz ekan.
1: Butun dashti qipchoqdan faqat biz.
0: Bu dashti qipchoq.
1: Bu Kaspiydan Tinch okeanigacha bo'lgan hudud.
0: Bizdan aka. Ha, uchinchi
2: bu masalada bitta narsa aytaman, avval Berdiqulovdan eshitdim. Menga yetmagan, boshqa odamga yetgan ekan, aytaveraman, endi o'zlariga emas. Xullas, turklar bilan uchrashgan, Turkiya terma jamoasini qarorgohga borgan, Mesa degan shaharga. O'sha yerda turklarga turkcha yozib, keyin kutib olishganda rosa xursand bo'lganda menga yetuvdi, lekin qo'shimchasiga ular aytibdi, turklar aytibdi, juda hali shustrilik qildinglar. Bizani bo'rini olib qo'ydinglar debdi. Ular ham maskotga bo'rini qo'ymoqchi bo'lishgan ekan.
0: Kurtlar
2: bo'ri talash. Men aytdim, "A qo'ysa qo'yavermaydi" dedim. Ikkita bo'ri bo'lardi, nima farqi bor? Hali qanaqa o'xshaydi. Qo'shnimizning bolasi Abdullohda yoki Muhammadda shuncha qo'ymaymiz deydi-ku. "A qo'ysa nima farqi bor ikkita bolaga?" Ikkita bo'ri bo'lardi. Ularda ham baribir o'sha qadimi o'sha bo'riga borgan rivoyatlari bor, boshqa bor. Ikkita bo'ri bo'lsa, mening nazimda bog'lab olishardi hali. Bu nimaga ikkita bo'ri? Turkiy xalqlarni hali bog'lab turadigan endi anaqalardan bittasi yo'q, tarixlardan bittasi. Mayli, juda e'tiqodiy olinmasa ham, shu biz shu qardoshlardan hatto shu maskotni ham birinchi bo'lib o'g'irlab ketdimiz. Men shu gapni eshitib kuldim-da, ya'ni bu hech narsani bildirmaydi. Endi boyagi savolga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, hozir juda ko'pchilik mutaxassislar bu turnirda o'sha issiqdan kelib chiqib, vaqtlardan kelib chiqib, Afrika jamoalari bilan Janubiy Amerika jamoalari yaxshiroq qatnashadi degan taxmin bildirishyapti. Shuning uchun ham Portugaliyalar ham boshqalar ham taqab kelishyapti. Birdan hali uzoq vaqt adaptatsiya bo'lishdan ko'ra birdaniga kirishib ketish uchundir balkim, yoki shaharlari taqozo qiladi Portugaliyani Yevropa jamoalariga.
0: Angliya juda erta borib oldi.
2: Angliyada asosiy futbolchilarni olib bormagandan keyin borib oladi. Xo'p, demoqchiman, juda ko'pchilik mutaxassislar Yevropa jamoalariga qiyin bo'ladi deyshyapti. Havo hamma tomonlama va Yevropani ko'p futbolchilari mavsumni og'ir o'tkazishgan. Ham intensiv oshib ketdi-yu, o'yinlar soni ko'payib ketdi va juda ko'p futbolchilar shu o'yinlar ham ko'p bu chempionatda jarohat olib shu oxirlariga borib turib, qaysidir nuqtalarda Janubiy Amerikaning va Afrikaning ustunligi yuzaga chiqadi degan taxminlar bor. O'sha AQShda oldingi gal o'tgan jahon chempionatida AQSh o'zi Braziliya yutqizgan bor yo'g'i va Braziliya jahon chempioni bo'lgan, Italiya borgan to'g'ri oxirgacha, lekin Italiyani o'yinlarni ko'rganmiz, Italiya Bajodan boshqa hech kim o'ynamagan, g'alati o'ynagan Italiya o'sha jahon chempionatida. Umumiy kutilmagan terma jamoalar hali Bolgariyaga o'xshagan bir yaxshi tayyorgarlik ko'rib kelib, hali kayfiyat bilan o'ynagan terma jamoalar borib qolgan. Ku Shvetsiya bilan Bolgariya 3-chi o'rin uchun o'ynashgandi,
0: agar
2: 94. Nigeriyani Italiya yutib qo'ygan, shu Bajo yutib qo'ygan. O'zi Nigeriya undan uzoqqa borardi. 1 yildan keyin anaqa bo'lgan, biz bilan o'ynagan, 2 yildan keyin Olimpiadani yutgan, Argentinani yutib, mana shu Atlantada yutgan. Atlantada yutgan. Demoqchiman, yevropaliklarning imkoniyati kam deyishyapti. Men sal qo'shilaman, havodan kelib chiqib.
0: Argentina bilan Braziliyaga yaxshi imkoniyat ekan. Xayrli aka, bugunchalik endi tugatamiz. Yetarli bo'ldi texnik imkoniyatlarimiz
2: ham.
0: Ha, siz ham endi dam oling, boring.
2: Xayrlashib olish imkoniyatini berganingiz uchun rahmat, uzr qilmayman.
0: Salomat bo'ling, ko'rishamiz. Charchamang.
2: Salomat bo'ling. Epladik muhim. Salomat bo'ling.
0: Ha, bo'ldi. Xayrli aka bilan xayrlashdik, o'zimiz yakunlab qo'yamiz. Jamol aka, so'ng so'z.
1: Bitta gap. Bu yerda juda katta hududda hozir Meksikadan toki Kanadagacha bo'lgan hamma joyi ham issiq emas. Har xil iqlim. Deyarli 3 xil iqlim bor-da.
0: Kanada salqin ancha.
1: Kanada salqin. Amerika shimoliy shtatlari ham, masalan, New York, New Jersey'dagi, hattoki Washington'dagi o'yinlar, Boston'dagi, masalan, o'zimiz Alisher aka Nikimbayev match direktorlik qiladigan Boston'dagi o'yinlar, Fransiya o'sha yerda o'ynaydi. Ikkita o'yinda adashmasam. Ularda ob-havo unaqa emas, yaxshi. Kanadadagi o'yinlar ham, masalan, o'sha Avaz Berdiqulov maçga misallik qiladigan o'sha

0: Vancouver'dagi o'yinlar ham, Turkiyaning o'yinlari ham, ular ham shimoliy shtatlarda o'ynaydi. Ular yaxshi futbol bo'ladi, baribir. Keyin play-offga kelgandan keyin baribir yaxshi futbollar bo'ladi deb o'ylayapman.
1: Ha, havolarga qaramasdan.
0: Endi bu janubiy shtatlar, ayniqsa Floridadagi, Florida bir o'zimdoq yarim orol-u. U yerda juda namlik yuqori-da. Masalan, Mexiko ham issiq, lekin bizning Toshkentga o'xshagan quruqroq issiq bo'ladi, chunki dengizga anaqa materik o'rtasida joylashgan, uzoqroq. Lekin aynan o'sha okean dengizning bo'yidagilarga qiyinroq bo'ladi.
1: Tushunarli. Va keyingi dasturimizda biz nasib bo'lsa dushanba kuni chiqamiz. Bir qancha o'yinlar o'tgan bo'ladi, ochilish o'yini ham o'tgan bo'ladi. O'yinlar haqida.
0: Bugungi ochilish o'yini, umuman bugungi ochilish o'yinini albatta nimaga ko'rish kerak. Avvalambor jahon chempionatiga kirishib olish uchun. Keyin aynan shu stadionda biz ilk o'yinimizni o'tkazamiz. Shu holatda stadionda bir qanaqadir tanishib olishimiz uchun, boshqa qilishimiz uchun ham, keyin vaqti ham boshqa o'yinlarga nisbatan chidasa bo'ladigan vaqtda endi hozir 12:00 da. Shuning uchun bugungi birinchi o'yin o'sha Meksika hamda jar o'yinini albatta ko'rish kerak.
1: Ha, bu o'yin bir necha soatlardan keyin, 1.5 soatdan keyin
0: bo'lsa boshlanadi. Bu o'yinni Anjon muzqaymoqlarini olib, agar suvlari bilan Oppo telefonda ko'rsangiz bo'ladi. Media Parkdan sotib olgan Oppo telefoningiz.
1: Yaxshi reklama, 2-chi soatdagisi. Demak, bugun boshlab olamiz. Keyingi dasturlarda esa mana shu o'yinlar haqida gaplashishga bizda yetarlicha ma'lumotlar, baza bo'ladi va keyingisida ham nasib bo'lsa texnik imkoniyatlarimizni biroz yaxshilab olib, Xayrulla aka bilan ulanamiz degan umiddamiz. Hozircha bizda shu, boriga rozi bo'lasiz. Bu endi bizning qo'limizda bo'lmagan va biz yaxshilashga harakat qilayotgan ilk dastur, ya'ni 3-chimiz u yoqdan turib qo'shilgan dastur. Hozircha shu. Jahon chempionati oldinda biz bir oydan ko'proq vaqt davomida intensiv futbol plyusda ko'rishamiz. Ko'rishguncha.
2: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

dunyoga bir go'zal so'zlar kelmoqchi. Shamol, qo'l tegizmi uning ismiga. Sen uni sindirib qo'ymagin, kunduz.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 1.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

istoria dona de anăc vact. O'zbekistonda soat 3.

Oriya dono. Topolmasin bizlarni birov.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Sevdim kaydan işk diyanı azar eken Muhabbeti can olguçu

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 5.